0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la Seven.
2: Hold your fear and check, my dear.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Mamasica și Mișulica revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexica și Mișulica, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: La muncă, la muncă vinerea. Cine să aruncă muncește? Întreaba?
2: Program scurt.
3: Program scurt și la noi. Eu am o întrebare așa pentru univers. Bă, dacă 7 dimineața poate dura 3 ore, mm-hmm, bă, un update de la Windows, cam cât poate dura?
2: Vreo 40 de minute, zic eu.
3: Da?
2: 40-45, cam atât poate
3: și
2: dura.
3: Și întotdeauna vine în cel mai nepotrivit moment.
2: Da, fi de acum. Te așteaptă. Zici că stă după colț, așa. Da. Pac!
3: Da, și mai nou, nici nu poți să zici nu. Adică nu e pe vrute.
2: Cred că
3: e pe putute.
2: Cred că până la urmă o să se poate și cu forța, ca să zic.
3: Da.
2: Se poate un nu cu forța.
3: Un nu hotărât.
2: Un nu siluit, așa.
3: Da. Păi știi că ăsta era pe vremea lui Ceaușescu, era cel mai bun anticoncepțional, un nu hotărât.
2: Exact.
3: Bun, bună dimineața, dragilor. Ne reauzim e adevărat mai târziu, probleme de probleme de domnul cum îl chema pe ăla de la, cam un lapsus, de la Windows, șmecherul de la Windows, cum îl chema?
2: Domnul Gates?
3: Gates.
2: Așa. A, domnul Gates, da, acolo când când mergea el pe insula Epstein acolo.
3: Da, pe insula iubirii.
2: Pe insula iubirii al lui Epstein acolo.
3: Da, vezi, aia era adevărată insula iubirii.
2: Ce
3: bă,
2: vorbești,
3: da,
2: bă,
3: deci aia era. Cred că de acolo a pornit conceptul emisiunii, da, după insula lui Epstein.
2: De acolo a pornit concepția.
3: Conceptul, da, exact. Conceptul masculinul de la concepție. Da, ca de obicei, până la ora 10 suntem alături de voi, Alex Crăciun, Mihai Ciocean, într-o ediție de început de weekend. Suntem vineri, într-o zi de vineri, este 11 septembrie. E adevărat, o zi cu reverberații așa destul de urâte, dar nu o să ne ocupăm de aceste lucruri, o să ne ocupăm de alte aspecte ale acestei zile. Trebuie să aruncăm un ochi să vedem ce este cu ziua asta. Ia să vedem ce ar fi 11 septembrie. Ziua liniștii, mă. Asta era, mă.
2: Ziua liniștii.
3: Asta era, mă. De aici, mă, a fost liniștea asta cu calculat,
2: da,
3: bă, cu muzica la,
2: da,
3: și cu calculatorul. Ziua liniștii. Și tot astăzi este și ziua No News is Good News.
2: Băi, asta înțelegem de ce, că au trecut 25 de ani, adică mai bine nu era nicio știre în momentul respectiv.
3: Da, am ajuns la situația, trăim niște vremuri în care putem spune foarte apăsat chestia asta, no news, good news, că de obicei lucrurile care vin peste noi sunt numai
2: nenorociri. Da, numai.
3: Da, și tot astăzi este și ziua paddleboarding-ului.
2: Paddleboarding, da. Da.
3: Da, să dai la vâsle, mm-hmm, din picioare.
2: Mm-hmm.
3: Da, e și, vezi? Deci nu e de ajuns că stai și aștepți în picioare în diferite situații și stai în picioare și tot. Da. Nu, tată, a ajuns și conceptul de a vâsli în picioare.
2: Mai era și decât canoia acolo, măcar stai într-un genunchi așa,
3: da,
2: știi?
3: Deși eu prefer decât să stau în genunchi, mai bine picioare.
2: Da, nu ai cea mai grea. Totuși cred că e cea mai grea.
3: Cea mai grea. Așa, ce ar mai fi de spus? Să trecem peste capitolul 2001, într-adevăr o zi neagră, și ajungem în 2007, când Rusia, ce să vezi, chiar în 11 septembrie 2007 testează cea mai puternică bombă non-nucleară din lume. Termobară. A detonat în aer și folosește oxigenul din aer pentru a crea o explozie. Energia eliberată de bombă a

0: fost egală cu 44 de tone de trinitrotoluen.
1: Mamă, mamă, mamă.
0: Da? Cea mai puternică bombă non-nucleară. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre această zi.
1: Ia să vedem ce mai știm despre ziua asta. Păi bă, știm niște lucruri interesante. 11 septembrie 1952, când a fost implantată prima valvă aortică artificială pentru o pacientă de 30 de ani, deci în 52, o pacientă cu insuficiență valvulară aortică. Operația a fost făcută în spitalul Georgetown University Medical Center din Washington de către chirurgul Charles Havnagy, cel care a avut și o importantă contribuție la crearea valvei. Era formată dintr-o cameră tubulară în interiorul căreia era o minge de mărimea unei boabe de mazăre și avea rolul de a regla fluxul sanguin astfel încât sângele pompat în aortă să nu se întoarcă în inimă. Implantul nu înlocuia efectiv valva, ci compensa funcționarea acesteia. Femeia a trăit după operație încă 10 ani în condițiile în care înainte nu îi se mai dădeau șanse de supraviețuire. Acum, în zilele noastre, valva aortică este înlocuită cu totul, operația fiind deja considerată de rutină, pacienții reușind să-și reia viața normal în doar câteva zile de la spitalizare.
0: Excepțional, excepțională chestie. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. O avem pe Nicoleta Grasu, aruncătoarea de disc din România, îi spunem la mulți ani. Apoi îl avem pe rapperul și actorul american Ludacris, care împlinește 49 de ani. Apoi 47 de ani împlinește Erika Bidal, mare fotbalist, și tot mare fotbalist este și Jordan Ayew, ganezul, care împlinește 35 de ani. Cred că mai joacă Jordan Ayew, cred că mai joacă.
1: Senzația că da.
0: Da, iar 86 de ani împlinește astăzi Brian De Palma.
1: Oho,
0: mare regizor, colosal, uriaș. Uriaș. Să ne aducem aminte doar de Scarface. Mm-hmm. El a regizat Scarface, băieți deștepți, incoruptibili, cea mai Misiune Imposibilă.
1: Da,
0: Mission Impossible, cred primul, cred că
1: primul
0: ăla din 96.
1: Da.
0: Carlito și, mă rog, alte filme extraordinare.
1: Da.
0: Dacă tot suntem la capitolul regizori, ia să vedem pe cine mai avem pe aici. Îl avem pe Alexa Visarion, regizorul și scenaristul român, îi spunem la mulți ani. Apoi ia să vedem domnul Bashar al-Assad.
1: Bă, până la urmă el ce mai face? E bine mersi la Rusia acolo?
0: Mai bea
1: sau?
0: Și el o văd că mai...
1: Oare?
0: Zic și eu, na, acum nu dau cu parul.
1: Că niște bănuți a avut acolo puși deoparte ca să...
0: Bashar al-Assad a avut...
1: Adică, practic, el a luat tot bugetul țării și a emigrat cu el.
0: Evident.
1: Să fie treaba bună. Da. Acum nu știm cât de bine. De fapt, cred că l-au primit. Îl lasă liniștit acolo. Stau să mă întreb care a fost taxa la ruși. Adică, din cât a avut, cât i-au luat.
0: Da, din puținul lui a împărțit și cu domnul Putin.
1: Plus că mai e și problema aia. Deci, se duce acolo cu vodcă, cu d-astea grele. El nu prea... religia n-ar fi trebuit să-i permită, știi?
0: Păi nu, cred că bea apă plată cu lămâie.
1: Da. Sigur.
0: Așa, pe cine mai avem sărbătorit? Pe Moby.
1: Da.
0: Moby împlinește cât împlinește?
1: Băi, cred că e și
0: 61 de ani.
1: Mamă.
0: Așa, sărbătorit-o avem și pe doamna Adriana Săftoiu, îi spunem la mulți ani. Cine mai este? 58 de ani împlinește Slaven Bilic, fotbalistul și antrenorul croat. Bilic, mare și fotbalist și antrenor mare, la fel ca și Dejan Stankovic, care împlinește și el 48 de ani.
1: Al meseriaș.
0: Al meseriaș. Și în fine, 55 de ani împlinește astăzi Richard Ashcroft.
1: Ia uzi.
0: Alt mare meserie.
1: Ia uzi el.
0: Da, Richard Ashcroft și astăzi ar fi împlinit 81 de ani Franz Beckenbauer. Din păcate el ne-a părăsit în urmă cu 2 ani, în 2024. Da, cam astea sunt lucrurile de spus așa rapid, rapid, 7:40 de minute după doar o piesă, venim cu informațiile meteo, așa că rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Richard Ashcroft la 7, 7 și 47 de minute avem în momentul ăsta, bă, nu e rău, undeva la 18 grade prin București, văd că da,
1: mi-arată. E mai cald decât ieri totuși.
0: E mai cald, ieri era destul de răcoare, mai cresc aceste minime. Observ astăzi undeva la 33-34 de grade, bă, deci ceva rău de tot la amiază. Mâine un pic mai înnorat așa de la prânz încolo și o maximă de doar 30 de grade Celsius. După care o să avem o răcire bruscă, o să se întâmple ceva duminică. Maxim 17 grade, minim 16. Cu ploaie toată ziua așa. Ceea ce nu ne displace, nu ne pare rău. Luni o să mai plouă în prima parte a zilei și cresc temperaturile iar către 26 de grade săptămâna viitoare. Mai cald de miercuri încolo spre 27-28. În weekend chiar din nou spre 30 de grade Celsius. Cam asta.
1: Hai să vedem prin țară cum stă treaba astăzi, că ne pregătim de weekend. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de nord-est și în zona montană. Diferențele de temperatură vor fi destul de importante, maximele urmând să pornească de la numai 24 de grade în sudul litoralului și să ajungă până la 36 de grade în Banat și sudul Olteniei. În aceste ultime regiuni putem declara caniculă, chiar disconfort termic. În schimb, mai ales seara și pe parcursul nopții, în numeroase regiuni vor apărea norele accentuate, averse și descărcări electrice însoțite de intensificări ale vântului, ce pot ajunge la rafală la 45 până la 60 de km pe oră. Ceva acumulări de apă, 10-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile chiar pot ajunge spre 30 de litri pe metru pătrat. Atmosfera va deveni destul de agitată așa pentru perioade scurte, deoarece vor exista condiții pentru vijelii și grindina. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral, iar dimineața și noaptea e posibil să se formeze și ceață. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi prin țară, 7:48 de minute, cu bagajele gata făcute, vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro și orice mesaj de la voi venit la 077 224 de 7.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici.
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
3: Așa, hai să... Bine, dar nu aici. Nu aici, mergem prin alte părți să vedem pe unde facem veacul.
4: Da. Vreau să mergem un pic prin China, pentru că vreau să vă povestesc despre o chestie de care habar n-aveam nici eu. Am citit și chiar am rămas extrem de surprins. O să vă povestesc acum o chestie tehnică, adică nu vă gândiți la cine știe ce, iar politicei, nu.
3: Așa.
4: Ambrozia să trăiască!
3: Să fie,
4: așa.
3: Bă, asta e o problemă destul de mare, am observat în ultima vreme, știi? Pe la mai multe persoane, așa, bă, da, cum să zic, ce e predispuși pentru fel de...
4: Da.
3: De, cum se cheamă?
4: Alergii.
3: Alergii. De astea deja încep să aibă probleme mari de tot.
4: Da, e perioada de maximă.
3: Dar știi, dacă dormi cu geamul deschis, am observat și la mine, care n-am avut în viața mea nicio alergie. Și acum sunt un pic fonfănit așa, da. Adică în prima parte a zilei dimineața, bă, e rău de tot.
4: Da, să vezi când îți curg ochii, când e...
3: Da, și nu înțelegeam care e problema și după aia am început să-mi dau seama.
4: Noroc, mai există antihistaminice din alea și mai poți să mai mai
3: înțeleg,
4: o pastiluță, niște picături, niște chestii.
3: Da, trebuie totuși să ne gândim și la asta, domnul Ciucu, adică până la insolvența STB și la alea, cred că e o bună parte din populație afectată de treburile
4: citeam
3: astea.
4: Că în miezul Bucureștiului, nu știu, pe-n Floreasca, pe acolo, e o...
3: Și mi-e teamă, bine, acolo mai e și gârla, mai sunt și... mai e și parc, e multă verdeață, știi, și nu...
4: Da, astea ar trebui...
3: Se ascunde.
4: Da, astea ar trebui administrațiile publice locale să se ocupe dinpreună cu poliția locală.
3: Da.
4: Bă, ai văzut, ai chemat, a tăiat. E foarte simplu. Din păcate e o plantă care se
3: regenerează foarte rapid.
4: Da. Bun,
3: da,
4: hai să revenim.
3: Dar cred că e nasul și pentru copii, știi, că mie că le creează alergii de-astea din frage de pruncie, când nu e dezvoltat sistemul imunitar. În fin. Așa.
4: Și din păcate nu mai scap de ele după aia. Hai să vorbim un pic despre o tehnică senzațională. Cercetătorii chinezi au dezvoltat un material inovator numit Foscage, care poate extrage, atenție, poate extrage uraniu din apă, din apa de mare. Uraniu din apa de mare.
3: Păi de unde e uraniu în apa de mare?
4: Păi există uraniu în apa de mare. Și asta spun că habar n-aveam de lucrurile astea.
3: Bine, probabil ce găsești, câte o moleculă la câți metri cubi de apă?
4: Găsești, iar ăștia au găsit o metodă prin care poți să filtreze acest uraniu la o rată de 8 ori mai mare decât ținta stabilită de Departamentul Energiei din Statele Unite.
3: Da? Stai un pic, și tu după aia poți să-l folosești, da? Acest uraniu
4: și
3: combustibil pentru centrale, dă-l în col.
4: Această descoperire promite să deschidă noi orizonturi pentru exploatarea celor 4,5 miliarde de tone de uraniu din oceanele lumii.
3: De apă.
4: Nu, 4,5 miliarde de tone de uraniu.
3: Păi și cum face? Se plimbă prin mai multe zone? Că bun... Golești de uraniu o zonă. Acum, cât poate să se amestece și apa aia? Mai sunt curenți, mai sunt, înțeleg.
4: Nu, că stai liniștit, că asta nu se întâmplă instantaneu așa. Adică, practic, Foscage ăsta este un material asemănător unui burete.
3: Așa.
4: Da? Și este lăsat în apă. Adică, e în timp se întâmplă treaba asta. Marea, să zicem așa, realizare este că reușește...
3: Păi nu, ziceai că e eficient, că îl scoate mai repede decât scotăia din mine.
4: Da. Nu.
3: Cu o rată mai mare, stai un pic.
4: Nu. Scot de 8 ori mai repede și mai mult decât reușesc americanii să scoată.
3: Am înțeles.
4: Prin aceeași metodă. Buretele ăsta și că utilizează grupuri de fosfați pentru a captura selectiv uraniu dizolvat în apa de mare. Cercetătorii au raportat recuperarea a până la 50,4 miligrame de uraniu per gram de absorbant din probe naturale de apă de mare. Spre comparație, cele mai bune materiale dezvoltate de americani în 2016 au reușit să extragă 6 miligrame per gram în condiții similare. Da?
3: Da.
4: Această performanță depășește cu mult standardele stabilite până acum și deschide calea unor noi oportunități în domeniul energetic. Băi, deci este fabulos, îți dai seama, să ai 4,5 miliarde de tone, bă, 4,5 miliarde de tone de uraniu care se află în oceane.
3: Da. Da.
4: Evident,
3: 4,5 miliarde de tone.
4: Da. Deci este ceva inimaginabil. Concentrația de uraniu în apa de mare este mică, evident.
3: Bine, că e diluat. E diluat.
4: 3,3 miligrame per tona de apă.
3: Da, îți dai seama, e...
4: Da? Potențialul însă este absolut imens. Dacă îți dai seama, gândește-te comparativ cu cât apreciază ei că există pe pământ. Pe pământ, ei apreciază așa per total cantitatea de uraniu estimată la 7,9 milioane de tone.
3: A, deci în apă e mult mai mult.
4: Păi asta încerc să spun.
3: Dacă este... filtrezi apa, bă, da, acolo.
4: Da. În context... Băieți ăștia chiar investesc în cercetare, înțelegi? Adică, bă, îți dai seama, americanii din 2016, deci de acum 10 ani, făceau treaba asta. Da, deci de acum 10 ani.
3: De pe vremea când mai investeau și un pic în cercetare, așa.
4: Bă, și acum cred că investesc, că mai ales în proiecte militare.
3: Nu, investesc sigur da. Investesc, da.
4: În contextul extinderii energiei nucleare, accesul la această resursă ar putea reduce dependența de mineritul tradițional și de importuri, spun chinezii. Potrivit World Nuclear Association, China a produs doar în 2024 1600 de tone de uran. Problema e că știi de cât au nevoie ei anual? 13.000 de tone.
3: 13.000
4: de tone.
3: Ca să facă ce cu el?
4: Atât au ei nevoie. Pentru...
3: Sau și-au propus ei să curețe oceanele ca să trăim într-o planetă mai curată.
4: Nu. Ei au produs 1600 de tone și pe uscat, și pe apă, și pe orice, înțelegi? Uh-huh. Deci ei au nevoie mult mai mult, mult mai mult. Și atunci de asta s-au concentrat pe chestia asta. Tehnologia asta totuși nu este încă pregătită pentru utilizare comercială pe scară largă. Testele au fost realizate în laborator... folosind 25 de litri de apă marină colectați de pe o coastă pe acolo, pe la ei. Oricum, durează ceva. Separarea uraniului de alte elemente dizolvate, precum vanadiu, rămâne o provocare. Totuși, cercetătorii au descoperit că materialul lor prezintă o afinitate mai mare pentru uraniu în comparație cu alte metale.
3: Ok. Da.
4: E o chestie foarte interesantă și oamenii chiar sunt preocupați. Probabil că au ajuns și la concluzia că până la urmă cea mai curată energie, paradoxal, dacă vrei, tot cea nucleară este. Adică și viabilă, că sigur, și vântul și soarele și, mă rog, sunt surse de energie curate, dar cea mai viabilă și mai controlabilă tot energia nucleară rămâne.
3: Da, e clar. Asta și extrem, extrem de eficientă treaba, știi?
4: Da, nu mai discutăm de aplicațiile în domeniul militar, că acolo...
3: Aia e problema, de fapt.
4: Exact.
3: De fapt, acolo e problema, nu depozitarea deșeurilor, nu reciclarea lor, că asta se face din anii 50. Problema e că... pot fi folosite acele deșeuri rezultate în urma proceselor din multe reactoare de-astea pentru fabricarea de armament murdar, să spunem.
4: Corect.
3: Inclusiv așa zisele dirty bomburi.
4: Hai să ne pregătim de piesa de la She7.

0: Piesa de la G7.
1: Piesa de la G7, oameni buni, așadar. Ca să-i facem în ciudă tovarășului Trump, mergem în Ontario, Canada. Mergem în statul Ontario, care, bineînțeles, în curând, dacă accesezi Google Maps din Statele Unite, probabil în vreo lună, două, se cheme statul America, statul USA din Canada.
2: Corect.
1: Că așa ar fi corect.
2: Cu lacul au rezolvat.
1: Dacă s-a schimbat numele în lacul America, măcar acolo ar trebui să fie un alt. Așa. Ideea este în felul, da, știi ce nu înțelege domnul Trump în incultura lui crasă? Că America e tot continentul, adică și aia din Argentina tot americani sunt, e?
2: Da, da.
1: Da, în fine. Așa. Ia să vedem noi. Avem o trupă, Autumn Kings se numesc, că tot a venit toamna acum, i-am descoperit de curând. E o descoperire recentă, așa, deși cred că au și undeva la vreo 10 ani de activitate și or să lanseze peste fix o săptămână, pe data de 18, or să lanseze albumul Epiphanies, pe care îl așteptăm așa cu maxim interes. O să vedeți imediat despre ce este vorba. O trupă din zona asta de alternative metal destul de agresivă, așa. 077 220 47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și părerile voastre. Gun, gun, gun, piesa de la G7 de astăzi. Gun, adică plecat, nu armă.
2: Da, da, da, nu armă,
1: nu,
2: da.
1: Nu pușcă, nu pistol. Gun, gun, gun, Autumn Kings, piesa de la G7, 077 220 47.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, oameni
2: buni. Supărați canadieni, niște
1: tare, tare, tare, de tot tare piesa, ne scrie aici lumea, să vedem ce bine sună piesa. Bă, am avut reacții de data asta, salutări. Bună alegerea voastră, foarte ritmace, cântării și tehnici. Bună și vocea solistului, ne scrie Manu. Da,
2: cu versurile mai au ei de lucrat un pic așa, că în afară de gan, gan, gan.
1: Nu, a fost ce trebuie. Ce bine sună piesa, aduce a Good Bike to Gravity. Da, interesantă și remarca. Claudiu zice ce tare piesa, bă, bun atunci, înseamnă că am nimerit-o pe asta.
2: Corect, 8 și 12 minute, continuăm să călătorim prin lume, să vedem pe unde mai ajungem, pe unde mai aterizăm, pentru că se întâmplă tot felul de lucruri pe care unele din ele, sau de care unele le aflăm, de altele mai puțin și tot așa. Rămâneți alături de 7, evident, și de 7 dimineața.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
6: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
5: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
7: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
5: Iris 50+1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
8: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așa, hai să o luăm și noi ușor, ușor așa, să, încă să o mai luăm razna, că mai avem un pic de timp și propun să mergem nu departe, pe la vecinii noștri bulgari, așa, ca, ca tot românul care se respectă, știi?
1: Așa, ia. E,
0: și
1: bulgarska televizia Priesta.
0: Și pe la bulgari pe acolo, bă, lucrurile sunt destul de interesante dintr-un anumit punct de vedere. Să începem așa, bă, ușurel, cu o constatare, să spunem. Să nu zicem că vorbim despre niște acuzații în momentul de față, dar prin Statele Unite ale Americii pe acolo s-a constatat faptul că Bulgaria ascunde așa, bagă sub preș atacurile hibride rusești. Nu luptă, nu fac declarații publice, spre exemplu, cum e prin alte state europene, cum e la noi, când acolo unde lucrurile sunt destul de clare. Bă, nene, război hibrid, contestăm, chemăm pe la guvern ambasadorii și așa mai departe. E, nu, tata, acolo...
1: Bă, totuși trebuie că... să ținem seama că multe zeci de ani au fost frați. Frați, adică...
0: Da, da. Slavofonii, ce să mai încolo și
1: susținuți pe toate părțile de ruși și așa mai departe. Adică...
0: E bine, acum asta e și că și pe la noi problemele sunt mari din câte putem observa, știi?
1: Bă,
0: dar măcar sunt oameni vocali în spațiul public împotriva atacurilor hibride. Se pare că înainte de alegerile parlamentare din aprilie anul curent, Bulgaria era unul dintre cele mai vulnerabile medii informaționale pentru manipularea malițioasă, conform agenției SEGA. Bă, deci fii atent aici. Această analiză care a apărut... în principiu peste ocean, analizează acțiunile autorităților bulgare cu privire la atacurile rusești, comparându-le cu reacția autorităților din România și din alte țări europene. În timp ce celelalte țări europene nu se tem să acuze Rusia și să prezinte dovezi în acest sens, Bulgaria recunoaște incidentele, dar nu indică autorul sau pe cel care a dat comanda. Acum apar fel de fel de... aceste acțiuni militare hibride ale Kremlinului apar sub diferite forme. Acte de sabotaj, încălcări ale spațiului aerian, bruiaj GPS, sistarea și deteriorarea infrastructurii subacvatice critice, atacuri cibernetice, migrație armată, în fine. Și, bineînțeles, interferența în politicile altor țări. Care, după cum spuneam, poate fi observată destul de bine și pe la noi. Acum, să zicem că au fost descoperite inclusiv finanțări ilegale ale campaniilor electorale, inclusiv Franța, Germania, Polonia, Bulgaria, Moldova și așa mai departe, România, că de... și pe la noi au fost scandalurile celebre cu Curtea Constituțională și cu astea. Ideea e în felul următor. Autoritățile bulgare au fost, spre exemplu, martorii unui număr tot mai mare de cazuri de bruiaj GPS la Marea Neagră. Și în 2023 presa l-a citat pe șeful statului major al apărării de atunci al României, care a acuzat direct Rusia de bruiere activă, în fine. Spre deosebire de el, oficialii bulgari din domeniul apărării atribuie bruierea sistemelor de război. Deci pur și simplu spun, da, există un bruiaj al sistemelor de război radioelectric.
1: Da, e de la planeta Neptun.
0: E, da, ei nu acuză pe nimeni, că nu se feresc să
1: presupunem
0: ofere.
1: Că e de la Pluto.
0: Da, exact, e de la planeta pitică Pluto. Să rog frumos să nu o ridicăm în rang, că nu merită. Așa. Da, în fine, și mai mulți. Iar sunt comparații de-astea. În 2025, autoritățile române de informații au raportat că au dejucat un sabotaj care viza infrastructura critică și l-au legat pe suspect de o rețea largă de sabotori care vizau țări europene controlate prin intermediari de serviciile secrete rusești. Erau acei doi cetățeni ucrainieni, dacă mai ții minte. A fost un caz anul trecut la un moment dat. În fine, ia să vedem în Bulgaria. Autoritățile bulgare au evitat să numească Rusia ca probabilă țară care a comandat atacuri în mai multe rânduri. Oricum, asta ar fi o chestiune în privința atacurilor informatice, a războiului hibrid și așa mai departe. Dar am mai găsit ceva, de data asta în The Telegraph. Bă, fii atent ce titrează The Telegraph, că mai mult, și asta vine, dacă nu mă înșel, din niște rapoarte, atenție, ale serviciilor secrete australiene. Bă, treaba e în felul următor, ci că specialiștii de ăștia militari, da, acolo vorbim de trupe specializate puternic, adică vorbim de SAS-ul britanic, SAS, cele mai vechi trupe speciale din lume, Navy SEALs și așa mai departe, care îi iar antrena pe unii soldați ruși prin diferite baze de-astea private din Europa.
1: Contracost sau ce?
0: Din Europa, adică Bulgaria, ca să zic așa. Contracost, da, acolo sunt baze de-astea private, zic imediat.
1: Și să-i trimită pe ce?
0: Păi au și ei nevoie, că doar sunt în război cu ucrainienii, nu? Adică trebuie să fie și ei pregătiți la standarde occidentale, așa. Deci, cotidianul de Telegraph a publicat informații

0: Australiei, bazat pe discuții cu doi foști membri ai forțelor speciale australiene și un rezervist în activitate. Aceștia afirmă că au fost contactați pentru a deveni instructori în tabere de antrenament din Bulgaria și Serbia, unde ar fi fost instruiți clienți ruși. Și documentul, fii atent, să mergem la bulgar, da? Documentul precizează că sârbii nu sunt nici în NATO, nu sunt în structurile astea occidentale. O tabără de antrenament de luptă administrată de Alpha Metal, o companie specializată în instruire militară, la Meideni, în nordul Bulgariei, angajează instructori proveniți din medii diverse, SAS, Regimentul de Comando Australian, Forțele de Poliție Americane, Unitățile Navy SEALs ale SUA. Centrul Alpha Metal oferă o instruire pentru forțe speciale și cursuri avansate de lunetist, spre exemplu, la un preț de 4.000 de euro de persoană, adresându-se viitorilor membri ai companiilor militare private, gărzi de corp, echipe de securitate corporativă, în general pentru companiile private de securitate. Și oferă acolo cursuri militare de pregătire militară avansată, da? Deci, cu toate acestea, un document intern indică faptul că încă din 2022, când a avut loc invazia militară a rușilor din Ucraina, baze private de instruire din Europa au astfel de baze private de instruire din Europa au continuat să primească cetățeni ruși la cursurile de pregătire, care includ lupta asta avansată de aproape, cum zic ei. Veterani din forțele speciale intervievați în cadrul demersului de colectare de informații despre tabără au declarat că angajații actuali le-au spus că aceasta a continuat să instruiască cetățeni ruși și în 2025. Deci vorbim de informații de anul trecut, în 2025, acolo în Bulgaria, în continuare primeau cetățenii ruși pe post de cadeți, de învățăcei.
1: Dar nu cred că erau măruși. Cum te cheamă, Serghei, și ce ești, australian?
0: Ah, da, da, da, exact. Exact. Da. Și aici s-au făcut, da, uite, chiar și niște unul care se instruise la Ranger în americani, infanteriștii americani, programul de era expert în contraterorism, da, care a avut legături cu cu povestea
1: până la
0: asta.
1: Urmă totul este o ipocrizie generalizată, așa. Până la urmă totul se învârte în jurul banului. Și dacă banul vine de la ruși, nici nu mai contează. Că vorba aia, banii n-au miros.
0: De fapt, banul contează.
1: Ăia puneau tot felul de popriri, tot felul de nenorociri, tot felul de chestii pe banii rusești. Și bănci din Olanda și din Austria spălau bani la greu.
0: Stai un pic, dar noi nu cumpăram de la rușii benzină și motorină. Asta până la băncile austriece erau și totuși trebuie să alimenteze și cetățeanul român, nu? Și tirul și autocarul și așa mai departe. Atunci, bineînțeles că acolo era, rămăsese prin intermediul celebrelor bănci din Austria, care, bă, ce să vezi, operează și pe teritoriul nostru. Bineînțeles că rămăseseră coridoarele.
1: Erau și alea olandeze, băncile, care făceau și ele la un moment dat. Da, mă rog, asta
0: e
1: o altă poveste.
0: Ce scrie lumea pe aici. Vezi că sârbii aveau bani. Bine, sârbii, da, erau anunțuri pe Facebook, ci că să te înscrii dacă vrei. Da, am înțeles.
1: Bă, măcar aia sunt mai puțin ipocriți. Adică,
0: da,
1: măcar
0: aia sunt
1: aliații tradiționali, foarte bine.
0: Sunt
1: ok.
0: Niște, e o mică Rusie pe aici. Înțelegem treaba asta, dar în fine. Și uite, compania asta Alpha Metal, asta din Bulgaria, ci că ar părea să aibă legături cu Alpha

0: regional, Farigen, o firmă privată de securitate din Rusia cu sediul la Sankt Petersburg. Farigen promovează tabăra de instruire asta din Bulgaria pe site-ul său și face referire la cursuri destinate contractorilor militari privați și instructorilor cu experiență vastă în forțele speciale și unități de poliție din Bulgaria, Statele Unite, Rusia, Grecia, Israel și Ucraina. Cum da. E asta, mă? Deci acolo ai și instructori ruși și ucrainieni.
1: Tocmai, adică...
0: Și americani, israelieni, dă ăștia meseriași între ale armatelor, așa, în ultima vreme.
1: Banul, tată, banul.
0: Băi, ești nebun.
1: Banul bate tot. Banul bate tot.
0: Totuși, cu SES-ul, da, se pare că nu. Alpha Metal a declarat că nu a angajat niciodată veteran de la SAS. Și că nu are nicio legătură cu forțele speciale britanice. Și SES-ul a infirmat povestea asta. O sursă de rang înalt a adăugat că nu are nu are cunoștințe despre asemenea veterani care să instruiască pe ruși în tactici de luptă.
1: Da, da, pensionari, veterani, pensionari care au fost în SAS.
0: Păi ăștia sunt veterani.
1: Păi și ce? Nu se poate duce pe persoană fizică, ca să zic așa, trebuie să știe cineva că...
0: Da, dar aici e din ambele părți, adică nici SS da. Și nici Alpha Metal.
1: E
0: ăștia...
1: probabil că-s mai scump, că ei au pensia în lire sterline și atunci nu cred că își permit. Adică ar costa mai mult de 4.000 de dolari să instruiești un lunetist.
0: Da, da, da, da. A, că lira e un pic, da, am da, înțeles
1: da, da. Probabil că sunt și mai bine plătiți mai sus, da, sunt și mai bine plătiți și atunci te costă mai mult să-i
0: aduci. Stai, mă, că avem și Navy Seals, avem și da. Instructorii, n-auzi, vorbeau și despre instructorii israelieni, despre instructorii...
1: Da, da. 8:38 de minute, hai să ne întoarcem la muzică. Vedem noi ce mai facem.
0: Vedem
1: rămâneți pe cu 103 cu 4 și în online pe radio-7.ro.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 031 620 0707.
1: Ok. Opa. Hai să vedem ce mai găsim. Ce mai găsim noi prin Quantic?
2: Păi din vitrina cu produse am ales.
1: Bă, găsim, fii atent, săptămâna viitoare, pe data de 16, adică miercuri. Bă, în zi de miercuri găsim o cântare interesantă prin Quantic, susținută de grupul
2: vocal-instrumental
1: Green Onions Experience.
2: Green Onions Experience.
1: Da. Da.
2: Adică cum e, ceapă verde sau
1: da,
2: cum e, cum
1: da, ai ceva traduce-o? De genul cu ceva pe bază de ceapă verde.
2: Aha. Păi, ceapa verde e bună, e sănătoasă,
1: foarte
2: e...
1: bună, foarte bună ceapa verde și ei în principiu se învârt prin zona asta de blues rock, dar spunem că mai găsesc
2: mai au și
1: acolo,
2: de rapaje.
1: Da, și ceva funk, reggae, chiar și hip hop. O trupă care nu poate fi neapărat pusă într-o singură categorie. O trupă extrem de interesantă. Prin 2019 s-au întemeiat și de atunci au și ceva materiale. Îi găsiți pe platformele de distribuire a muzicii. Hai să vedem. 031 620 0707. În Quantic, da, pe data de 16, adică miercuri, săptămâna viitoare, de la ora 20, Green Onions Experience în Quantic.
2: Băi, haide să vedem dacă experimentați o ceapă verde muzicală, să ridice cineva mâna, cine vrea să meargă la ceapă verde muzicală, la Green Onion Experience. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă. Nu e nicio problemă dacă nu puteți intra în direct, deși noi ne-am dorit foarte tare treaba asta. Atunci puteți să dați un mesaj la 077-224-7 și să ne spuneți că n-aveți program pentru miercuri seară și vreți să mergeți la o cântare însoțită de na, acum și un lichid magic, ceva acolo, ceva pentru buna dispoziție. E foarte simplu, invitația este dublă, deci mergeți în doi și puteți să vă simțiți bine, căci băieții i-am ascultat, cântă bine, cântă bine. Sunt destul de eclectici așa din punct de vedere al stilurilor, așa că acoperă o plajă mare de să zicem așa, gusturi muzicale. Puteți să dați bice, cum se zice, 031 620 0707, numărul de telefon. Green Onion Experience în Quantic, miercuri seară, pe la ora la 20. Așa.
1: Da. Bun, 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077-220-4D7.
3: Ascultă-mă, 7 dimineața la 7.
4: Așa, bă, dacă nu intre noi, nu ne-o mai ajută.

0: Hai să vedem, că deja suntem în ultima oră de program, adică găsim și noi ceva de bun augur, așa.
1: Băi, da, după principiu no news, good news.
0: Așa.
1: Faptul că nu avem nicio, încă nicio scumpire la transport, e de bine.
0: Ce scumpire la transport? La transportul public?
1: La transportul public, da, bineînțeles.
0: Hai să vedem. N-auzi cât costă de fapt și de drept, că a venit domnul ăla,
1: da, mă,
0: și ne-a explicat
1: că dacă s-au tăiat subvențiile la Metrorex,
0: că dacă, la Metrorex, da, că de fapt e 14 lei, după cum ziceam și ieri, dar interesantă treaba asta, că uite, spre exemplu, în Roma e 1,50 euro. Cam ca, de fapt nu, la noi cât e? 5 lei, nu?
1: 4 lei, 4 lei, 40 de lei o cartelă de 10 călătorii.
0: Ah, da, bine, la 10 călătorii, că acolo mai scad la abonament, da. A făcut tot așa un calcul de ăsta și domnul Artimon și zicea că acolo se ajunge chiar la 2,3 lei călătoria, nu? Da, mă întreb, și acolo tot 14 lei este prețul real al călătoriei, că vreo 3 euro așa, sau acolo e ban pe ban?
1: Probabil că e ban pe ban, că
0: nu s-a așa scumpe ca la noi, da, toate probabil, lucrările de întreținere.
1: Probabil,
0: sau
1: probabil că totul e multiplicat un pic. Bun, hai să vă spun, de exemplu, cam cât ne costă drumul până la serviciu. Da, comparativ cu alte țări din Europa. Uh-huh. Aici mă refer, atenție, cât ne costă ca timp. Ca da, bani, da, da, da, da, banul e mai, mă rog, nu, e mai puțin relativ decât timpul, dar contează, sigur că da.
0: Da, apropo, revenind la domnul Artimon, el parcă că a stârnit un scandal monstru după aia, nu? Că a venit și a zis, domne, sunt cam multe femei în posturi de conducere sau ceva de genul, a zis, știi? O știi pe asta?
1: Nu, nu știam nu? Pe asta, nu.
0: A fost ceva rău după aia, că el e, atenție, și consilier general. E consilier la primăria generală, bineînțeles, din partea PSD, că
1: bă, da,
0: putea din altă parte.
1: Reușești dacă te antrenezi foarte mult timp, zeci de ani, așa, reușești să-ți dai singur un șut în fund.
0: Bă, deci este incredibil, este ireal.
1: Da.
0: Deci domnul Artimon ăsta, după ce ne-a explicat el că sunt, că e, de fapt, ei ne fac nouă un favor prin faptul că ne duc cu metroul din punctul A în punctul B, știi?
1: Bă, dar sunt curios ce se va întâmpla, pentru că se taie subvențiile, nu? Parcă asta vor să facă.
0: Da.
1: De la primărie sau de la, nu de la primărie, de la stat. Metroul bănesc că ia subvenții de la Ministerul Transporturilor, da. Nu de la primărie.
0: Și a zis că la un moment dat, într-un nu mai știu ce context, că mi-a fost prea scârbă să... Deci zice că sunt cam multe femei care conduc, zice domnul Artimon. Și
1: conduc, se referă la ce? La conduc instituții, mașini?
0: Sau mașini?
1: A? La ce se referea?
0: Din păcate nu vreau, fii atent aici. Din păcate nu vreau să jignesc.
1: Da, mi iese.
0: Nu vreau să jignesc. Cam multe femei care conduc iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul. Bă, ăsta e consumator sau consumă ceva? Pentru că în spate are 2000 de oameni. Iar noi stăm și ne gândim, bă, putem să promovăm mecanicul unul care să conducă trenul? Nu pot să...
1: Da, nu-ți bate capul. Hai să,
0: bă,
1: hai să
0: vorbim. Bă, deci domnul Artimon e...
1: Da, nu...
0: E ceva rău.
1: Nu, cred, ceva cred rău, că alocăm prea mult timp unui asemenea personaj.
0: Deci cred că nu mai trebuie...
1: Iar asta cu conducerea femeii. Mă, și dacă ar fi așa, deci și dacă ar fi așa, trăim într-o lume în care sunt lucruri pe care... trebuie să te autocenzurezi, să le spui, că nu e ok.
0: Păi nu, atenție, nu e ok în esență.
1: În esență,
0: în esență, de, filozofic nu
1: da,
0: e ok.
1: Da, da.
0: Adică dacă tu tu ai o anumită impresie, impresia aia e greșită.
1: Da, bine, îmi pare rău să, pentru... Nu, dar poate să nu coincidă cu adevărul. E doar o impresie.
0: Exact.
1: Puteai
0: exact,
1: să spui, doamne, impresia mea e că... Bun, și ți-ai delimitat un pic, da?
0: Circa o oră și jumătate București, noi, Piața Delfinului, Pantelimon, da.
1: Da, e rău.
0: 2 metrouri plus STB, ne scrie, da.
1: Bun, hai să vă povestesc un pic despre un studiu realizat de o companie și Works se numește compania, a fost citat de Euronews, arată că angajații din România petrec în medie, deci în medie, 53 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu.
0: Atenție,
1: și înapoi acasă.
0: Vorbim despre România la nivel național.
1: La nivel național.
0: Nu despre că în București.
1: La nivel național. Deși avem aceeași durată a navetei ca locuitorii, de exemplu, din țările de jos.
0: Da.
1: Românii parcurg distanțe mult mai mici din cauza aglomerației.
0: Am înțeles, deci noi mergem pe distanțe mult mai mici.
1: Da, petrecând același timp. Țara noastră depășește media europeană de 48 de minute pe zi petrecute în trafic spre locul
0: Bine,
1: de muncă.
0: Bine, atenție, în țările de jos avem, dacă nu mă înșel, cea mai mare densitate de autostrăzi. Da? Deci la 100 de kilometri pătrați, câți kilometri de autostradă sau pe kilometru pătrat câți kilometri de autostradă există acolo. În țările de jos cred că e cea mai mare densitate din Europa, dacă nu și la nivel mondial, așa, printre primele, iar calitatea șoselelor sunt ceva de neimaginat. Adică îmi povestea cineva care își cumpărase o mașină second hand din Olanda și când a trecut granița în Germania, a început să-i troncăne bascula, știi, că se duse să răbușc bucșele pe acolo. Mm-hmm. În Olanda nu se auzea. Deci, practic, nu exista nicio denivelare pe nicio șosea pe acolo.
1: Deci, concluzia, nu vă luați mașini din Olanda, că s-ar putea să fie țepe.
0: Să fie țepe, exact.
1: Așa, bun, revenind, eu eram tentat să cred că noi suntem cei mai nasoli din Europa în ceea ce privește timpul petrecut în trafic, dar se pare că nu suntem noi ultima găină din galantar, ci belgienii, că sunt ultima găină din galantar.
0: Aole.
1: Da.
0: Cum e posibil așa ceva? Da, tot așa pe distanțe mai lungi?
1: Pe distanțe mai lungi, da. 13% din angajații belgeni sunt considerați super navetiști și petrec cel puțin 2 ore pe drum. Cea mai mare proporție înregistrată în Europa, mă rog, în urma acestui studiu.
0: Adică o oră dus, 14, o oră întors,
1: da,
0: nu?
1: 14% din angajații din Belgia parcurg zilnic mai mult de 120 de kilometri. 120 de kilometri.
0: Da? Dar aș vrea să... asta probabil cu toate mijloacele. Poate să ia și trenul și orice, nu? Adică nu neapărat autoturismul personal sau de serviciu. Deci e vorba doar de autoturisme?
1: Nu e vorba doar de autoturism.
0: Da, am înțeles.
1: Suedia ajunge la o medie de 57 de minute de navetă pe zi, iar Irlanda 56 de minute.
0: Bă, întrebarea e următoarea. Avem și o statistică a timpului petrecut per kilometru de navetă? Că acolo e foarte simplu. De zici 2 ore la 120 de kilometri.
1: Da.
0: 2 ore la 120 de kilometri pe zi. Românul 50 și ceva de minute pe cât? Pe 3 kilometri, că românului îi place să se mute aproape de unde are serviciu, știi?
1: Nu e chiar așa, că uite, tocmai ai citit exemplul ăla de București, noi, Delfinului. Păi
0: da,
1: acolo e sânge pe pereți, deci acolo cred că...
0: Cât e? Zici și mie, ce distanță? Sunt 10 kilometri?
1: Sunt 10 kilometri.
0: Hai 13 kilometri, da? Și tot 2 ore a fost.
1: Da, exact.
0: Adică...
1: Cei mai bine că stau italienii și slovenii. Au o durată media drumului de către serviciu de aproximativ 35 de minute.
0: Mm-hmm. Interesant.
1: Nu e rău deloc. Noi suntem la 53 de minute. Distanțele parcurse fiind mici, atenție, traficul intens și aglomerația urbană sunt indicate în studiu drept factori care măresc timpul necesar de plasări.
0: Ți-am zis, deci eu sunt curios la timp pe kilometru. să vedem unde ne clasăm la nivel european, știi?
1: Da, sigur, durata navetei nu pare să fie singurul element care influențează modul în care angajații percep drumul către serviciu. De exemplu, în Belgia 34% din angajați spun că timpul petrecut pe drum reprezintă timp pierdut, deși durata media navetei ajunge la 61 de minute. În general, oamenii spun așa, că până într-o oră e un timp acceptabil de navetă. Acum, știi că aici intervine relativitatea timpului. Depinde ce faci în tot acest răstim. Că dacă faci cu trenul sau cu metrou sau cu... Băi, ok, că mai faci și alte lucruri. Mai citești, mai vezi un serial, mai...
0: Da.
1: Când
0: da,
1: conduci, da. Lucrurile astea nu sunt posibile. Și dacă ești și ca noi așa de stai în... bară la bară o oră jumate, deci psihic ești terminat. Adică când ai ajuns la serviciu sau când ajungi acasă, deja ești...
0: Exact.
1: Da.
0: Exact.
1: E clar că nu suntem noi oamenii cu cea mai lungă navetă și nici ca timp cu cel mai lung drum, dar din punct de vedere al stresului stresului navetei, cred că suntem pe primul loc. Cred. Da. Am, mai ales în perioada asta când ne chinuie atâtea șantiere, cred că este cel de departe cel mai stresant sau cea mai stresantă navetă de la serviciu acasă și de acasă la serviciu.
0: Mm-hmm.
1: Nu
0: mm-hmm.
1: cred că există unii mai stresați decât românii sau, mă rog, decât bucureștenii în speță, că în special la București, deși și Clujul e un oraș aglomerat și Iașu e un oraș aglomerat.
0: Exact.
1: Adică, exact. Da, și după toate chestiile astea mai vin și mai înfloresc așa și câte un șantier. Podul Constanța acum vor să-l lărgească, nu știu ce, iar e ceva rău și pe acolo. Da,
0: se îmbră. Da. Bă, am avut dreptate, deci de-aia își permit să parcurgă asemenea distanțe, deci Beneluxul, Belgia, Olanda, au cea mai mare densitate de autostrăzi din lume. Sunt țările cu cea mai mare. Au la undeva la peste 60 de kilometri la 1000 de kilometri pătrați. Deci, practic, dacă desenezi un pătrat cu latura de 30 de kilometri, acolo o să ai 60 de kilometri de autostradă în pătratul.
1: Da.
0: Da?
1: Nu pot decât să închei cu o filozofie românească așa. Bine că aveți voi autostrăzi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bă, hai să vedem și cu niște vești bune. Fii atent aici, o să fie party mare, bă, petrecere mare mâine în București cu cartea recordurilor, vin inspectorii de la World Guinness Book of Records, vin...
1: Ce facem, un cremvușt mare, ce facem?
0: Bă, nu ești departe. Nu ești departe. Bă, o să întindem o masă frumoasă așa, a, lungă.
1: Așa, să fie bine, să fie...
0: Avem o masă de 5,5 km.
1: Asta e, tată.
0: Undeva
1: e,
0: la...
1: E un pic mai mare decât o pomană la țară.
0: 5,5 km de mese unite și 20.000 de oameni care vor duce Bucureștiul în cartea recordurilor sâmbătă. În bine, n-ajunge piața Constituției. Stai să vedem cât de mari sunt restricțiile.
1: România, țara meselor unite.
0: Așa. De la ora 16, piața Constituției și Bulevardul Unirii. Nu știu, cred că până la Alba Iulia și înapoi. Adică un cerc, așa, ceva enorm. Accesul este gratuit pe baza unei rezervări prealabile. Îmi e neclar ce se servește la masa respectivă. Adică noi vorbim strict de masă. Un proiect inițiat de Bloom the World, care a intrat în Guinness World Record pe 13 septembrie anul trecut la Alba Iulia, unde a fost amenajată cea mai lungă masă realizată din materiale reciclabile, cu o lungime oficială de 2782,96 de metri.
1: Aha,
0: că au tras noi... cu ruleta aia de la cartea recordurilor.
1: Și acum noi vrem să o dublăm.
0: Și acum, București, hai mă, totuși
1: 5 km jumate.
0: 5 km jumate de masă. E treaba bună. Toată povestea asta vine într-o susținere a demersului Fundației Metropolis pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România.
1: Foarte frumos, bravo.
0: Ceea ce este foarte frumos. Așa, de care vor beneficia, spun ei, conform proiectului, vreo 5700 de copii care suferă de afecțiuni severe și probabil că or să mai degreveze un pic și spitalul Obregea, în fine. Deci am înțeles cum stă treaba, masă de 5 km și, bă, dar ce punem pe ea? Avem și noi acolo vreo mentosană, vreo ceva, vreo dop de plută.
1: Băi, cred că nici fețe de masă n-avem pentru 5 km.
0: Bă, poate aduc de acolo, de la cantină, că nici nu sunt scumpe alea. Da. Aduc de vis-a-vis, poate îi pun pe aia de la cantină să lucreze și în weekend și să mănânce bucureșteanul o ciorbă ieftină.
1: Dar nu, mă,
0: ieftină, adică la preț de parlamentar, așa.
1: Eu cred că va fi în felul următor. Noi aducem masa, voi veniți cu mâncare. cred că așa o să fie, că n-are ce să dea la 5 km jumate de mese. Da, e un demers ok, nu prea îl înțeleg eu foarte tare, dar una peste alta, știți cum se spune? A pus Bucureștiul pe harta mondială. Cu ce?
0: Cu un record. Da. Cea mai lungă masă din lume.
1: Păi nu știu că noi avem expresia asta care nu se regăsește în altă limbă. Scrie. Cu a întins masă.
0: A întins masă. Păi, dar cum?
1: Da?
0: Cum e prin sud, pe aici, pe la noi, a pus masa. Hai, mamă, că punem masa.
1: Da, punem masa.
0: Da, uite, e bună și asta, cum zice Mihai aici pe WhatsApp, să aducă fiecare acasă, de acasă câte ceva.
1: Păi da, asta spuneam, asta
0: spune. Poți de picnic, așa. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bă, dacă n-au nimic pe masă, aduc mesenii, vin cu pachetelul.
1: Da, mă, asta spun, e o coproducție cu actorilor și caii noștri. foarte simplu, adică, bă, noi punem masa, voi veniți cu potolul. Și am terminat povestea. Și ce facem? Stăm la masă aia de 5 km și ceva, adică e ceva.
0: Da, deci asta e informația utilă a zilei. Mâine, dacă aveți treabă, dacă trebuie să tranzitați, vedeți cu zona aia, Bulevardul Unirii, nu prea.
1: Că vorba aia, prea se circula bine prin București. Ce facem în weekend? Mai întindem o masă pe Bulevardul Unirii, tată, ca să fie bine. Să fie bine.
0: Așa.
1: Da, minunat, ce să zic.
0: Bă, asta a fost. Bă, dacă vrei, uite, am și o veste proastă pentru primăria din Baia Mare. A fost amendată de poliția rutieră cu 21 de puncte amendă, primăria în sine.
1: Au lăsat o groapă, ce au lăsat ceva nesemnalizat.
0: Au construit o pistă de biciclete fără acordul polițiștilor.
1: Grav, foarte grav.
0: Deci nu le-au cerut voie, nu s-au dus acolo. Da. Dacă știi cum e, pe la noi fiecare autoritate a statului suferă de câte, doamne, te un pic, trebuie să-mi dau și eu acordul pentru ce vrei tu să faci.
1: Corect.
0: Au transmis polițiștii, cred că și pe rețelele de socializare, la data de 22 august, polițiștii din cadrul serviciului rutier Maramureș au aplicat municipiului Baia Mare o sancțiune contravențională prevăzută în clasa 5-a de sancțiune. 21
1: de puncte.
0: Hai
1: să facem Baia Mare.
0: 21 de puncte amendă, mă. Și asta ce înseamnă?
1: Dar nu le-a suspendat și permisul? La cât le suspendă permisul? Dacă le-a dat 21 de puncte.
0: Păi dar nu știu că se aplică instituției. Asta ce înseamnă?
1: Păi de asta, nu o să mai aibă primăria permis de conducere.
0: Da, am înțeles. Un permis mare, așa. Pentru toată
1: păi
0: primăria.
1: Mare, păi toată, păi da, dacă e Baia Mare, mare
0: și
1: normal
0: permisul
1: că
0: e mare.
1: Da. Trebuie și permisul să fie mare. Da.
0: Ce că lăutari ceva?
1: Da, cu lăutarii până la ziua.
0: Da.
1: 9:29 de minute. Am constatat că probabil cetățeni din sectorul 3 n-au mai suportat și s-au dus în Italia și s-au spălat în fântânile din Italia și au luat șampon și au luat tot ce trebuie, gel de duș și s-au dus și s-au spălat acolo. E adevărat că au luat 100 de euro amendă, dar acum până 18 septembrie, când vine apă caldă în sectorul 3, probabil că n-au mai suportat și s-au dus acolo, în Italia. Au zis că probabil e mai cald și apa e mai caldă, probabil, până fântânile
0: alea pe
1: acolo.
0: Italienii probabil nu sunt obișnuiți ca noi și nu bagă substanțe de-alea colorate în apa a fântânilor ca să nu se îmbăieze cetățenii.
1: Da, ăștia au venit, s-au spălat și pe cap.
0: La noi, știi că cred că suntem singurul stat din Europa care face asta, că la un moment dat, prin anii 90, așa, începuseră foarte mulți cetățeni români să se îmbăieze în fântânile publice.
1: Da, pe undeva până Messina s-a întâmplat treaba asta, da? Că noi oricum suntem peste tot acasă, am legat-o și cu Baia, deci în Baia poate să fie Baia și în fântânile din Messina și am terminat povestea, au luat 100 de euro, dar măcar s-au spălat.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Păi poate ia Nea Gigică modelul Como, așa. Poate...
2: Ba, a încercat cu modelul Bayern München, dar nu ești.
3: Bă, cu modelul Bayern nu ești, dar măcar așa după Como. Deci a făcut scor cu Leipzig. 4-1 Leipzig, o echipă cu experiență destul de mare așa în zona asta a cupelor europene.
2: Bă, și o echipă totuși nu e ultima găină din galantar în campion în Bundesliga, adică i-a aplicat o corecție cum
3: a mai spălat, a mai spălat rușinea echipelor italiene care nu prea au înregistrat victorii până la momentul ăsta. 4-1 Leipzig, ți-am zis, care a tot fost prezentă prin cupele europene în ultimii da. 10 ani, așa.
2: Și e prima apariție în cupele, în Champions League a lui Como. Atenție, deci este primul meci din istoria echipei în UEFA Champions League.
3: Bă, se joacă fotbal acolo, echipă eficientă, da, prinde mingea de gol.
2: Fabregas antrenor, tată. Antrenor.
3: Așa se
2: ce
3: pare.
2: Să, mai...
3: să vedem ce o să mai facă. Deși are investitorul, are puterea financiară de a-l ține acolo pe Fabregas dacă vrea.
2: Da, știi? sunt convins. Mai ales că acum, după principiu, să vină banii la băieți, da. Încep să curgă și banii acum că, na.
3: E, în partea cealaltă, Fenerbahçe, Roma 1-1. Ia uite ce înseamnă banul. S-a investit mult acolo, am văzut foarte bine lotul lui Fenerbahçe ieri.
2: Oh, da.
3: Care a făcut față cu brio.
2: Da, ce m-a surprins este demisia antrenorului imediat după meci. E adevărat că totul venea pe un fond, să zicem așa, de nemulțumire în ceea ce privește campionatul, dar nu, jocul în sine a fost ok, adică Fener a jucat fotbal.
3: Da.
2: N-am înțeles de ce antrenorul și-a dat demisia după meciul de aseară.
3: Eu cred că era ceva în desfășurare.
2: Probabil că da.
3: Da, mă, băiatule, deci cu ai văzut Greenwood, Muricy, Kanté, Lukaku, Ederson. Da, echipă puternică.
2: Echipă și-au făcut, echipă tare.
3: Deci e 1-1 cu echipa de pe primul loc din Italia. 9 puncte în 3 meciuri, la fel ca Inter, AS Roma. Vedem pe mai departe. Iar ia să le luăm pastea cu scoruri. Manchester United, Sabah FK 4-0.
2: Aici nu prea ai ce să comentez, că...
3: Bayern München, Bodo Glimt 5-0, n-a mai mers treaba la Bodo.
2: Aici mi se pare totuși la pauză 0-0, după care, nu știu, aveam senzația că se chinuie așa, după care au picat norvegenii, au picat pur și simplu. Michael Olis, un meci excepțional, 2 goluri, pasă de gol, deci a jucat absolut minunat.
3: Așa, per total, dacă stai să te gândești, și Como Leipzig a fost destul de echilibrat în teren, așa.
2: Da.
3: Într-o parte a intrat, într-alta nu. Ce am mai avut? PSV Eindhoven cu Shakhtar Donetsk 1-1. Aici nu mă așteptam să meargă Donetsk. Au deschis scorul în finalul primei reprize și PSV a egalat la începutul celei de-a doua. Shakhtar, iată că a reușit totuși, zic eu, un rezultat bun în deplasare. Slavia Praga, Lens 2-3.
2: Băi, aici a fost un meci nebun, un meci absolut nebun. N-am înțeles, am văzut reluările de nu știu câte ori, n-am înțeles de cartonașul la roșu. Putea să ta în postură la sancționat pentru un foul pe care s-a uitat la VAR, s-a uitat la ecranul ăla de, cred că s-a uitat 5 minute în continuu arbitrul ăla, până când s-a hotărât să-i dea roșu. Pentru că era un faul la limită, așa, adică putea să-l dea sau putea să nu-l dea. Da, a considerat că e în postură de ultim apărător și i-a dat cartonaș roșu.
3: Am mai văzut noi de-astea și pe la campionatul mondial, dacă
2: a rupt echilibrul unui meci frumos. În ciuda acestui lucru, Slavia a reușit de două ori să conducă,
3: să deschidă scorul
2: și să dea și golul de 2-1.
3: Au făcut în minutul 88, au făcut 2-1 și Lans a marcat golurile victoriei 90 plus 1 și 90 plus 3.
2: Lans a avut un noroc colosal în meciul ăsta, noroc pe care probabil îl va plăti în meciurile următoare, pentru că nu poate să meargă de multe ori la Pașa Urciorului. Nu merge. Bă, chiar a avut noroc. Iar Slavia, băi, a jucat fotbal. A jucat fotbal în ciuda înfrângerii. Slavia va avea un cuvânt de spus în celelalte meciuri.
3: Bun, hai să vedem.
2: Cam astea sunt meciurile care au avut loc.
3: Până la meciurile din weekend, hai să mai vedem și pe la tenis ce-o mai fi pe la
2: astea. Deocamdată vreau doar să spun că în clasament PSG, Bayern München, Barcelona, Manchester United, Como, Stuttgart, Sporting și Manchester City sunt primele 8.
3: E adică astea care au bătut la diferențe mari de scor.
2: Care au bătut la diferențe mari de scor, sigur că da. Oricum e prematur să te uiți în clasament după doar o singură etapă. Mergem la tenis? Hai să mergem la tenis.
3: La tenis, ce mai
2: la tenis au fost așa. Azi noapte, Zverev l-a bătut pe Van den Zandschulp cu 3-0, 6-2, 7-5, 6-1. Kachanov l-a bătut pe Blox. Cred că Blox a abandonat, s-a retras în setul 3. Oricum era 6-2, 7-5 pentru Kachanov. La scorul de 3-2 în setul 3, Blox probabil că s-a retras. Și ce ar mai fi? Cam astea au fost meciurile de ieri. Astăzi vom avea de la ora 22 semifinale Zverev cu Kachanov și de la ora 2 noaptea duel 100% american Francis Tiafoe cu Ben Shelton. E clar că măcar un american va fi în finala US Open, ceea ce e mare lucru. E mare lucru. Ben Shelton l-a bătut pe Alcaraz cu 3-2. A fost un meci foarte greu, dar despre care am vorbit parcă ieri. Bun. În cazul fetelor, ia să vedem ce avem, ce am avut la fete. Avem, știm finala deja. Ieri s-au disputat semifinalele. Rybakina a trecut de Cori Gauff cu 2-1, un meci foarte disputat, 6-3, 4-6, 4-6. Și Sabalenka a trecut de Jessica Pegula 7-5, 6-2. În concluzie,
3: exact ce nu ne doream de la tabloul feminin.
2: Da, ambele americance au pierdut în semifinale, iar finala se va juca între Arina Sabalenka și Elena Rybakina.
3: Asta e acum. Ținem cu Rybakina, măcar reprezintă Kazakhstanul.
2: Da. De la ora 23 mâine se joacă. Mâine de la ora 23 se joacă finala.
3: Da. Oricum finalele, semifinalele sunt azi, nu ziceai la
2: băieți? Da, am spus de la ora 22 Zverev cu Kachanov.
3: La noapte, da,
2: și la noapte de la 2 Tiafoe cu Ben Shelton.
3: Bun. Ia să vedem noi ce ar mai fi.
2: Păi avem meciuri în campionat. Meciuri
3: în
2: campionatele tare există meciuri.
3: Hai să începem, să începem chiar de azi. Ar fi câteva meciuri interesante. Unul în Germania, acest Union Berlin Schalke de la 21:30. Sevilla Valencia, în fine, mai puțin în Liga, acest Rennes Marseille. Marseille care a început prost de tot campionatul de anul ăsta, care în una dintre echipele puternice din ultima vreme. Bun, hai să vedem de mâine încolo, să le luăm pe rând.
2: Da,
3: așa,
2: hai să începem cu Premier League. Primul meci, sau mă rog, primele meciuri care deschid etapa se întâmplă sâmbătă, adică mâine de la ora 17:00. Aston Villa, Nottingham Forest și Bournemouth cu Brentford. Da. Apoi Chelsea cu Hull City. Ăsta este un meci interesant pentru că Hull City se află pe locul 3, vă spuneam, fără niciun gol încasat în primele 3 etape, ceea ce este important.
3: Bun. Ce ar mai fi?
2: Cu siguranță
3: în fine.
2: Duminică avem derby-ul din Manchester, Manchester United,
3: acolo
2: Manchester City,
3: acolo.
2: De la 18:30.
3: Ori să iasă scântei, nici nu e foarte târziu, de altfel o oră decentă.
2: Da. E meci de văzut ăsta.
3: Bun. Hai să mergem și prin La Liga.
2: Da, mergem prin La Liga.
3: În La Liga, Real Madrid Rayo Vallecano, ora 22 mâine. Și duminică, da, asta acolo, un meci între două echipe madrilene, s-ar putea să fie ceva orgolii pe acolo prin zonă.
2: Cu siguranță sunt.
3: Așa, duminică, interesant este acest Real Sociedad Atletico Madrid de la ora 22.
2: Corect. Și ăla e deja luni, Villarreal cu Betis e luni.
3: E luni încolo, da. Hai să vedem în Bundesliga ce mai avem. Hoffenheim Stuttgart mâine de la 16:30. Duminică, uite, duminică de la 18:30 avem Elversberg cu Bayern München. Sunt curios să văd ce or să izbândească acești, bine, această revelație, să spunem, a fotbalului german din ultima vreme. Serie A. Aici avem, să știi, niște meciuri interesante. Mâine de la ora 19, Lazio AC Milan.
2: Da, e de văzut asta.
3: De la 21:45, Atalanta Cagliari. Și duminică
2: Napoli-Bolonia.
3: Napoli-Bolonia de la ora 19, da.
2: Da, este un meci interesant. Inter joacă cu Udinese acasă și AC Torino joacă cu AS Roma. Da, astea sunt luni deja. Astea sunt luni.
3: Bă, Liga Strasburg AS Monaco de la 18:15 minute. Meci destul de interesant, așa. Paris FC cu Olympique Lyon de la 21:45. Și cam atât. Paris Saint-Germain joacă în deplasare la Brest duminică de la 21:45.
2: Bun. Să mai spunem că în acest weekend avem din nou Formula 1 cu etapa 14 a sezonului, circuitul stradal de la Madrid. Atenție. Weekendul începe în această după-amiază de la 14:30 și de la 18 sesiuni de antrenamente. Apoi mâine de la 13:30 ultimul antrenament, pentru ca de la ora 16:45 să înceapă calificările. Iar cursa este duminică de la 15:45 începe transmisiunea. Acum e interesant pentru că acest circuit este, să zicem așa, nou pentru cei mai mulți dintre noi. Practic revine după 45 de ani. Uh-huh. Este vorba despre circuitul de la Jarama, 30 de kilometri, undeva la 30 de kilometri nord de capitala Spaniei. Au fost curse acolo de Formula 1 între 1968 și 1981. S-au găzduit 9 Grand Prix-uri aici. Ultima cursă a fost prin 1981 și a fost câștigată de Gilles Villeneuve. Da, deci tatăl lui Jacques Villeneuve. Noul circuit are o lungime de 5 km și jumătate aproape. Și se vor parcurge undeva la 57 de tururi. E interesant. Piloții vin după marele premiu al Italiei câștigat de Kimi Antonelli. Acum toată lumea e destul de agitată, inclusiv la Ferrari. Așteptăm să vedem ce o să se întâmple în marele premiu al Spaniei.
3: Așa. Nu uitați, în weekend, da, stai un pic, până la treaba asta să anunțăm și un super meci de rugby de Mâine seară de la ora 23 Africa de Sud, Noua Zeelandă.
2: Oh!
3: Din nou ar fi au jucat vreo 3-4 meciuri.
2: Mamă, ce meci ăsta.
3: Celorlalți nebunie și am senzația că ăsta e ultimul meci din seria
2: de pregătire, seria, adică astea sunt meciuri din sunt considerate meciuri de pregătire.
3: Da, bine. Ceva de genul, da. Aha. Se mai întâlnește și din când în când. Am senzația că pentru acest ultim meci merg în Statele Unite, joacă prin Baltimore pe undeva.
2: A, deci e mai la demonstrație, da, așa, da, mai da. Să, a, să vadă așa. Și aia cu fotbal american cum, ce înseamnă
3: cum,
2: rugby,
3: cum e fără protecție, știi?
2: Da, cum e fără protecție.
3: A, așa, bine, acolo ai voie cam cu de toate, da, deci, da. Singurul lucru pe care n-ai voie să-l faci să-l apuci de casca aia și să-l tragi.
2: Da, da.
3: Că au fost niște cazuri nasoale cu cervicala cu astea. Bun. Odată, a doua oară se termină tur. Avem ultimele etape din turul Spaniei, din La Vuelta. Mas pe primul loc, a mai recuperat Roglic vreo 30 de secunde la 1 minut și 37 în spatele spaniolului. Și i-au cam lăsat în urmă pe ceilalți, Felix Gala 3 minute la peste 5 minute Carapaz. Deci bătălia, zic eu, că aici se dă. Nu știu dacă o să reușească Roglic pe ultima sută de metri. Așa, avem totuși niște etape montane. Aici Eric Mas ar putea să triumfe la el acasă. Bineînțeles, și turul României în plină desfășurare în perioada asta. A început de la Chișinău și o să se termine în București. Mare atenție că avem etape zilele astea. Mare atenție duminică cu traficul rutier.
2: Sper să nu se lovesc de mesele alea.
3: Și nu că alea sunt sâmbătă.
2: Am înțeles.
3: Sunt sâmbătă.
2: Am
3: duminică
2: înțeles.
3: Avem,
2: să sperăm că
3: avem
2: le strâng,
3: etapa,
2: apucă
3: da.
2: Să le strâng.
3: Exact, exact. Avem da. Contract.
2: Hai să încheiem cu handball. Din păcate, Dinamo București a pierdut acasă cu Montpellier prima etapă din Liga Campionilor. A început cu un eșec, asta este. Mai sunt câteva meciuri de disputat în grupele preliminare. Următorul meci pe care l-au de disputat cei de la Dinamo este pe 17 septembrie, joacă în deplasare la Aarhus de la 20:45. Și cu asta basta, gata, tragem linie și spunem am mai încheiat o săptămână împreună aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend extraordinar și să ne auzim sănătoși luni imediat după ora 7. Astăzi, după ora 10, vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie.
3: Ne auzim tocmai luni. Pa!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Asta e frumos aici în Șantierești, că orice zi îți rezervă surprize. Adică dacă o săptămână întreagă, de exemplu, totul a funcționat cum ar fi trebuit, spre uimirea mea, recunosc, am fost uimit că în săptămâna în care a început școala s-a putut circula normal, vine ziua de vineri și gata. Și gata, s-a terminat. Probabil STB-ul a zis, mă, toți suntem în insolvență. Hai să vadă și oamenii cum e să fie așa și am văzut. E rău. Am ajuns foarte, foarte, foarte greu pe drumul pe care, în mod normal, nu ajungeam. Așa, dar mă rog, nu mai contează. Hai să vorbim despre vreme. În București, astăzi, atmosferă însorită și caldă, maxima ajunge la 31 de grade Celsius. Vânt slab nu creează niciun fel de probleme, noaptea însă se înnorează și minima ajunge undeva 14, hai poate 15 grade Celsius, ceea ce arată de altfel că se va schimba vremea, așa cum spuneau ei meteorologii, că vremea în weekend se schimbă. Da, să ne bucurăm deocamdată de ziua asta așa cum este ea, și anume cu vreme foarte, foarte frumoasă, că doar e vineri, adică suntem deja în weekend.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: E atât de multă liniște încât se poate opera în această liniște, se poate opera chiar și la un, mă rog, nu era chiar safe, era o noptieră cu cifru, după cum ne scrie aici în știre și după cum a comunicat de altfel poliția. S-a întâmplat în Balotești, într-un complex de lux de acolo. S-a furat, nu, așa, cam vreo 100 de mii de euro au fost furați. Mă rog, nu sunt ușor de numărat, pentru că banii erau în diverse feluri de bancnote. Vă dați seama, și lei, și euro, lire, sterline, vorba aia, multe, mai multe feluri. Până la urmă, poliția a reușit să-și dea seama ce s-a întâmplat. Adică, undeva pe la două noaptea, în complexul de lux din comuna Balotești, un cetățean a intrat și a furat. Bine, locația include mai multe facilități. Sunt acolo și restaurant, și hotel, și piscină, spații destinate organizării de evenimente private. A doua zi și-au dat seama că au dispărut banii, a fost sesizată poliția, anchetatorii au început verificările, dar le-a luat niște timp. Mai ales că sistemul de supraveghere, cel foarte bun, inteligent, extraordinar, nu funcționa. Dar nu cred că a fost scos din priză cum ar veni de către hoți, care e adevărat a avut chei potrivite pentru a intra. Dar atât, nu înseamnă că au umblat și la sistemul de supraveghere. Probabil că nu funcționa dinainte, că na, mai facem și noi niște economie, da? Mai scoatem din priză ce nu e neapărat necesar. În urma investigației și-au dat seama că bărbatul suspectat de furt fusese angajat în cadrul complexului, vreo 6 luni lucrase ca recepționer acolo. Perioada în care, evident, a aflat informații despre modul în care erau gestionate și păstrate sumele de bani. Cum spuneam, nu a fost nevoit să forțeze ușa, ba chiar a știut exact unde să se ducă. A deschis acea noptieră dotată cu sistem de închidere cu cifru, prejudiciu total estimat la vreo 100.000 de euro și din totalul banilor dispăruți, vreo 80.000 de euro au fost recuperați, că i-au găsit la el acasă. Adică nu apucase să-i cheltuiască încă. Le-a luat mai bine de 2 săptămâni să-l identifice, ba chiar au folosit, să știți, au folosit și câine de urmă. Au adus și câinele acolo să ia urma, dar tot le-a luat 2 săptămâni. Ceea ce, mă rog, spune multe despre cât de rapid se întâmplă lucrurile astea în România. Furtul, din câte înțeleg, a avut loc repede. Acolo hoțul s-a descurcat bine. Pentru polițiști a fost un picuț mai greu. Ce se va întâmpla mai departe? Păi sigur că ancheta continuă. Vor să recupereze integral prejudiciul. Asta nu cred că va fi foarte, foarte ușor. Și spun cei de la realitatea.net, reprezentanții complexului în care a avut loc jaful nu au transmis un punct de vedere în legătură cu incidentul. Păi, nu prea au ce să spună, doar să dea o explicație legată de lipsa sistemului de supraveghere. Mă rog, el exista, dar nu funcționa. Să explice de ce nu funcționa. Că vorba aia destui cetățeni se bazează pe asta. Adică dacă tot îl aveți, probabil că mai și merge, nu? Nu.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: camioneta adusese americanul respectiv banii. Când a avut de făcut o plată, nu mai știu, la o bancă sau undeva, tot așa, către o autoritate locală, a adus cea mai mică monedă pe care a găsit-o, a adus niște saci pe care i-a descărcat din camionetă cu greu. Sigur că n-au vrut să-i numere, mă rog. E, cam așa ceva s-a întâmplat și la Vaslui. Acolo unde un pensionar, da, un pensionar din Vaslui, da, a mers la primărie pentru a-și achita taxele locale, a avut de achitat vreo 140 de lei. Da, a adus monede de 5, 10 și 50 de bani. Nu știu de ce n-a adus de un ban. Asta nu-mi dau seama. Nu fi găsit, adevărul e că n-am mai văzut de mult. Bine, nu prea folosesc, e adevărat, nu folosesc cash de felul meu. Dar omul săracul n-a folosea, logic. Are o pensie fabuloasă de circa 1300 de lei, după cum scrie în știrea aceasta. Și a luat un an să strângă cei 140 de lei. A pus frumos deoparte măruntul, ca pe vremuri în pușculiță, știți? Și s-a dus frumos cu banii aceștia la primărie. Doar că la ghișeu angajate ar fi cerut să sorteze, să așeze monedele în fișicuri înainte ca acestea să poată fi numărate. Și a spus ea că pregătirea banilor îi revine celui care face plata. Da, mă rog, nu știu unde anume scrie, dar ea i-a spus că a făcut și ea plăți cu monede, însă le-a pregătit înainte de a ajunge la ghișeu. Nu știu unde i se întâmplase asta, dar i-a transmis că ea lucrează în slujba cetățeanului, însă și persoana care vine să facă plata trebuie să respecte anumite reguli de bun simț. A, reguli de bun simț. Ar trebui respectate de ambele părți ale ghișeului, regulile de bun simț, da? De aceea nu mai vrem funcționari, de aceea ne-am dorit să putem efectua totul online, să scăpăm de partea cu funcționarii care poate nu te observă, poate joacă un solitaire așa foarte, foarte important acolo, poate sunt în pauză de masă, poate s-au întors din pauza de masă și trebuie să-și revină după, poate nici nu s-au mai întors că n-a terminat programul și tot așa. El a explicat că a venit cu monedele în forma în care le-a strâns pentru că a adunat suma asta de-a lungul unui an din pensia, repet, de 1300 de lei. Dar hai să vedem dacă există și vreo regulă. Monedele 1, 5, 10 și 50 de bani emise de Banca Națională a României sunt mijloace legale de plată. Da, nimeni nu-și pune problema că nu s-ar putea plăti cu ele, dar ni se mai spune aici în știrea asta, există situații în care beneficiarul unei plăți nu este obligat să accepte un număr foarte mare de monede pentru o singură tranzacție. Dar ni se spune și care sunt situațiile acestea. A, când e el, am înțeles, când el e funcționarul și tu ești doar amărâtul de dincolo de ghișeu. Că altfel, dacă e să-ți trimită el banii așa, o poate face. Dar tot n-o să stea să-i numereze.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

E vineri, ceea ce înseamnă că plecăm ceva mai repede din România și aș face asta chiar de la începutul orei următoare, dar nu pot că am oștile din București. După care aș pleca, dar nu prea ai pe unde. Deși putem să ne oprim în Bulgaria, da, mă rog. Discutăm în ora următoare, oră de care ne mai despart din acest moment, 3 minute și 20 de secunde. Și nu uitați că la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

aceasta mergem tot pe același principiu al lui de toate pneumatice pentru toți, pentru că iată, avem o întâlnire cu Nea Tomiță, adică Tom Jones, pardon, asta voiam să spun. Da, se aude și niște Prince, nici The Who n-o să ne supere, dar nici Iris. De aceea vă spun, avem de toate pentru toți. 11 și 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Cel mai important e că se monitorizează. Asta e de reținut. Deși niciodată un monitor nu m-a dus. Poate eu am dus un monitor în brațe, dar altfel niciun monitor nu m-a dus vreodată la muncă sau, mă rog, oriunde aveam vreo treabă, da? Mergi cu tramvaiul, cu autobuzul. Bine, nu știu ce mai pomenesc tramvai în București, că puține au mai rămas. Restul au cam fost eliminate. Sau cu metroul, de exemplu. Mergi cu metroul. Pentru asigurarea mobilității călătorilor pe magistrala 2 și pentru menținerea intervalelor de circulație prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulație trenuri de tip bombardier în locul trenurilor CAF aflate în această perioadă la revizie. Menționăm că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate din motive clare ce țin de siguranța și standardele de operare impuse de fabricant și autoritățile din domeniu. Metrorex depune toate eforturile necesare pentru ca circulația trenurilor să desfășoare conform graficelor de circulație aprobate, în condiții de siguranță, regularitate și confort. Mă rog, da, asta știu doar cei care merg cu metroul, dacă se respectă aceste condiții sau nu. Cu toate acestea, se scrie în continuare în comunicat, ca urmare a diferitelor situații care intervin în circulația trenurilor, supraaglomerare, defecțiuni, situații medicale sau alte situații independente de Metrorex, intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, lucru resimțit deja odată cu începerea școlii. Foarte bun comunicatul ăsta, asta spun, e extraordinar. Adică, dom'le, noi facem tot ce putem, nu o să meargă, dar facem tot ce putem. Păi, stați puțin dacă ziceți că faci, adică, ați spus despre respectare. Da, da, se poate întâmpla să nu respectăm. Păi, adică anunță-ne, spune-ne ceva. Ce înțelegem noi din acest comunicat? Mă rog, cum spuneam, având în vedere că modificările sunt dinamice și adaptate cât mai mult nevoilor de călătorie, intervalul de succedare a trenurilor se modifică de la caz la caz. Dar Metrorex monitorizează situația permanent. De aceea am spus, monitorul nu a dus nicăieri, în schimb, trenul de metrou, da, da, și ne așteptăm să facă asta în continuare. Dacă va fi capabil să-și respecte orarul, tocmai ce ne-au spus. Dom'le, s-ar putea să nu fim. S-ar putea să nu fim în stare, depinzând de condiții care, sigur, nu țin de noi, dar s-ar putea să nu fim în stare, dar important e că v-am anunțat. Da? Important e că v-am spus asta. Ce să înțelegem din asta? Să nu ne bazăm pe metrou, să încercăm altceva în perioada următoare? Întreb doar că nu ne-au lămurit în comunicatul ăsta.

Prietenește vă spun că dacă vreți să vă întâlniți, ar trebui să vă uitați cu atenție la ce se întâmplă prin orașul acesta. E un oraș foarte viu, da? Adică anybody seen my baby, dar nici eu nu reușesc să o văd, că n-ajung la ea, cum ar veni. Cam așa ar fi. Pentru că, iată, se întâmplă lucruri. Ceva se întâmplă chiar astăzi, deși este 11 septembrie, nu e 13 septembrie, că pe 13 înțelegeam. Dar liniile 63 și 385 funcționează astăzi pe trasee modificate. Sau, mă rog, poate că s-o fi terminat undeva pe la ora 11. E restricționat traficul rutier pe calea 13 septembrie. De ce? Pentru că e 13 septembrie, e data aceea, știți? E ziua pompierilor din România. Pică, na, 13 o să pice duminică și atunci, ce să vezi, facem vineri. Da, mi-amintesc de un președinte, nu mai e, dar a fost președinte în România, care a făcut o comemorare de asta cu vreo săptămână înainte, na, să nu-i deranjeze vacanța. Mă rog, ceea ce înseamnă, cum vă spuneam, că 63 și 385 sunt liniile afectate, dar nici în weekend nu o să fie mai bine, ca să zic așa, pentru că în Piața Unirii se înțeleg că mai are loc un eveniment. Evenimentul fiind masa care unește 2026. Nici nu știu dacă vreau să aflu cu adevărat despre acest eveniment. Nu știu dacă vreau să aflu detalii. Îmi sună așa ceva... Tocmai, pentru că nu vreau să aflu detalii, nu le caut și nu vi le dau. Nu vă dau detalii despre asta, le puteți căuta singuri, din moment ce am pomenit deja evenimentul. Probabil că o să le caut și eu, dar nu o să vorbesc despre asta la radio. În schimb, să vorbim despre ce se întâmplă. Se întâmplă că, de asemenea, tot 385 va fi cel afectat, tot din iarul 385 va fi lovită de acest eveniment, pentru că va trebui să fie deviată. Și, de asemenea, și o linie de noapte. Înțeleg. Nu-mi dau seama de ce. Bine, 385 e afectat doar pe sensul spre Piața Sfânta Vineri. De acolo trebuie să circule pe bulevard, adică nu mai merge, nu mai merge cum mergea, nu mai traversează Piața Unirii, venind pe acolo, pe lângă, pe unde erau fântânile, mă rog, că nu mai sunt. Da, s-a revenit în Piața Unirii, s-a revenit teoretic la traficul de dinainte de, dar nu-i chiar așa. Că, normal, șantierul a rămas acolo în mijloc și n-ai cum să treci prin el. Prin urmare, nu e ca înainte și nici traseele autobuzelor nu sunt ca înainte. Ca înainte de șantier. Vor fi așa când se va termina șantierul. Nu știu dacă e cea mai bună soluție. Poate că ar fi avut ocazia acum să regândească un pic niște lucruri acolo, felul în care decurge traficul, dar cred că nimeni n-a stat să facă asta, așa că se va reveni la cum era înainte. Dar, de aceea vă spun, dacă aveți vreun plan pentru acest weekend, să vă întâlniți, să vă duceți, să vă plimbați, să nu știu, orice vreți, țineți cont de faptul că, așa cum se întâmplă în orice weekend, vor fi evenimente, iată, în București.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungureni. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai că mi-a plăcut știrea asta, care așa e, cum să vă spun, un fel de lovitură cu manta, știți? Adică dăm așa într-un băiat, dar nu dăm pe față. Dăm să nu se simtă că avem ceva cu el neapărat, dar se gândească oamenii. Zice așa: Bulgaria va începe negocierile pentru construirea încă două poduri peste Dunăre, imediat ce în România va fi format un guvern stabil. Asta a anunțat ministrul bulgar al transporturilor. Să vă reamintesc, hai că vă mai amintesc, nu de alta, dar am tot spus-o aici la radio, nu vreau să plictisesc pe nimeni. Am tot spus-o. Bulgarii se roagă de România de mulți ani de zile. De pe vremea când ministrul transporturilor era condus de un mare șef de partid, acum e mare șef de partid, atunci era ministrul al transporturilor, după ce fusese și prim-ministru, știți? Și după ce a fost și prim-ministru și ministrul al transporturilor, România n-a răspuns niciodată, nici măcar n-a băgat în seamă scrisorile trimise de bulgari. Deși bănuiala mea e că le-au trimis și în bulgară, și în română, și în engleză, nu de alta, dar poate cineva să o prinde. Nu. Bulgaria vrea de mult să mai facă niște poduri. Nu de alta, dar să decurgă traficul cum trebuie. România? Nimic. Sigur. Mi-e clar că sunt destui care nu știu să citească. Ei ajung funcționari publici pentru că au avut pilele necesare, nu pentru că ar ști să citească. Bun, dar ori mai fi și alții, că trebuie să mai ai pe acolo vreo secretară, ceva. Trebuie să ai pe cineva capabil să citească, să zică: a, stai așa că ne-au scris bulgarici că vor pod. Adică informația trebuie să fie ajuns din moment ce a ajuns în presă la noi de un număr de ori până acum, trebuie să fie ajuns și la cei care ar trebui să răspundă din partea română, da? Am văzut proiectul acela, e un proiect de a lua bani de la Uniunea Europeană pentru a lega cele trei țări. Adică să pleci din București așa pe autostradă, să te oprești în Grecia pe autostradă, să faci un coridor de ăsta. Da, trebuie și pe calea ferată, cum vreți, în toate felurile. Da, din partea noastră răspunsurile întârzie. De ce? Păi probabil pentru că e vorba de bani europeni. De fapt aici e supărarea. Că ați văzut, banii europeni, după aceea vin și întreabă europenii ăștia, firar să fie. Nechinuie, e o dictatură oribilă, groaznic, îngrozitor. Adică vor să știe ce faci cu banii lor. Cum se poate? Cine a mai auzit de așa ceva? Adică dacă tot îi dai omului bani, lasă-l mă să facă ce vrea. Îi dai niște zeci de miliarde, lasă-l să facă ce vrea. Nu-l mai întreba ce face cu banii aia. Că poate vrea să-i fure, na. Poate are și el de făcut acolo. Nu, nimic ca toată. O vilișoară, un ansamblu de blocuri. Depinde, lucruri de astea mărunte, zău. De ce să nu-l lași în pace, da? Dacă tot i-ai dat bani.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

Da, mi-am făcut timp și m-am uitat, am aflat ce e cu masa aceea. Din fericire nu e cu cruci pe ea, am înțeles. E în regulă, mă rog, da. Nici nu pot să-i fac reclamă, că e un eveniment care are deja un sponsor, ca să zic așa. Și apropo de evenimente, da, avem concurs în ora următoare, să fiți pregătiți, asta vă zic. După care ne deplasăm. Ne deplasăm până în Belgia, după aceea în Danemarca, terminăm ora la Londra. Iată, nu plecăm din Europa în ora ce urmează, ora pe care o tot pomenesc, tot zic, ora ce urmează, ora ce urmează, și mai avem până acolo, din acest moment, 3 minute și 15 secunde. Și doar atât mai am de spus, înainte de a trece mai departe, la 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Ce mai avem noi de auzit în ora aceasta? Păi niște YouTube undeva fix la finalul întâlnirii noastre, dar până acolo și un pic de Aerosmith. Da, mai vin și Pink Floyd pentru a completa, iată, imaginea aceasta foarte, foarte colorată, și System of a Down la momentul potrivit. Apropo de moment, 12 și 2 minute, nu uitați, ne pregătim de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Lume, lume, zic să profitați că doar astă seară se întâmplă. Și așa că nu mai am cum să dau vreo astfel de invitație, nu știu, luni, de exemplu. E invitație dublă pentru lansarea single-ului Ceva de împărțit în această seară în Quantic. Luna Amară, evident, are iată single nou și cu această ocazie și concert în Quantic în seara aceasta. Invitația dublă se obține la 031 620 0707, adică aici la 7, da? Invitație dublă, repet, pentru acest eveniment. Impresia mea e că va fi ceva lume, mai ales că e ceva lume și pe scenă, pentru că programul e în felul următor. De la ora 19 se intră în sală, de la ora 19.45 îi avem pe Radio Progres. E o trupă care, din câte înțeleg, debutează în această seară. După care vin de la 20.50 The Groovy Bastards și de la 22.20 Luna Amară urcă pe scenă. Iar eu acum spun alo.
1: Alo, salut.
0: Salut.
1: Claudiu, numele meu.
0: Claudiu, bun venit în direct aici la 7. Înțeleg că n-aveai programul făcut pentru seara asta.
1: Nu, mi-am dorit ajung acolo la ei.
0: Eh, iată, iată, foarte bine. Ai și prieteni care se duc și te gândeai, aș merge,
1: da,
0: și...
1: Aha. Da, da, da, da.
0: Aha, am înțeles. Nu de alta, dar uitându-mă la eveniment, așa cum îl văd eu aici pe Facebook, pare să fie ceva lume, adică o să fie ușor aglomerat. Din
1: da,
0: ce
1: o să fie. Anunță ceva tare.
0: Păi da, da, da, da, chiar se anunță un concert bun, un eveniment interesant. Îți amintești când i-ai văzut ultima oară pe Luna Amară?
1: Da, tot în Quantic, cred că a fost prin primăvară, dacă mi-aduc bine aminte.
0: Bun, perfect, perfect, foarte bun, foarte frumos. Bine, atunci tot ce mai ai de făcut este să rămâi la telefon, da?
1: Da, da.
0: Să nu închizi și noi mulțumim pentru apel. S-a rezolvat, da? Lansare de single în această seară, Ceva de împărțit, iată, am împărțit deja invitația dublă, ultima pe care pot să o dau, logic, cântarea fiind în seara asta, da? Distracție plăcută tuturor!
2: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: La început s-ar fi putut numi rubrica SF, după care ar fi devenit rubrica științifică. Iar acum, ce să zic, e ceva cotidian, e ceva la care se lucrează zi de zi. Practic, Belgia finalizează acum fundația primei insule energetice artificiale din lume. E construită la aproximativ 45 de kilometri de coastă în Marea Nordului și are o suprafață echivalentă cu cea a 8 terenuri de fotbal. La bază se află 23 de chesoane uriașe din beton, fiecare va cântări aproximativ 22.000 de tone. 22.000 de tone fiecare, repet, da? Vor fi acolo instalate parcuri eoliene offshore ale Belgiei. Energia va fi transmisă către continent prin cabluri submarine, care vor trebui păzite să nu fie tăiate de Uniunea Sovietică. Înțeleg că se antrenează pentru asta. Proiectul se numește Insula Prințesa Elisabeta. Este dezvoltat de operatorul belgian al sistemului de electricitate. Construcția este realizată de mai multe companii belgiene, iar fiecare dintre cele 23 de structuri are aproximativ 58 de metri lungime, 28 de metri lățime și între 23 și 32 de metri înălțime. Sigur, e vorba aici de configurația pereților de protecție împotriva furtunilor, care evident pot fi de diferite înălțimi. Fabricarea unuia singur durează aproximativ 85 de zile. Dar a fost finalizat ultimul și lansat la apă. Acum sunt transferate la un terminal unde sunt supuse ultimelor lucrări înainte de instalarea lor în mare. Nu, nu sunt aruncate în mare așa ca, cum ai arunca o piatră. Ele sunt remorcate în stare parțial scufundată până la locul construcției, unde navele și echipamentele de dragare au pregătit o fundație pe fundul mării și odată ajunse în poziția stabilită, sunt umplute cu nisip, ceea ce le permite să se scufunde, să se așeze pe fundație. Din aprilie 2025 s-a pornit cu primele două chesoane. Instalarea se întinde pe o perioadă de 2 ani, fiindcă sunt pauze în timpul furtunilor de iarnă, în sezonul furtunilor de iarnă. Iar întregul ciclu de instalare, de la plecarea din port până la poziționare și fixarea structurii, durează aproximativ 24 de ore. Acum, sigur, e normal că vorbim despre Belgia, adică, na, Belgia fiind o țară enormă, cu sute de milioane de locuitori, logică poate să facă așa ceva. Noi încă mai stăm și discutăm despre cum am putea să instalăm câteva eoliene în largul Mării Negre. Da, încă mai stăm și discutăm. Alții fac asta de mult. De mult, pentru că am văzut cu ochii mei. De altfel e foarte ușor. Te uiți din avion și le observi. Le vezi acolo, vezi pădurile de eoliene și înțelegi de ce în țările acelea se poate produce energie curată. Pentru că, iată, au mijloacele, au muncit pentru asta. La noi, mai greu. E mai greu, știți, și furatul merge altfel când e vorba de energie produsă așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: definitely wasn't the right.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.
2: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu.
4: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
5: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Niță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Vânt în pupa, omenire.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție
1: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Pot să jur că această știre îi va face pe unii din România să simtă foarte mândri. Să zică, aha, vezi că și la alții e rău? Mă rog, nu-mi dau seama niciodată de ce asta îi bucură. Adică, dacă ești în noroi până la gât, am zis noroi, da? Și observi că se mai vede mai încolo un moț al cuiva, deci e mai jos decât... Cu ce te ajută pe tine asta? Asta n-am reușit să înțeleg niciodată. Doar că nu vorbim despre Bulgaria în ceea ce urmează, ci despre Danemarca. Pentru că, ce să vezi, și Danemarca a ieșit rău la testul PISA și a decis să ia măsuri. Elevii danezi au obținut un scor de 478 de puncte, în timp ce media europeană a fost de 482 de puncte. Da? Media europeană 482, elevii danezi scor de 478 de puncte. Prin urmare, guvernul danez a decis să ia măsuri imediate. Da, imediate. Nu, n-a stat să aștepte, să aibă guvern, de exemplu. Nu-mi dau seama. Bine, românii obținuseră, mă rog, 413 puncte la citire. Rău. Noi stăm rău, dar hai să ne întoarcem, cum spuneam, la Danemarca, pentru că au găsit imediat soluția. Da, pe loc așa, imediat au găsit soluția, și anume să dispară telefoanele mobile din școli și nu doar în timpul orelor, și în pauze. Adică elevul să intre fără telefon mobil pe poartă, cum ar veni, da? Să nu poată folosi nici în pauze. Am fost mereu de părere că ideea este un pic greșită, adică e vorba totuși de ce le oferi în școală. Nu cred că asta este o măsură care să schimbe cu adevărat lucrurile, dar acest guvern propune o interzicere totală a telefonelor mobile. Asta a spus Mate Fredriksen în cadrul unei conferințe de presă. Măsura ar urma să se aplice atât în sălile de clasă, cât și în timpul recreațiilor, pentru că, iată, consideră guvernul danez că limitarea accesului elevilor la telefoane poate contribui la reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și la schimbarea modului în care copiii și adolescenții interacționează în mediul școlar. În mediul școlar, atenție, nu cum mediul școlar, că mi se pare importantă diferența. După ce au fost publicate rezultatele, așa cum vă spuneam, au luat această decizie, dar iată, au luat o decizie imediată. Adică la noi n-am văzut vreo astfel de decizie. Da? Și nu stau rău, repet. Deși rezultatele la citit, la matematică și la științe sunt cele mai slabe măsurate vreodată, a declarat ministrul educației, și în România, că na, noi suntem așa, într-o prăbușire în prăpastie, cum ar veni, cam așa arată lucrurile, dar suntem foarte, foarte mulțumiți că Bulgaria e sub noi, deocamdată. Deocamdată, când o să rămânem chiar ultimii din Europa, o să ne întrebăm, mă, dar ce am putea să facem? Uite, am putea să ne uităm la danezi, de exemplu, care s-au mișcat imediat. Pentru că se mișcă imediat, vor putea după aceea să tragă și niște concluzii. Niște concluzii în funcție de măsurile pe care le-au luat și de ce se va întâmpla în continuare cu acele rezultate. Și dacă măsurile se vor dovedi bune, vor putea să le spună și altora. Uite, ați putea face ca noi. Da, mă rog, pentru asta ar însemna să ai niște oameni acolo preocupați și oamenii aia preocupați să fie capabili să și citească ce au făcut alții sau, pardon, despre ce au făcut alții. Da, e greu. Cerem mult prea multe în România.

0: nu este despre șeicul din Bagdad care avea un punct foarte slab, ci este despre șeicul din Qatar. Un șeic din Qatar, mă rog, un șeic din Qatar, că nu știu acum, e membru al familiei conducătoare din Qatar. Familie care are într-atât de mulți bani și niște avere atât de greu măsurabile, încât nimeni nu poate să spună cu adevărat câți bani au oamenii ăștia. Da, un hotel de lux din Londra a primit acordul instanței pentru a vinde mașina acestui membru al familiei conducătoare din Qatar, după ce nota de plată neachitată la hotelul respectiv a ajuns la vreo 460.000 de lire sterline. Ei încearcă să recupereze, mă rog, înțeleg că încearcă, stați, aproape, 458.000. 458.000 de lire sterline, poftim. 460.000, stă așa prin rotunjire. Dar ei sunt 458.000 de lire sterline. Cum ar veni o nimica toată? Niște mărunți și banii pe care îi dai la băieții de la parcare, ca să zic așa. Un tribunal din centrul Londrei a autorizat vânzarea mașinii șeicului. Înțeleg că mașina respectivă rămăsese acolo, la hotel cumva. E o mică problemă aici, o mică problemă, pe cât e și mașina, că și mașina e mică. E o mașină mică din 2010, mă rog, 2011, pardon, fabricată ea, dar e, știți, mașinuța aceea mică, sigur, e tributo Ferrari, dar e micuță. Și e evaluată la aproximativ 23.500 de lire sterline. Adică ei vor să recupereze jumătate de milion de lire și au de vânzare ceva la 23.500 de lire sterline. Sigur, dacă va da cineva suma respectivă, că poate să n-o dea, adică poate să liciteze în altă parte, să obțină mașina mai ieftin, dacă vrea neapărat acel model. Autoturismul reprezintă aproximativ 5% din valoarea datoriei urmărită de hotel. Bun. Șeicul, evident că nu s-a prezentat la audierea în instanță, normal, înțeleg asta. Avocații săi ar fi transmis că acesta nu știa despre procedurile judiciare și intenționează să conteste hotărârea. Așa că disputa nu e neapărat încheiată, dar hotelul trebuie să-și recupereze datoria. Mă rog, am înțeles, e un pic mai complicat aici, pentru că, într-adevăr, hotelul îți oferă un serviciu și din moment ce nu l-ai plătit de la început, ei n-au cu adevărat cum să... Adică, nu poți să stai... Dacă ai terminat, ai plecat. Tu ai plecat, da? Nu mai poți să te dea afară, de exemplu, că n-ai plătit. N-au cum să te pedepsească. Nu-ți pot tăia curentul din moment ce tu ai părăsit deja hotelul, da? Ei trebuie să-și încaseze banii pe niște servicii. Sigur, acum vă întrebați, domnule, dar cum a ajuns la jumătate de milion? Că nu e chiar atât de simplu dacă te duci să stai la hotel. Păi da, da, ce fel de hotel? Adică, să ne înțelegem. Acolo se întâmplă multe lucruri, poți să faci multe apartamente de lux, restaurante, servicii de dining privat. Mă rog, o cameră acolo, la acel hotel, costă între 1.000 și 8.000 de lire sterline pe noapte. Așa că nu e greu să ajungi la o notă de plată atât de mare, mai ales dacă vrei să stai în astfel de condiții, nu oriunde, ci în Londra, nu? N-o să mă duc în weekendul ăsta la Londra, dar chiar dacă voi fi plecat în acest weekend, promit să revin luni dimineață. Aia cu ora 10 e greu de promis, pentru că cine știe cum va mai arăta Bucureștiul luni dimineață la întoarcere. Imediat după ora 13 e rândul colegului Robert Tache să vă împingă în weekend, ca să zic așa, iar eu atât mai am să vă urez, și anume un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor, desigur.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt David Neacșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
5: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 11 septembrie la anul 1565. Atunci a luat sfârșit asediul Maltei început de otomanii la 18 mai. Aceștia doreau ocuparea arhipelagului și alungarea cavalerilor ordinului Sfântul Ioan de Ierusalim, instalați aici din anul 1530, după ce fusese izgoniți de otomanii în anul 1522 din insula Rodos. Cu toată superioritatea lor numerică, turcii nu au putut înfrânge rezistența cavalerilor ioaniți, fiind obligați să se retragă cu mari pierderi. 11 septembrie în anul 1709 a avut loc bătălia de la Malplaquet, partea războiului succesiunii spaniole. S-au aflat față în față armata franceză condusă de mareșalul Villars și armata Marii Coaliții aflată sub conducerea ducelui de Marlborough și a prințului Eugen de Savoia. A fost una dintre cele mai crunte bătălii ale secolului. Francezii au lăsat pe câmpul de luptă peste 12.000 de morți, în timp ce aliații au pierdut 20.000 de oameni. Datorită prețului prea mare plătit de către învingători, a fost considerată o victorie a la Pirus. La 11 septembrie, în anul 1867, după îndelungi dezbateri, societatea academică a adoptat proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu, bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic și caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele și consoanele, ce reprezintă sunetele modificate după necesități fonetice față de cele de origine. Bonusul zilei de 11 septembrie vine din anul 2001. Atentatele de la 11 septembrie au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite ale Americii. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor, prăbușind 2 dintre ele în turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Teroriștii au prăbușit un al treilea avion în clădirea Pentagonului în Arlington, Virginia, lângă Washington, D.C. Al patrulea avion s-a prăbușit pe o câmpie lângă Shanksville, în zona rurală a statului Pennsylvania. În total, în urma atacurilor, au murit 2.993 de oameni. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

13 și aproape 30 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă salut, Robert Dachi este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute. Și, Doamne, câte v-am pregătit pentru azi. Or să fie lucruri interesante, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că tocmai începe o nouă ediție de oră a filmelor la Seven, ultima din săptămână, e adevărat, dar cu premii multe de oferit, și după aceea o ediție cu totul și cu totul și cu totul specială de S-a creat în România, cu invitați grozavi în studio, și o să vă spun la momentul potrivit despre cine anume este vorba. Deocamdată ne bucurăm că suntem împreună cu muzica bună, marca Radio 7.

0: 6,
1: ora filmelor la Seven, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Poveste a orei filmelor la Seven din această zi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este una care l-are în prim plan pe domnul Steve Carell. Despre domnia sa știm multe, dar ceea ce nu știam legat de domnia sa este că există un scenariu terminat cu Steve Carell în rolul principal pe care s-ar putea să nu-l vedem totuși niciodată. E scris de vreo 18 ani și stă cu minte într-un sertar. Povestea a ieșit la iveală ieri, când Greg Daniels, omul care a adus The Office în America, și-a primit steaua pe Walk of Fame. Și printre discursuri a scăpat o picanterie savuroasă. Prin anul 2008, la greva scenariștilor, când n-aveai voie să lucrezi pe comandă, dar puteai scrie pe cont propriu, Daniels s-a apucat de un film, un biopic despre propriul tată, cu Carell în rolul lui, al lui Daniels. Și acum vine partea cea mai interesantă. Tatăl lui Aaron chiar a fost la Jocurile Olimpice din 1968 la Ciudad de Mexico, într-un sport pe care nu-l știe nimeni. Este un fel de un fel de sport care se joacă cu o paletă, o probă demonstrativă pe vremea aia, atâta se putea. Iar omul, după cum povestește chiar fiul său, s-a strecurat acolo cu niște prieteni. N-a câștigat locul la Olimpiadă, l-a negociat în schimb. Dați-mi voie să vă spun că energia asta este pur Michael Scott. Asta sigur dacă ați văzut The Office. Carell și Daniels s-au cunoscut de viață, întâi la The Office, apoi la Space Force. La ceremonie, Carell a povestit cum toată lumea îl sfătuia să nu se atingă de serial, că originalul britanic e prea bun, că adaptarea o să fie un fiasco, că o să, mă iertați, pută, dar n-a puțit. Și totuși Carell recunoaște că meritul e al lui Daniels. Așa că în momentul ăsta nu facem altceva decât să dăm cezarului ce al cezarului. Cât despre fanii care mai speră la o revenire a serialului, Daniels le-a tăiat avântul elegant. Zice că nu mai are rost să aflăm ce fac personajele acum, că felul în care s-a încheiat povestea a fost suficient. Așadar, un tată care s-a băgat la Olimpiadă prin pile, jucat de Steve Carell, sună comedie mai bună decât jumătate din ce se lansează în perioada asta și cu toate astea, comedia asta grozavă nu o să fie văzută de absolut nimeni. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. 4 minute și un pic de piesă, după care vin să pun la bătaie primul premiu al acestei zile în ora filmelor la 7.

0: O să fie ușoară întrebarea, dar o să fie ușoară doar dacă ați fost fani ai serialului The Office, serialul lansat în Statele Unite ale Americii, acel mockumentary, așa a fost numit el, un documentar făcut numai la mijloc sau ceva de genul ăsta, care se întâmplă într-un birou al unei firme care este plasată în orașul Scranton și care este condus, el biroul este condus de domnul Steve Carell, sau, mă rog, dacă e să îi spunem pe numele de personaj, Michael Scott. Ei bine, întrebarea care mă frământă în momentul ăsta și pentru care sunt gata să plătesc mult, adică o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, este: ce produs vindea firma unde se face acest documentar care a stat la baza serialului The Office? Dacă știți ce vindea firma din Scranton, atunci este momentul să mă sunați la 031-620-0707 și să-mi dați răspunsul corect. O să vă reamintesc că firma se numea Dunder Mifflin și vindea ceva anume, vindea un produs, un produs extrem de folosit de fiecare dintre noi. Sigur că o să vă las 2 minute și jumătate să vă trageți sufletul și poate să aruncați un ochi pe net, cine știe, și după aceea să mă sunați la 031 620 0707. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Care este produsul pe care îl vindea firma Dunder Mifflin din Scranton și care firmă a făcut obiectul serialului The Office, în care domnul Steve Carell a interpretat rolul lui Michael Scott, eroul principal al povestei. Iertați-mă, poveștii, That What She Says, ca să-l citesc pe Michael până la capăt. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul, sunt sigur că e un el. Ai fost tu, salut, bine venit la Seven.
1: Salut.
0: N-avea cum să sune o doamnă la serialul ăsta. Salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Lucian Moldovanu.
0: Salutare, Lucian, bine venit la Seven. Lucian, ai câștigat în ultima lună?
1: Nu.
0: Ai sunat vreodată, Lucian?
1: Să știi că nu.
0: Să știi că dacă pui problema așa tranșant, o să spun sincer, băi, nu, n-am sunat. Dar asta, Lucian, ce te-a determinat să suni acum? Ai zis, bă, ia uite-mă, un radio unde se vorbește despre The Office.
1: Păi chiar așa.
0: Și asta nu, asta nu e un lucru bun?
1: Ba da.
0: Tu ai văzut varianta englezească de The Office?
1: Am încercat-o, am văzut 2 episoade.
0: Eu n-am reușit.
1: Am încercat-o după cea americană.
0: După cea americană, nu? Practic noi ne-am dus la original, către original după ce am văzut copia, dar mi-a plăcut foarte mult episodul, pentru că știam că domnul Gervais joacă în The Office-ul britanic și mi-a plăcut foarte mult episodul în care Michael Scott se întâlnește cu personajul interpretat de Ricky Gervais în lift, dacă ți amintești. E unul dintre episoadele din The Office în care se întâmplă treaba asta. A fost o legătură frumoasă. S-a construit ceva acolo. S-au pus la cale niște ițe. Zim, rogute, care era produsul pe care firma asta, Dunder Mifflin, îl vindea?
1: Hârtie.
0: Hârtie, domnule. Topuri de hârtie. Multe topuri de hârtie. Felicitările mele.
1: Tradițional.
0: Ai o invitație dublă, corect, tradițional, că după aia au mai vândut și alte lucruri sau cel puțin au încercat. Ai o invitație dublă de mers la cinematograf, doar de curiozitate, Băneasa sau Titan?
1: Băneasa,
0: perfect. E vreun film pe marile ecrane care îți place și pe care te gândești că săptămâna viitoare ai putea să-l vezi cu invitația pe care tocmai ai câștigat-o?
1: Merg pe mâna voastră.
0: Păi da, e pe mâna ta. Te vei duce să-ți alegi ce film vrei tu. Dacă n-ai văzut, Odiseea, presupun că săptămâna viitoare va fi pe marile ecrane. Spider-Man este pe marile ecrane, dacă nu l-ai văzut și dacă îți plac filmele cu supereroi. Mai sunt câteva filme la prima vedere mai minori. Bine, dacă vorbim comparativ cu giganții ăștia, mici, dar mare, altfel dacă te uiți la distribuție, ai de unde alege. Mă bucur din suflet că m-ai sunat. Te rog doar să stai un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Mulțumesc mult de tot, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mergem un pic mai departe, pentru că este ora 13:58 și că ne pregătim să ieșim din bucata mare a orei filmelor la Seven, dar stați liniștiți că piesa următoare nu numai că ne scoate din bucata mică, dar și ne și ducem bucata mare vreo 3 minute.

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: The Killers, Human, la 7 până la ora 14 și 17 minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, m-am grăbit cu rubrica
1: Ou pe marile ecrane.
0: Pentru că de ce, o să mă întrebați, iar eu o să vă răspund, pentru că sunt o mulțime de filme ce vin noi pe marile ecrane și am vrut să am răgazul să le trec pe toate, pendelete, prin... prin fața voastră, nu de alta, dar mi-ar plăcea tare mult că atunci când mergeți la cinematograf în weekendul ăsta, să fiți informați, să știți exact ce film vreți să vedeți. By Any Means este una dintre peliculele ce va ajunge în numai câteva ore în cinematografe. Elegance Bratton semnează regia acestui film cu Yahya Abdul-Mateen al doilea și Mark Wahlberg în rolurile principale. Nicole Beharley și Josh Lucas se adună în această distribuție, care a pus pe picioare un film de acțiune, crimă și thriller în egală măsură, care spune povestea unui asasin de renume al mafiei și un tânăr agent FBI de culoare care trebuie să facă echipă pentru a investiga asasinarea unor lideri ai mișcării pentru drepturile civile în Mississippi în 1966. Și acum, reîntorceți-vă la povestea cu tânărul agent FBI de culoare în 66 în Mississippi. Hai că o să fie interesant filmul ăsta, așa cum o să fie și Coyote vs. Acme. Sigur, pentru cei care am prins tinerețea aia nebună în care ne uitam la Roadrunner și ne bucuram de fiecare dată când Roadrunner scăpa din ghearele coyotului, de această dată este vorba despre un film care aduce și actori în distribuție. John Cena, Lara Condor, Will Forte, PG Burney s-au adunat în această poveste spusă de Dave Green. Animație, aventură, comedie, familie, fantastică, are de toate filmul ăsta. După ce produsele Acme îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Roadrunner, Willy Coyotul decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată corporația Acme. Și de aici începe filmul. Unde se duce el, rămâne de văzut. Să vorbim puțin și despre un film românesc care se numește Dosarele Orașului Alb. O să vă iau un pic prin surprindere, v-am spus și în timpul săptămânii, când ne-am aplecat ceva mai abitir asupra acestui film, o să vă iau prin surprindere faptul că Bogdan Bob Rădulescu joacă în acest film și, cunoscându-l cu toții de la Epic Show, o să credem că asta este o comedie. Nu e. Un film de acțiune, este un thriller, mister, are de toate. Iar filmul ăsta, în regia lui Iura Luncașu, a mai adunat, dincolo de Bogdan, a mai adunat în distribuție pe Cătălin Herlo, pe Ioana Oleleu și pe Daniel Oancea, plus mulți, mulți alții pe care descoperiți mergând la cinematograf. La barajul de la Târnița este găsit un cadavru al unui bărbat necunoscut, îngreunat cu beton și legat cu lanț. Comisarul Emil Voineag, alături de criminalista Eva și colegul Toma, începe o anchetă care pare fără piste, nici identitate, nici motiv clar, habar n-au înțeles oamenii aia, nimic n-au înțeles din ce motiv și-ar fi putut pierde cineva viața la baraj în felul acela. Dar povestea o să ne lămurească, pentru că filmul este alert, are sub 90 de minute, o să fie o nebunie. Hoinarie prin munții, Cosmin Dumitrac este regizorul acestui documentar, care îi prezintă pe Dinu Mititeanu și Marlen Mititeanu. Povestea urmărește evoluția legendarilor montaniari români, Dinu și Marlen Mititeanu, de-a lungul a 5 decenii de ascensiuni în Carpați, în Albi și în Patagonia, până la reflexii despre timp, natură și sensul vieții. Avem și un film franțuzesc ce ajunge în cinematografe, se numește Crima de la etajul 3, în regia lui Rémy Besançon, cu Gilles Lelouch și Letizia Casta în rolurile principale. Colette, care este expertă în filmele lui Hitchcock, tânjește după suspansul thrillerelor pe care le predă, când bănuiește că vecinul ei și-a ucis soția, ea și partenerul ei, un romancier mizantrop, pornesc pe urmele unui mister în care nimic nu este ceea ce pare. Mai avem un film, eu cred că este vârful de lanț al săptămânii, dar, mă rog, e părere personală, vă decide singur dacă așa stau lucrurile. Este vorba despre Practical Magic 2, în regia lui Susan Bier, un film care le are în rolurile principale pe Nicole Kidman și Sandra Bullock. Dincolo de ele, Lea Peace și Joey King se alătură distribuției, Maisie Williams și alți actori buni. Comedie, dramă, fantastic, romantic, dragoste, tot într-o poveste a unei familii de vrăjitoare blestemate de secole la o viață lipsită de dragoste, care încearcă să rupă vraja confruntându-se cu secrete întunecate și cu sacrificii ba chiar sacrificându-se una pentru cealaltă. Ultima, dar dat fiind că suntem la radio, deloc cea mai neimportantă peliculă ce ajunge în cinematografe, este acest documentar semnat Oasis Don't Look Back in Anger. O poveste extremă de interesantă, care ne va ajuta să descoperim ascensiunea fulminantă a formației Oasis prin imagini rare și povești inedite, pe măsură ce trupa se reunește pentru Oasis Live 2025, care prezintă parcursul lor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial. Sunt absolut convins că acest Oasis va suscita extrem de mult interes. Dar n-am nicio îndoială că și celelalte filme care vin pe marile ecrane or să fie pe placul vostru și o să aveți de unde alege și la care dintre filme să mergeți. Eu vreau să vă fac poftă doar pentru documentar, așa că, absolut previzibil, Oasis se aude imediat la 7.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu. La Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Pentru că este vineri, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și pentru că cumva vinerea încerc să fiu cât mai generos cu putință, iertați-mi lipsa de modestie, o să vin în fața voastră acum cu două premii combinate într-un singur concurs, pentru că amândouă fac referire la acest Cineplex Classics, această nebunie frumoasă inventată de cei de la Cineplex. Cele două invitații arată în felul următor. Una dintre ele va fi pentru juniori. O să avem o poveste pentru juniori, și anume cea care se petrece pe data de 18 septembrie, Scooby-Doo Legend of the Phantasaur. Și o puteți câștiga foarte simplu sunând la 0316200707 și fiind primul care sau prima care își dorește această invitație dublă pentru a petrece timpul alături de junior, ora 18:30 de minute pe data de 18 septembrie. Puteți să vedeți împreună cu juniorul din familie Scooby-Doo Legend of the Phantasaur. Dar nu numai invitații o pun la bătaie, vă dau și sucurile, ba chiar și popcornul aferent unei ieșiri în oraș la film, și asta nu-i puțin lucru. De asemenea, și aici o să fie lucrurile un pic mai complicate, de asemenea, domnilor, am pentru voi o invitație dublă la un film care se numește simplu Inception. Un film grozav, am putea spune, fără să greșim, și care se întoarce să vadă lumina marelui ecran pe data de 28 septembrie, la ora 19:30 de minute, și la care, de asemenea, dacă vă doriți, puteți să mergeți cu cine vă e drag. Cei de la Cineplex nu dau numai invitația la film, dau și consumația pentru această ieșire în oraș, iar acest lucru nu poate fi decât foarte, foarte plăcut. Însă, aceasta al doilea concurs are și o întrebare. Este vorba despre numele regizorului. Va trebui să-mi spuneți cine a regizat filmul Inception din anul 2010, care, iată, se întoarce 16 ani mai târziu să mai strălucească o dată în cinematografe. Am 2 minute și jumătate, va să zică. Invitația la film pentru Cinepex Classic Kids se ia pe sistemul vreau să merg la film, să nu fi câștigat în ultima lună la Seven, evident, iar cea de-a doua cu răspuns la întrebare. O să punem la bătaie 3 minute, începând de acum. 0316200707, două invitații la film, amândouă oferite de către Cineplex, în programul lor Cineplex Classics, una pentru copii, iar cealaltă pentru adulți. Cea pentru copii este la filmul ce se numește, vă reamintesc imediat, se numește Scooby-Doo Legend of the Phantasaur, 18 septembrie. A sunat mai devreme un telefon, acum. A sunat din nou, sunt tare curios dacă dăm invitația aia marea sau aia mica. Salut, salut, salut, cu cine stau de vorba?
1: Regizorul filmului...
0: Stai. Ziceam cu cine stau de vorbă. Aici ne-am împotmolit.
1: Cu Matei.
0: Salutare, Matei. Matei, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Perfect. Matei, am invitația asta dublă, pe care o vei putea folosi pe data de 28 septembrie. Atenție, e la oră precisă, dată precisă. 28 septembrie, începând cu ora 19, la cinematograful, oricare dintre cinematografele Cineplex, adică Băneasa sau Titan. Îți dau și suc, îți dau și popcorn, îți dau tot ce trebuie, Matei, dar trebuie să-mi spui numele regizorului filmului Inception.
1: Christopher Nolan.
0: Christopher Evident. Nolan! Man of the Hour, ca să zic așa. Sigur, dacă exact. Man of the Hour nu este Tom Holland, okay? Cumva Tom Holland e mai Man of the Hour decât este Christopher Nolan, odată că joacă în filmul lui Christopher Nolan și după aia că a jucat și în Spider-Man, care a bătut la încasări Odiseea. Dar mă rog, un alt fel de Man of the Hour. Felicitările mele, a invitația asta dublă plus tratația pentru ieșirea în oraș și rugămintea din partea mea să mă mai aștepți la telefon încă 1 minut și jumătate spre 2 să încerc să găsesc câștigători și pentru cel de-al doilea premiu, bine?
1: Aștept.
0: Eu îți mulțumesc. 031 620 0707, 1 minut

0: 0707 să-mi mărturisiți faptul că n-ați câștigat în ultimul an la Seven și că niște timp de calitate cu juniorul din familie nu e chiar un lucru de lepădat. Iar eu imediat vă servesc, adică vă dau invitația valabilă pentru peste fix o săptămână, pe data de 18 septembrie, în cinematografe. De data asta, sună telefonul și vă mulțumesc tare mult, cred că va fi o doamnă sau o domnișoară. Pardon, o doamnă, că încercăm să trimitem o mamă cu un copil la film sau un tată cu un copil. Salut, bine venit la Seven!
1: Da, bună
0: asta
1: ziua!
0: Asta e, am nimerit-o. Intuiția a funcționat bine, de aia cu domnișoara da. m-a luat asta gura pe dinainte. Cu cine stau de vorbă?
1: Da. Maria, Barbu. Salut,
0: salutare, Maria, bine ai venit. Da. Maria, da. Am o invitație dublă pentru săptămâna viitoare, pentru vinerea viitoare, ora 18 da. Și 30 de minute.
1: Bine.
0: Cu cine vrei să, cu cine vrei să te duci?
1: Cu unul din copiii mei.
0: Câți ai?
1: Doi băieți și o fată.
0: Care e cel mai mic?
1: Un băiețel, Cristian.
0: Câți ani are?
1: Cred că cu el o să merg.
0: Cristian câți ani are?
1: Aproape 11.
0: Păi la azi nu-i duce. Nu-i duce, păi la azi că o să se uite cu reproș tot filmul la tine și mama, mama, trebuia să mergem la Spider-Man, mama.
1: Da.
0: Dar cu cel mic da. De 11 ani s-ar putea să faci treabă.
1: Sentimentul de mama m-a împins să nu mai judec. Și, la Scooby, și ca, nu duceam și fata de 18 ani.
0: Ca să zic așa, bine ți-a făcut. Pentru că, uite, ai primit invitația asta dublă să mergi cu Cristian la film. Da. Și sucurile și popcornul din partea casei le veți primi, le veți primi acolo. Și te felicit. Da. Te rog din suflet să stai un strop la telefon să vorbim imediat despre cum intri în posesia premiului, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre să trec cu 4 sau pe Radio7.ro. Este ora 13 și aproape 38 de minute. Ora filmelor la 7. Mergem mai departe.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: N-o să fie ușor ce mi-am propus pentru momentele următoare, dar am încredere și în voi, așa cum am încredere și în mine. Adică va trebui să trecem glorios peste rubrica ce ne aduce sărbătoriții acestei zile. Cu viteză fulgerătoare să alegem pe unul dintre ei și după aceea, neapărat, să găsim întrebarea care să vă aducă vouă ultimul premiu din ora filmelor la Seven. Nu vreau să rămân cu restanțe, pentru că studioul meu astăzi se umple de oameni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am marea bucurie să vă spun că în studio, alături de mine, după ora 15, se vor găsi Nelu Dumitrescu, fondatorul și... tobarul trupei Iris, Nelu Dumitrescu, care vine în studio să sărbătorească dinpreună cu noi în avans 51 de ani de carieră, oamenilor. Și n-a venit singur, l-a adus spre marea mea bucurie și pe Relu Marin alături de el. Iar gașca asta frumoasă este completată de Silviu Munteanu, colegul meu de la radio, dar pe care... de un an de zile, mai bine poate chiar, îl împart cu ghilimele de rigoare cu trupa Iris. Pentru că s-a lipit de trupa asta și i-a ajutat să pună pe picioare show-ul ăla grozav din urmă cu un an de la Berăria H, despre care știți foarte bine că a fost promovat aici la Radio 7, ceea ce, firesc, iată, vine continuarea, promovăm și cântarea ce va avea loc în Quantic pe 23 septembrie. Gata, am vorbit mai mult decât aș fi vrut și uite, vine acum în fața voastră să vă spun care ne sunt sărbătoriții acestei zile. Voi începe cu Alexa Visarion, regizor și scenarist român de teatru și film. Zic că merită să revedeți filme precum Ana sau Luna Verde, Vinovatul, Pung și de la capăt, Năpasta, Înghizitorul de săbii sau Înainte de tăcere, filme regizate de către Alexa Visarion. Tot pe lista regizorilor se mai găsește un nume astăzi, Brian De Palma. Este un minunat regizor american căruia îi datorăm filme grozave, printre care și Mission Impossible din 1996, În căutarea lui Cain din 1992 sau Băieți deștepți din 1986. Tot el este cel care ne-a adus senzaționalul film Scarface în 1983 și multe, multe alte filme absolut fabuloase. De văzut și de revăzut filmele făcute de Brian De Palma. Când vine vorba însă de actrițe, pentru că mai am ceva actrițe de pomenit, am început invers astăzi, iertați-mă. Taraji B. Henson este una dintre sărbătoritele acestei zile. O știm din What Men Want, dar lasă asta, că o știm mai bine din Hidden Figures, film pe care vi-l recomand ori de câte ori am ocazia și o dată în plus chiar acum la Seven. Iar o altă sărbătorită acestei zile este Emmy Madigan, pe care am văzut-o cu toții în Field of Dreams, filmul în care a jucat alături de Kevin Costner. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ziceam că trebuie să facem lucrurile cu o viteză amețitoare. Ăsta e momentul în care vin să vă invit la concurs. Un concurs și are ca premiu o invitație dublă, pusă la bătaie de către prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Ceva mai devreme, în momentul în care îi spuneam la mulți ani regizorului Brian De Palma, am zis că pe lista filmelor pe care domnia sa le-a făcut de-a lungul timpului se găsește și bijuteria aia din 1983, care se numește atât de simplu Scarface, și în care rolul principal, adică cel al lui Tony Montana, a fost interpretat de... Și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. 2 minute și jumătate începând din acest moment, 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultimul an la Seven, dacă știi precis cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Tony Montana în filmul Scarface, say hello to my little friend, ca să vă agit memoria până la capăt. Acum e momentul să mă sunați și să vă adjudecați premiul pus la bătaie, invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Au trecut 30 de secunde, mai am 2 minute. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă știi răspunsul corect la această întrebare și săptămâna viitoare crezi că timpul îți permite să ajungi la cinematograf în orice zi, de luni până duminică, și vorbim despre Cinemax Veranda, acum este momentul să mă suni, să-mi dai răspunsul corect și să-ți adjudeci premiul pe care ți-l ofer, această invitație dublă la cinematograf. Poți să vezi orice film vrei tu, la orice oră vrei tu, dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven și dacă știi să-mi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Tony Montana. dacă telefonul nu o să sune, o să fiu de două ori trist. Odată că o să rămân cu o restanță la cinematograf și asta e păcat pentru că nu mai am ora filmelor la Seven în această săptămână, dar să vedeți ce-mi face Ovidiu, că iar o să zic că te-ai dus să-mi zici de filme de-astea vechile, tu trebuie să zici de după 2000, că nu știu oamenii. Dar eu zic că oamenii știu și am încredere că oamenii vor suna, dar timp la dispoziție mai avem, vă avertizez, un singur minut începând de acum. 031-620-0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Tony Montana în filmul Scarface, film regizat de Brian De Palma, care sărbătorește ziua de naștere astăzi? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație pe care o poți folosi fără probleme săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film îți dorești tu. N-a, Ovidiu, că a sunat. Ai zis tu că nu. Deja îi vedeam zâmbetul ăla, cum se lățește, cum să alea, cum să alelalte. Salut, bine ai venit la Seven. Alo? Salut. Ne auzim foarte, foarte slab. Cu cine stau de vorbă? Ah, mai încercăm o dată. 031-620-07. Domnul Ovidiu, de sunat a sunat. Nu mai ziceți după aia că n-a sunat. De sunat a sunat, dar problema e că ne-am auzit foarte, foarte rău. Sperăm să ne auzim ceva mai bine. O să mai pun 30 de secunde la dispoziție numărul de telefon. 031-620-0707. Încercăm acum din nou. Salut, bine vin la Seven.
1: Salut!
0: Acum ne auzim bine. Nu știu dacă cu tine m-am auzit și mai devreme.
1: Nu, sunt altul, să știi, am avut o rău.
0: Vorba, cum îl cheamă? Samuel L. Jackson. Știi că era Samuel L. Jackson într-o emisiune, prin Skype sau ceva, dintr-un alt studio, și prezentatorul în Statele Unite ale Americii zice: am marea bucurie de a-l avea alături de noi pe Lawrence Fishburne. Și Samuel L. Jackson zice: no, I'm the other black guy.
1: Ce tare.
0: Așa și tu în momentul ăsta ești celălalt tip. Sunt celălalt tip în mașină. Eram doi tipi în mașină, eu sunt celălalt tip din mașină. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Tudor.
0: Salutare,
1: ai,
0: Tudor.
1: Ai avut onoarea de câteva ori.
0: Am mai avut de câteva ori, dar zim că n-am avut în ultima lună. Fericește-mă.
1: No.
0: Perfect. Tudor, bine ai revenit la Seven. Mă bucur tare mult că m-ai sunat. Tudor, cum îl cheamă pe actorul care l-a interpretat pe Tony Montana în Scarface?
1: Al Pacino, bineînțeles.
0: Așa vine răspunsul ăsta cu... Exact pe tonul ăsta se dă răspunsul. Al Pacino, bineînțeles. Cine putea să fie Tony Montana? Felicitările mele, Tudor. Ai un film pe care vrei să-l vezi în cinematografe? Știi că e acolo și te bucur că ai luat invitația?
1: Tocmai am văzut reclamă că se lansează un nou film cu Coyotu, care dă în judecată firma Acme.
0: Exact, Acme. Dă în judecată firma Acme că nu primește marfă suficient de bună să-l prindă pe Road Runner. Iar filmul ăsta
1: da,
0: vine...
1: Da, eu am crescut cu desenele astea, așa că abia aștept să-l văd.
0: Stai liniștit că de multe ori am ținut Coyotu, să știi. De multe ori am ținut și eu cu el. Bă, nu vrei din când în când vilă nu să aibă și el noroc? Uneori așa ți-ar mai plăcea, că prea era la nesuferit, știi? Ai, bă, că-l păcălești, că îi se întâmplă lui toate nenorocirile din lume în regulă. Dar după aia să te duci lângă el să faci bip-bip, asta mi s-a părut maximă. Și n-am acceptat. Felicitările mele, Tudor. O să vă duceți împreună la film, pentru că filmul vine în câteva ore în cinematografe, iar săptămâna viitoare voi îl găsiți acolo și o să vă bucurați de el. Mă bucur tare mult că m-ai sunat, Tudor. Stai doar un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine? Eu îți mulțumesc. Mulțumită lui Tudor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și de altfel vouă tuturor. Și săptămâna asta se încheie fără restanțe. Am dat toate premiile aici în ora filmelor la Seven și m-am bucurat foarte, foarte mult. Dar apropo de bucurii, am marea bucurie să vă spun încă o dată că în studio, alături de mine, foarte curând, va fi Nelu Dumitrescu, și nu a venit singur, Relu Marin și Silviu Munteanu vin să povestească despre show-ul grozav din 23 septembrie din Quantic, acolo unde efemeridele prind viață încă o dată. Dar despre toate astea povestim pe larg la radio după ora fixă.

0: O rezolvăm. Vezi, Nelu, o să încep direct cu tine. Că dai oamenilor liber, pleacă în concediu și uite ce au de făcut la radio. Cristi Bagiac, domnilor, domnișoarelor, domnilor. O să vă lămurim imediat. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, iertați-ne întârzierea. Gata, suntem în direct alături de voi din acest moment până la ora 16:30 de minute. Și dacă depășim, de asta dată realizatorul emisiunii de după n-o să se supere, doar o să fac schimb de locuri cu el pe scaun. Că vă spun imediat cine este alături de mine. Irina Niță ne duce astăzi pe Instagram și pe TikTok și mulțumesc tare mult pentru faptul că este și astăzi alături de noi. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, iar responsabil pentru cum ne auzim, dar și cum nu ne auzim, e Cristi Bagiac și îi mulțumesc.
1: Ești angajat.
0: Ne-a dat emoții, dar ne-a dat niște emoții pozitive. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă spun încă o dată cu mare bucurie faptul că astăzi am în studio alături de mine trei oameni grozavi, trei oameni care... doi dintre ei, toți trei îmi sunt apropiat sufletului, dar unul mai aproape că îl văd destul de des. Dar pe de altă parte, o să vă reamintesc ceea ce am mărturisit, cred că în urmă cu vreo 2 ani de zile, Nelu. Cred că acum 2 ani de zile am spus că trupa Iris Nelu Dumitrescu mi-a dat ocazia, șansa și bucuria de a avea încă o dată o trupă românească favorită și trupa era asta, Iris Nelu Dumitrescu, care anul trecut împlinea 50 de ani. Nelu Dumitrescu este în studio alături de noi. Nelu, bine ai revenit la Seven. Mă bucur tare mult că ești alături de noi. N-a venit singur. V-am mărturisit acest lucru și mai devreme. Relu Marin este alături de noi. Relu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
0: Și mă bucur din suflet că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Iar catalizatorul întâlnirilor și de anul trecut și de anul ăsta, trebuie să mărturisesc acest lucru, este Silviu Munteanu, colegul meu Silviu Munteanu, dar și regizorul spectacolului Efemeride despre care am vorbit anul trecut în direct la radio, pe care l-ați văzut la Berăria H și l-au văzut mii de români și care spectacol va ajunge din nou în Quantic. Silviu, mă bucur tare mult că suntem împreună astăzi.
1: Și eu vă iubesc pe toți.
0: Aproape.
1: Lăsați.
0: Dragilor, 51 de ani. Nelu, 51 de ani. Am trecut de 50, anul trecut ne-am bucurat de o cifră rotundă. Suntem la 51 de ani de Iris. Ce înseamnă Iris la 51 de ani? Cum arată Iris Nelu Dumitrescu la 51 de ani? Fenomenul ăsta, pentru că până la urmă sunteți un fenomen al muzicii rock românești.
3: În primul rând salut pe toată lumea. Mă bucur că l-am pe Relu alături de mine, pentru că multe lucruri, un procentaj foarte mare din 100%, le-am făcut și datorită lui. A existat lângă mine. Și la orice am spus eu, că, eu știu, acum am trezit și am o viziune să facem ceva, să trecem, el niciodată n-a zis hai, nu facem așa ceva, nu. A auzit și le-am făcut împreună. Și din 51 de ani, e și el din 2002, într-o Iris, deci are o grămadă și el. Deci
0: aproape jumătate din anii petrecuți în Iris.
3: De Relu Marin. Deci contează foarte mult un om cu altfel de gusturi un pic față de tine, alt stil, este și clăpar, deci nu e chitarist. Și eu zic că tot, și la texte, și la tot ne-am potrivit.
0: Lasă-mă să te întreb ceva, dar pe sinceritate. Mergem pe sinceritate. Acceptă din prima sau mai comentează din când în când? Băi, Neluțule.
3: Comentează doar că iară facem, iară muncim, stai puțin, să mai stăm, să ne mai gândim. Că e dificil, eu îl înțeleg și pe el. E dificil când pornești la drum să faci ceva, știi clar ce te așteaptă. Avem și noi niște ani și știm că vom trece prin alea. Nu știi cum să mergi mai departe, nu știi cum să faci la piesa respectivă, nu știi ce text, când lansezi, cum lansezi, costurile.
0: Absolut,
3: pe care le avem. Asta e. Și ne uităm unul la altul și cu banii, cu motorina și noi îi dăm de la noi. Nu știu, poate Relu poate să spună mai mult ca mine din partea lui, dar eu zic că cam forță și acum și încercăm să facem un pic diferit piesele noastre, adică proiectele, de-aia am lucrat prima oară cu Silviu și poate și la al doilea, la un nou album va fi poate altfel de proiect și care va fi tot cu el împreună și tot cu voi încercăm să mergem mai departe. Îți
0: mulțumesc
3: tare
0: mult pentru
3: crede,
0: cu mare drag, cu mare drag. Este o bucurie, ți-am spus, mi-ai redat bucuria, mi-ai redat bucuria de a iubi o trupă românească și de a mă bucura de muzica ei. Relu, aproape 25 de ani de Iris și pentru tine. Cum arată Iris Nelu Dumitrescu la 51 de ani? Vă sărbătorim din nou în cât 12 zile suntem alături de voi în Quantic să ne bucurăm pentru performanța asta. Cum arată, Relu, povestea asta pentru tine? Ce a semnat pentru tine Iris?
2: M-am emoționat acum pentru vorbele frumoase spuse de Nelu. Fenomenul ăsta Iris e un fenomen care se datorează pur și simplu fondatorului și inimii care bate în spatele acestei formații. Știm despre cine vorbim, tot despre Nelu Dumitrescu. El e tăticul nostru, cum s-ar spune.
0: Asta, și cât de bine se potrivește asta cu bate în spatele formației,
2: exact,
0: pentru că Nelu este omul cu bătaia în orice fel în trupa Iris.
1: O armonie
2: și
1: mereu.
2: Și figurat și...
0: Exact. De la bătaia de cap până la bătaia de tobe, e Nelu
2: exact,
0: acolo. Da,
2: da, da. Totul pleacă de la el. Fenomenul ăsta, vă dați seama că n-ar fi putut să ajungă la vârsta asta și să sperăm noi și în continuare vom duce cât este posibil, uman, cât este și fizic posibil, dar forțele sunt foarte mari, Nelu are o energie extraordinară. Costi are o vorbă pe care o spune tot timpul. Aș vrea să conduc și o mașină cum conduce Nelu la vârsta asta, așa aș vrea să măcar să conduc și o mașină la vârsta
0: Când o să aibă vârsta lui Nelu.
2: Exact, exact. Nelu ne pune pe picioare, ne împinge de la spate. Bineînțeles că m-ai întrebat dacă unor mai comentez. Mai comentez, că știi cum e. Vin și normal, suntem firi un pic diferite, dar pe lângă toate scopul este comun. Și întotdeauna încercăm să facem ce e cel mai bine pentru ceea ce ne place nouă, adică să cântăm.
0: Spuneam ceva mai devreme și o spuneam cu cea mai mare bucurie și sinceritate, că a trecut anul de când îl împărțim pe Silviu cu trupa Iris Nelu Dumitrescu. Proiectul ăsta efemeride a ieșit și din mintea lui Silviu. Silviu, de unde povestea asta unui astronaut în derivă și cum se potrivește estetica asta cu o trupă rock? Cum a apărut ideea asta?
1: În primul rând vreau să spun că împărtășesc entuziasmul lui Relu de a lucra cu cel mai nemulțumit om din showbizul din sud-estul Europei.
0: Nelu, eu arăt de complezență, Nelu, nu te uita așa la...
4: Mă gândesc cum o să-l numesc să se termine emisiunea.
0: Eu doar de complezență am râs, nu.
1: Știi, se întâmplă să te trezești câteodată la 7 dimineața și pe la 8 așa să mai tragi un pui de somn care e foarte dulce, până la vreo 9, știi, și sună telefonul pe la 8 jumate, plin de nemulțumiri. Bună dimineața, Nelu, mă bucur să stai că n-am băut cafea.
0: Acum îți face și mie. Eu mă trezesc la 5 jumate, 6, la mine 6 e târziu. Deci îți face bine la 8 să dormi. Foarte bine. Neluțu, data viitoare. Data viitoare îți dau bip să nu uiți să-l suni la ora 7:45, în cazul în care schimbă telefonul. Silviu, de unde a venit ideea asta? Povestea asta care până la urmă ți-aduce aminte că am discutat-o în studio, de fapt nici măcar n-am discutat-o, ne lua prin surprindere când ai venit și ai zis, băi, uite, Iris face 50 de ani, am conceptul ăsta, mă gândesc la Dumitru Plunariu, mă gândesc la...
1: Am un avion.
0: Da, am un avion în minte care, de fapt, e o rachetă. Fii atent ce gânduri am. Și nu înțelegeam la momentul respectiv până când am început să vedem imaginile pe care le-ai adus ulterior pe fundalul pieselor trupei Iris. Dar de unde a plecat ideea asta?
1: Pur și simplu s-a născut vorbind foarte des cu Nelu. Noi ne vedeam foarte des, tot voiam să facem o chestie împreună pentru că am beneficiat cumva și asta, trebuie să recunosc, de încrederea lui până la urmă.
0: Ne mulțumim, da.
1: Până la urmă ne înțelegem și ajungem la un punct comun. Mai luăm o ciorbă, mai servim o șaormă împreună. Ajungem la un numitor comun. Dar a avut încredere în mine și am zis, băi, dacă facem 50 de ani, păi hai să facem ceva magistral și frumos și să placă, să fie ceva ce nu s-a mai făcut la noi. Și chiar nu s-a mai făcut la noi povestea asta. Practic vorbim despre cât o să țină concertul, două ore și ceva, o oră și 20 de minute, ca un film, fix asta, este un film cu o poveste, iar în filmul ăsta formația Iris cântă live. Despre asta e vorba. Iar filmul are povestea astronautului care rămâne izolat în spațiul cosmic pentru că pe Pământ este distopie și război.
5: De unde ți-or venit ideile astea?
1: Păi din realitate și îmi place și culmea este că povestea așa cum arată ea încă este actuală, mi-ar plăcea să nu mai fie.
0: Asta voiam să zic că ai folosit greșit asta, că îmi place ideea că ne displace ideea că totuși după un an de zile continuă să fie la fel de actuală ca și anul trecut.
1: Cu diferența că într-un fel să văd lucrurile când ești în mijlocul furtunii și altfel să văd lucrurile când ești undeva foarte sus deasupra, iar viziunea asupra ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă este a astronautului care, să zicem, are un zoom out de câteva zeci de kilometri.
0: Știu povestea de anul trecut, dar o să reiau pentru oamenii care ne descoperă acum sau care se gândesc că au ratat Bărăria H și vor să meargă în cuantic. Nelu, cum ați ales piesele pentru această o oră și 20 de minute despre care vorbea Silviu mai devreme? Cine a stat în spatele alegerii pieselor și ordinilor? Știu că ai fost nemulțumit pentru că începe greu pentru tine. Începe foarte greu pentru tine.
4: El nu a spus...
0: Adevărul.
4: Nu, el. Că noi am început cu un tip care se droga, care avea probleme în viață și cu asta am început amândoi de măcăneam, am mers la poliție să ne interesăm, să ne informeze și pe noi și ne-au spus că sunt dealeri care au 12 ani și vând droguri și astea și am vrut să începem. Dar n-am avut finanțare, n-am reușit să găsim sprijin. Și atunci s-a gândit, iar piesele, bineînțeles, ca de obicei, se aruncă el primul. Așa. Și mă pune în fața faptului împlinit. Și i-am spus, băi, dar totuși în prima parte noi cântăm piese pe care oamenii nu prea le știu foarte bine. Și nu-i zic, nu există Floare de Iris, un somn bizar, încă măcar o piesă, două, să întărească toată partea asta. Și el, într-adevăr, atât am ascultat, a pus Floare de Iris și somn bizar. Și
1: somn bizar, Floare de Iris n-am pus.
4: Zic, cum să începem noi piesa cu o piesă rapidă, 200 de kilometri pe oră la mine, la Tobe, și cu Costică să-l pui să cânte sus, neîncălzit, E greu, el ne știe în chestia asta. Dar aici, la un proiect asta, nu poți să zici, hai să o luăm cu o piesă lentă și după aceea a doua să fie un pic mai rapidă și atunci ne încălzim.
0: Cu ce piesă începe spectacolul?
4: Cu Cercul
1: Vieții. Să-ți povestesc.
0: Așa, te rog.
1: Eu am făcut povestea pe niște piese, da? Care să dea coerență firului narrativ. Și a venit Nelu și a zis, bă, scoatem piesa aia și scoatem aia și hai să punem altfel, știi? Și a fost o negociere, dar hai să o scoatem și pe prima zi. Băi, dacă o scoatem și pe prima, nu mai avem poveste. Hai, lasă, totuși. Și m-am ajuns să mă înjure toată lumea că trebuie să înceapă altfel decât începe trupa Iris.
0: Pentru că era cumva un rind progresiv, da, la o cântare obișnuită a trupei Iris.
1: Mai mult decât atât, n-am scris eu piesa aia, e piesa lor, să-și o cânte.
0: Și cine a făcut-o, o să și cânte. Apropo de cântat, o să fie ediție desacrată în România cu piese difuzate la radio. Dacă doriți să rămâneți pe pagina de Facebook cu noi, asta mă bucură foarte tare. Aici vor continua discuțiile în studio, însă la radio se vor auzi câteva piese ale trupei Iris Nelu Dumitrescu, alese special de Silviu pentru emisiunea asta. Și vreau să întreb, Silviu, cu ce piesă vrei să începem?
1: Hai să începem cu live-ul.
0: Cu live-ul. Live-ul este vorba despre marginalizat, da, stai că nu mai vedem foarte bine, care a fost chiar, este înregistrată chiar din timpul concertului, nu?
1: Da.
0: Răspunde-mi, te rog frumos, înainte de a ajunge la piesa asta, spune-mi, te rog, din suflet, cum a fost pentru tine experiența de la Berăria H, cum au arătat lucrurile, pentru că sunt convins că ai avut niște emoții foarte mari, trebuia să țin în frâu hainul trupa Iris, că știa ce are de făcut, dar show-ul trebuia să-l ții cumva.
1: E un spectacol în sine să-l vezi pe Nelu Dumitrescu după atâția ani având emoții.
0: Așa.
1: Probleme cu stomacul înainte de spectacol, 2 ore de somn, cu o seară înainte el a dormit 2 ore, eu am dormit vreo 3. Pentru că oricum adorm târziu, iar la 7 dimineața eram acolo. Știu că a venit Mike Godorojea și aveam pot, trebuie să spun și asta, aveam o țigară așa strâmbă în gură și nu se deschisese la cafea încă, știa, și zice, băi, ce față ai, râs ca dracu, stai să dea drumul la cafea și îmi revin.
0: O să vezi că o să am și o față comercială.
1: Așa, iar per total, eu din spate de acolo am avut numai nemulțumiri, că mi s-a părut că n-a mers nimic, dar de fapt a mers bine, n-a mers perfect, de data asta o să meargă perfect, binele este dușmanul lui perfect.
0: O să vorbim despre cum arată, cum o să arate show-ul din Quantic. Deocamdată, dați-mi voie să vă reamintesc, domnilor, că pe radio o să auziți Marginalizat, piesă cântată live în Berăria H în urmă cu un an de zile, când Iris împlinea 50 de ani. În studio rămânem în felul în care ne vedeți și în direct pentru momentele următoare.
1: Vreau să mai adaug eu ceva până îți dai drumul la piesă. Așa. Și să vorbesc cu ascultătorii noștri. Spuneți voi pe bune că această piesă Marginalizat live sau de pe disc nu este o piesă bună rock and roll.
0: Asta e un meci pe care l-ai tu cu Nelu? Ne bagi în meciul ăsta?
1: Da, nu cu Nelu, cu ascultătorii.
6: Nu contăm că suntem insignifianți, că suntem prea mulți pe planetă. Nu am fi ajuns aici fără noi. Mai am provizii pentru 2 zile. Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, avem împărțit audiența astăzi, după cum bine știți, pentru că, na, așa se întâmplă la emisiunile care sunt transmise în direct și pe pagina de Facebook a Radio 7. Unii dintre voi au avut bucuria să asculte piesa Marginalizat, Iris Nelu Dumitrescu, live de anul trecut, concert aniversar Iris 50 de ani, ascultată în direct aici la 7 pe 104, dar și pe radio7.ro, pentru că astăzi am marea bucurie să vă spun că în studio alături de mine se găsește Nelu Dumitrescu, Relu Marin și Silviu Munteanu. Sunt invitații mei care la rândul lor au venit să vă invite să fiți prezenți.
1: Armata de pe lângă noi.
0: Armata noastră care
1: ne ajută.
0: Mai ales Cristi. Da. Fără de care nici nu ne auzeam, Cristi.
1: Nu aici, zice nimic, e serios?
0: Păi acum aș face alte reglaje. Acum, stai că te tai data viitoare, Robert. Lasă că vezi, numai ție stai microfonul.
2: Mai bagă și mie niște baști.
0: Spuneam că invitații mei, inclusiv Silviu Munteanu, au venit să vă tenteze cu show-ul din data de 23 septembrie, în Quantic, unde Iris sărbătorește, dacă vreți, 51 de ani. Și vorba lui Relu, astea, de aici înainte, următoarele 9 concerte, or să fie repetiție pentru 60. Pentru Iris Nelu Dumitrescu, 60 de ani. Unde o să fie un mega spectacol. Ceva mai devreme am pomenit și de un album nou și o să vorbim despre un album nou. Azi, să știi, Nelu, l-am sunat pe... Noi despre voi am tot vorbit la radio, am și profitat de faptul că Kirk este în concediu și m-am tot întâlnit cu Silviu săptămâna asta și un pic de săptămâna trecută și azi mi se pusese ca un fel de
2: poplă. Te-am bârfit.
0: Da, te-am bârfit un pic așa și am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Zi-mi o dată. Mi-ai zis de album nou la Iris?
1: Da.
0: Zice, ți-am zis, dar întreabă-l pe Nelu. Și acum vin să-l întreb pe Nelu. Nelu, album nou?
1: Da, o să fie. Depinde și de
0: Relu. Relu, zi,
1: fără
0: album nou.
1: Relu nu fac nimic.
0: Ți-a pasat-o, a dat din cap,
1: păi
0: și a pasat-o.
1: Mi-am făcut o bele în primăvara asta.
0: Așa.
1: Și cine a stat, ca de obicei, Relu în picioare și cu băiatul meu. El era... Ne făceam sunetul și lucram la piese.
0: Normal.
1: Și ei îmi ziceau, mai trage odată, Nelu, te rog frumos, așa cu respect. Și eu deja eram mort, că era seara la 9 și ei mai vreau odată. Zic, păi, am bătut după metronom, m-am cântat bine. De ce? Parcă ar mai trebui
0: ar
1: un
0: mai
1: pic.
0: Merge un pic, da.
1: Și eu mi-am terminat piesele. Acum urmează să termine textul.
0: Așa.
1: Știam, așa, limba saxonă, făceam, așa se face prima oară. Vorbești limba saxonă și lai, lai, lai, lai, lai, lai și faci o voce.
0: După
1: aceea se face textul la noi, așa facem.
0: Bătrână.
1: Și o să fie cu textul și după aceea începem cu chitara, cu bațul, cu rero, cu clapele, cum am fost și data trecută la albumul trecut.
0: Și cum stăm?
1: Stăteam lângă Relu și l-am pupat pe Relu, l-am luat în brațe, că am găsit niște chestii noi pentru noi, pentru trupă la Iris. Stilul de a cânta cu clapa. Noi l-am descoperit. Am schimbat un pic strada. Zic, hai să cântăm la clape un pic diferit. Și el a reușit.
0: O să râzi, dar uite, una dintre întrebările pe care le pregătisem pentru Relu suna în felul următor. Clapele lui, puneam eu aici, au construit punctea dintre vechiul sunet Iris și noul sunet. Așa scrie la mine aici, pentru că sesizasem cumva asta și mai pe piese anterioare. Cum stăm? Cât de departe suntem de acest nou album Iris Nelu Dumitrescu?
3: Din punct de vedere conceptual, albumul practic există.
0: Așa.
3: Adică, cum v-a spus și Nelu, Nelu deja a tras cele 16 piese.
0: Va fi un album cu 16 piese?
3: Da.
0: Okay.
3: Da.
1: Cât m-au chinuit ei.
0: Nelu ăsta este un dublu
1: câteva
0: album.
1: Câteva zile m-au chinuit.
3: A fost inspirație băieți. Și... Na. Asta e, câtă vreme ai inspirație,
0: să
3: produci.
0: Să fie piesă, da.
3: N-ai inspirație, normal.
0: Să fie piesă, da.
3: Da. Cele 16 piese practic există. Toba deja este trasă, urmează să tragem chitările, basul, clapele, ordinea normală. Bineînțeles că acum Nelu, așa
1: poate
3: e el.
1: Poate scoatem o piesă două din ele, că sunt prea multe.
3: Nelu este roadrunner.
0: Așa.
3: Deci, ca să dau un pic așa din casă, Nelu trage cel puțin minimum două piese pe zi. Asta însemnând în câteva ore. Nu de dimineață până seara.
0: Ok.
3: Și gândiți-vă că practic într-o săptămână Nelu și-a tras instrumentul.
0: El a rezolvat partea lui, da.
3: Exact, exact. Acum urmează un pic timpul se mai dilată puțin, pentru că la chitară trebuie să acordezi în continuu chitara în momentul în care tragi, cum l-am mai oprit și pe Nelu, hai, de ce să mai trag încă o dată? Păi pentru că am vrea cu mai multă tărie aici, cu mai mult gain. La chitară e același lucru. Basul în principiu e cel mai ușor, urmă vine problema mea să mă strecor printre ei și finalul, cel mai greu, logic, este vocea. Deci nu vă putem da pur și simplu un deadline, dar încercăm pe cât de repede se poate să terminăm albumul. Bineînțeles, vă vom prezenta poate primul single, chiar dacă albumul nu este gata, doar așa ca să vă faceți idee.
0: E un titlu în lucru? Următorul album se știe cam ce titlu ar urma să poarte? Ce titlu o să aibă?
1: Trebuie să facem un consiliu. Eu cu el, cu Eliza.
0: Așa.
3: Textiera.
1: Și nu știu.
2: Nelu Daia și-a tras
1: mic, cum zic eu, și poate unul dintre colegii noștri, vedem care.
2: Nelu Daia și-a tras tobele pe repede înainte să-i frece pe ilas la cap să aibă timp, știi?
0: să mai fie preocupat.
3: Albumul ăsta va fi un album de concepție. Adică nu este un album
0: cu piese de sine stătătoare.
3: Exact, exact. Este...
0: Veniți cu o poveste.
3: Exact, exact. Și din această cauză trebuie să ne punem de acord și despre titulatură și cu această ocazie îi pasăm mingea lui Silviu.
0: Asta
3: ce poate să scoată el din această poveste?
0: Un pic ceva mi-a povestit în această dimineață, dar am zis să tacă, dacă voi nu ziceți nici eu n-o să zic, dar mi-a povestit câte ceva Silviu. Dar o să mă întorc un pic, pentru că vorbim despre Iris 51 de ani. Nelu, o să încep cu tine, după care mergem la Relu, component al trupei de, iată, jumătate din viața ei, și după aceea la Silviu ca un consumator profesionist de muzică rock. Nelu, ce a însemnat Irisul pentru muzica rock românească din anii 80-90?
1: Așa, trebuie să fiu un pic mai rău. Eu sunt foarte modest. Nu vine să cred că ne-am pus și noi amprenta. Pentru că n-a venit nimeni, în afară de președintele Băsescu, când ne-a dat acele diplome, când au făcut cavaleri. Restul, nimeni, oameni de radio, oameni de televiziune, să zică, băi, fraților, voi ați fost și ați pus temelia. De Phoenix a zis, ok, sunt nebunit, am fost nebunit după ei. Respect. Dar restul, să zică că și noi avem, noi întotdeauna am fost marginalizat, avem și o piesă marginalizat. Am fost un pic puși la periferie, așa, ușor. Și noi am trecut cu piesele ale noastre, nimeni nu ne-a proslăvit să zică că suntem. Dar eu zic că sigur am avut rolul nostru.
0: Lasă-mă doar o clipă, că vreau să fac o subliniere a acestui lucru. E dureros ce povestești și cumva e corect. Dar eu te întreb din perspectiva fanilor, pentru că cu siguranță publicul a simțit altfel. Pentru noi, pentru cei ce iubim muzica voastră, voi reprezentați una dintre cele mai importante trupe românești din toate timpurile. Asta fără niciun fel de îndoială. Nu mai există discuții în jurul acestui subiect. Îți repet, reinventarea voastră și soundul pe care l-ați adus m-au făcut pe mine să regăsesc bucuria de a avea o trupă românească preferată. Și asta este trupa voastră. De asta te întreb, ce simți tu că a reprezentat trupa Iris pentru muzica românească în anii 80?
1: Bineînțeles că eram acolo, eram pe podium, uh-huh, alături de alte trupe din perioada aceea. Nu eram noi singuri, neapărat, și nimeni nu mai exista pe lângă noi. Eram un grup de 3-4 formații în acea perioadă, eram în turne, eram asta. Dar eu nu pot să zic despre mine că am trăit, suntem cei mai tari, voi trebuie să ziceți. Sunteți oameni de radio, De la voi trebuie să plece chestiile astea, pentru că eu mi-am făcut treaba cât am putut, cum se spune. Da, mi-a plăcut muzica, iar astea noi care le-am făcut, am făcut piese noi. Mulți au

0: nu.
1: Asta a făcut el. Se bagă acolo, nu știi când se bagă și a ajuns în sunet.
0: Relu, cum era irisul pentru tine înainte să fii iris? Înainte ca tu să fii iris, cum era irisul pentru tine?
2: Înainte ca eu să fiu bobocel de iris, la mine e American Dream. Deci am fost întotdeauna fan formația Iris, chiar dacă eu sunt clăpar și în principiu zici, ce să-ți facă ție o formație heavy metal?
0: Da, nu? Ce să cauți tu acolo?
2: Ce să cauți tu, de ce? Mie mi-a plăcut întotdeauna energia lor, tot ce transmiteau. Știu că aveam, mai aduc aminte și acum, cred că aveam vreo 12 ani și cântau, i-am locuit în Pajura, în cartierul Pajura și cartierul alătura București, nu era casa de cultură, Înfrățirea între popoare, așa se numea la vremea respectivă, Masca, ceva acum. Și știu că am mințit, ceea ce nu e în caracterul
0: meu. Nu în caracter, da.
2: Nu, i-am spus mamei că mă duc să joc fotbal și că o să stăm mai târziu, că nu știu ce, că jucăm cu alt cartier și tralala, și m-am dus să-i văd pe ei la spectacolul pe care l-aveau la Înfrățirea între popoare. Știu că n-am reușit să intru aproape efectiv în sală, pentru că sala era tapisată de public. Știu că erau ușile deschise de la foaierul, cum se cheamă, intrarea, da. Și știu că am stat exact acolo și motorul, nu eram, nici acum nu sunt foarte înalt, atunci și mai așa, știu că mă tot ridicam pe vârfuri ca să-i văd cât de cât, dar ce am...
0: Ce
2: transmiteau acolo. E, și pentru mine, pe urmă, a fost, ți-am zis, un fel de American Dream, pentru că am reușit într-un fel să ajung, și este o mare onoare și ceva extraordinar pentru mine că am putut să ajung să cânt în această formație. Nelu mi-a oferit această posibilitate și îi mulțumesc și întotdeauna îi voi mulțumi pentru chestia asta. Vis-a-vis de asta, acum, hai să nu dăm chiar pe mine că eu sunt nu știu ce punte și așa mai departe, că nu, la fel, nu îmi place mie foarte mult lauri, dar să știi că Irisul s-a reinventat întotdeauna. În majoritatea lor perioade, plecând de la un anumit stil de muzică, pe urmă ei s-au reinventat. Dacă asculți albumele din anii 90, o să vezi că de la hard rock-ul pur al primelor albume se face pasul spre heavy metal, se face pasul un pic chiar spre grunge. E albumul care mie îmi place foarte mult, cu Orange și cu... Acolo unde Irisul deja sună, acolo poți să spui că deja Irisul sună altfel decât Iris 1 sau Iris 2 și așa mai departe. Și de-a lungul timpului, Iris tot timpul s-a reinventat. Eu mă bucur că pot și eu să-mi aduc un mic aport acolo. Chiar râdeam, m-am întâlnit la Biris 50 cu Mai Godoroja și Mai Godoroja la fel m-a salutat, exact cum a spus voi. O, salut Relu, zice, omul care a schimbat sunetul Irisului. Și eu îi spun, sper că e un compliment și sper că îmi bine. Nu, nu, nu, zice, sigur că da.
0: Mai ales un patriarh al Irisului, un om care a pus umărul la Iris.
2: Exact, exact.
0: Nici nu știi de la Mike, vorba ta, exact, când vine de la Mike, stai Mike, un pic, te tragi într-o parte și zici, o fost de bine, o fost de rău, exact. Întreb după concert să vedem.
2: Și mai cu un tip extraordinar care mie cel puțin,
0: așa,
2: întotdeauna când am colaborat cu el în proiectele Iris, mi-a plăcut că este genul care îți dă brânci în apă. Și dacă ți-a dat brânci în apă, trebuie să înoți, dacă nu
0: că
2: vrei să tăneci.
0: Bineînțeles,
2: dacă nu vrei să tăneci. Ceea ce eu, prima oară n-am înțeles-o și eram încruntat, pe urmă mi-am dat seama că chiar are dreptate și e un tip extraordinar din punctul ăsta de vedere.
0: Silvio, Irisul există de când te-ai născut pe fața Pământului?
3: 51 de ani de Iris, 51 de ani de Silvio Muntean.
0: Să trăiești la mulți ani.
3: Doamne așa, așiși dere.
0: Cum arată Irisul pentru tine? Ce a semnat Irisul pentru tine până la momentul în care Irisul a devenit parte cumva din experiența ta profesională?
3: Primul meu concert cu Iris a fost pe 16 decembrie 1989, la Polivalentă. 16 decembrie 89 și se cânta de la 4 la 7 și de la 7 la 9, 10 seara și mama nu m-a lăsat decât să mă duc de la primul.
0: De la 4 la 7. Așa, la matineu, cum ar veni.
3: Și erau, mă rog, au fost mai multe trupe. Era totuși al lui Andrei Păunescu, Incognito, au fost mai multe trupe, Iris era cap de afiș, erau scaunele jos, nu se scoseau scaunele de la Polivalente, erau jos în față,
0: așa,
3: iar rockerii stăteau pe părți.
0: Pe laterale, da.
3: Da, da, și mai venea cât un milițian cu lanterna, stai jos, stai jos, stai jos, iar afară,

0: am ieșit, erau acele dube de că începuse
1: se întâmplau
0: situația
1: lucruri,
0: pe la Timișoara, da? Și erau acele dube care erau gri și total neprietenoase, cu acele uniforme de milițieni.
1: Da.
0: Și m-am strecurat ușor și am plecat spre casă. Iar câteva zile mai târziu, eu au cântat, unde ați cântat voi? În 89, pe 19 sau pe înainte de Revoluție.
2: Păi, am cântat la Teatrul Tănase, ultimul concert.
1: Da. Și ai fost și acolo?
0: Nu, acolo n-am fost, dar acolo, mă rog, eu pasam cumva lui Nelu, că el are o poveste cu zilele alea de Revoluție.
1: Ia zi, Nelu.
0: Dar, ca să închei.
1: Te rog.
0: Pentru perioada aia, cel puțin, care a fost foarte gri, erau ca o gură de aer, orice concert cu Iris, și era suficient să dea cineva, lasă un cec, să facă puțin gingim la distors, te umple instant de fericire și de senzația de libertate pe care ți-o dă rock and roll.
2: Puneai la Piața Romana un afiș, era plin stâlpie acolo la Romana, pe colț, puneai acolo două afișe și știa tot București. Era Arhipin la Mihai Eminescu la teatru acolo, 500 de spectatori, mamă, omor. Zic, băi, când ori cădea, că la balcon nu mai lăsa la balcon, dacă săreau așa,
1: cădea
2: balcon. Și atunci era omor. Erau toți așa striviți și veneau la concert. Sau cum ne plimbam noi prin centru, ce hotel e acolo?
0: Intercontinental.
2: Nu, mă. La centru, la sala Palatului, în spate, în parcare,
1: Atene Palace.
2: Așa, acolo mai stăteam, mai solistul vocal al nostru, mai mergea pe acolo, în tinerețe, și spunea, o să cântăm. Doar atât, dacă spunea acolo, deja oamenii veneau, 1500.
0: Cred că tu zici de restaurantul Cina, probabil, sau ce.
2: Da, așa era la noi înainte.
1: Așa funcționa trupa Iris la momentul ăla.
2: Da.
1: Eu nu cred că s-a schimbat.
2: La prieteni și prietenii, tuf.
1: Eu o să zic că nu s-a schimbat foarte mult, pentru că te întorc înapoi, 50 de ani, mergem 50 de ani înainte, nu s-a schimbat foarte mult. Ați făcut sold out la Berria H. Da?
2: A fost
1: omor. A fost peste 2000 de oameni?
0: Cam așa.
1: Da? Care au venit să vă vadă. Ce așteptări aveți acum în Quantic? Cum crezi că o să arate publicul în Quantic?
2: Păi este... Eu de ani de zile n-am mai colaborat cu ei. Nu am mai vrut să cânt în locația aceea, pentru că mi s-a părut un pic dificil. Acolo se întâmplă anumite concerte, anumiți rockeri, anumit public pentru...
1: Și ție nu-ți plac rockeri, am înțeles.
2: Așa, asta mi-a fost teamă.
1: Și ție nu prea-ți plac rockeri.
2: Am zis să
1: nu...
2: facem proiectul ăsta, că altfel ar fi fost ușor. Dădeam un titlu acolo, frumos, și cântam o oră jumate, prima piesă Lumina, a doua și gata, scăpam. Ușor. Aici trebuie să facem proiectul ăsta cu ecrane, ne-am văzut, ne-am dus la ei, am văzut ecranele, am văzut oamenii care se ocupă, ne vor ajuta, sunetistii, un băiat, Dan.
0: Două seturi de tobe pe scenă,
1: din nou.
2: Știe să facă tobele, are niște tobe mari, l-am văzut când a bătut băiatul meu, Cristi, cu Domination. Așa, mamă, am înnebunit în sală. Când am auzit cum sună tot, așa, o să sune și la mine, așa. Și luministul...
1: Știi cum ai fost, Denuțu? Ca tinerii însurăței care se duc la restaurant și li se dă un meniu. Și, da. Așa vrem și noi după aia, așa o să aveți. Așa,
2: nu, că-mi plăceau.
1: Ți-au dat oameni și... Nu, la fel vreau și eu, la fel o să aveți.
2: Nu, că știam asta. Și am văzut locația, am vorbit cu ei, am zis, începem promovarea grea din începutul lui august și uite așa să facem, hai să vedem cum, dar acolo se întâmplă concerte în fiecare zi.
0: Ne parteneriem cu Radio 7.
2: Da, asta am făcut, treaba. Da, am uitat să spun asta.
1: Da?
2: Deci mi-a făcut semn acum.
1: Să zici și lucrurile.
2: Dar el știa, nu, ne-a ajutat. El este tăticul, să știi.
1: Nu ți-a dat el mesaj cu ce ai de zis acolo în emisiune? Ți-a dat mesaja din aur, zi astea? Ți-a dat?
2: Nu,
1: ți-a dat?
2: Nu, dar el este tăticul. Chiar acum, fără el, era mort. El a vrut să iasă asta. El a sprijinit tot.
1: O rugăminte,
2: el s-a ocupat.
1: O singură rugăminte la tine. Zi. Mâine dimineață când ești nemulțumit, să aduci ce ai să acum în emisiune. Înainte da. Să-l suni. Deci, bă, e și sâmbătă. Da. Am zis că el tătic, îl sun la 9. Îl mai lași
2: dar a fost. Hai să facem mai aia.
0: La 12 de cu aspiratorul.
2: Am vorbit cu tine să fim din nou aici împreună
1: și suntem,
2: câte promovări, concursuri și alte. Și zic că data trecută
1: așa.
2: Ne-au văzut mulți artiști. Ne-au auzit și ne-au văzut. Au știut unde mergem. Și ții minte că au început să vină și aici?
1: Inclusiv Mike. Inclusiv Mike Odorogea în anul trecut a venit și a făcut o
2: au
1: super
2: cântare. Au început cântare. Pentru că e aici este un loc unde oamenii se simt bine.
1: Mă bucur de suflet.
2: În altă parte... Păi stai să ne gândim, să nu știu ce, să nu mai vedem, că la noi se ascultă nu știu cum, nu știu, și tu nu știi ce să mai zici. Și atunci...
0: Modestia e pentru ajutor. Modești. Aici la noi, la radio, există o elită a rock'n'roll-ului care tot vine și a venit și urmează să tot vină.
1: Și ne bucură foarte tare că se întâmplă treaba asta și parteneriatul ăsta cu Iris Nelu Dumitrescu pe noi ne onorează și ne bucură de fiecare dată. Și ne bucură și de data asta. Și este soldat. Apropo de treaba asta și pentru că ai zis de premii, avem o invitație dublă pe care o vom da ca premiu în această emisiune la cântarea ce are loc pe 23 septembrie în Quantic, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o veți putea câștiga. Nici nu știu, Nelu, arunci tu o întrebare, dăm o întrebare oamenilor, vrei să răspundă la o întrebare pentru a câștiga
2: nu,
1: invitația?
2: Să nu fie prea dificil. Voi știți mai bine.
1: Ai întrebări dificile? Zi, Silviu, tu.
2: Hai că te punem, că te-am prins greu. Părelul l-aducem foarte Silvia. Greu să vină la emisiune. Păi, da, de ce, Nelu? Că tu ești și tu știi. Nu, că și tu muncești, Nelu. Ne batem amândoi cap în cap cum să iasă, așa că vii și tu și vorbești.
1: Să se vadă cum ne batem cap în cap.
2: Păi,
1: e bine.
2: Asta e.
1: Relu, zi-mi o întrebare, că dacă nu-l arunc pe Silviu și Silviu...
2: Nu, că stă eu greu.
1: Știu... Ăla întreabă al câtelea frame, la al câtelea frame să vede nu știu ce pe ecrane. Nu vreau nu să intru acolo.
3: În ce locație o să aibă loc...
1: Noul concert. Noul
3: concert.
1: Da?
2: Asta.
1: Unde se întâmplă concertul din 23 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Primul ascultător care sună la 0316200707 câștigă invitația asta. O să zic salut, că n-am ce să fac altceva. Salut, bine, atât a fost nevoie. Salut!
4: Salut, salut,
1: salut! Salut, cu cine sunt de vorbă?
4: Cu Mihai.
1: Salutare, Mihai, bine ai venit la Seven. Mihai, ești în direct cu invitații mei. Hai să aflăm mai întâi dacă ești câștigătorul nostru. Mihai, unde se întâmplă concertul din 23 septembrie?
4: Clubul Quantic.
1: În Clubul Quantic, felicitările mele, ai o invitație dublă. O să te rog, după ce terminăm discuția, să rămâi un strop la telefon. Ești în direct cu invitații mei, Nelu și Relu sunt în studio, Silviu este de asemenea alături de mine. Spune-mi, rogu-te, ai întrebări pentru ei, vrei să vorbești ceva, să le transmiți ceva?
4: Sincer, sunt prea emoționat acum ca să mai pun și întrebări.
1: Mihai!
4: Abia aștept să-i văd. Să-i văd în noua formulă.
0: De la ora...
4: O să iau și pe fiica mea, care nu pot să spun că e mare fană Iris, dar de ceva din coace a descoperit rock-ul și mă gândesc că e o ocazie bună să vadă un concert live.
2: Foarte bine că ai învățat-o și o aduci la concert.
1: Mihai, îți mulțumesc tare mult. O să am rugămintea să mă aștepți un pic la telefon. Organizatorii trebuie să dau drumul unei piese pe radio și trebuie să mă sfătuiesc cu Silviu legat de treaba asta. Și vorbim imediat și îți dau detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
4: Mulțumesc.
1: Îți mulțumesc mult. Rămâi acolo, Mihai. Domnul Silviu, ziceți, rog-vă, din lista de produse ce alegem?
0: E o piesă care mie îmi place foarte mult și care, din câte știu, este creația lui Nuțu, în mare parte, și care se numește Căruța cu paiațe.
1: Căruța cu paiațe.
0: O să o ascultăm varianta de pe disc, dar este și parte din povestea noastră cu astronautul.
1: Căruța cu paiațe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Pe pagina de Facebook, ostilitățile vor fi conduse pentru momentele următoare de domnul Silviu, colegul meu de emisiune.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio.unisevana.ro, ba chiar și pe pagina de Facebook, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Vă invit să rămâneți alături de mine. Am invitație grozavi în studio astăzi. Nelu Dumitrescu și Relu Marin sunt reprezentanții, dacă vreți, trupei Iris Nelu Dumitrescu astăzi în studio. Silviu Munteanu este în dublă calitate astăzi alături de mine. Pe de-o parte, coleg de radio aici la Radio 7. Apropo, cu el rămâneți și pe mai departe.
1: Face
0: tură dublă astăzi, sau aproape dublă. Și nici nu știu cum să zic, regizor al spectacolului Efemeride, într-un cadru mai larg, așa, pentru cel de Iris 50 de ani și Iris 51 de ani. Ostilitățile, cu ghilimele de rigoare, în discuție le-a condus Ovidiu ceva mai devreme și mai avea de aruncat o întrebare către Nelu, dar o să te rog să o mai ții un pic, pentru că între timp am schimbat cadrul. V-am provocat cu cadrul de filmare. V-am provocat cu darțul. V-am zis că a jucat darts, că nu știu ce. Nelu a zis că a fost campion în tinerețe. N-am înțeles exact unde, dar el a zis că... Nu așa ai zis?
2: Eu am zis.
0: Ai mai jucat darts vreodată?
2: Da, m-am jucat.
0: Ai jucat darts, ha?
2: În timpul vieții mele, o dată sau de două.
0: S-a mai întâmplat, da. S-a mai întâmplat treaba. Relu, tu ai jucat darts?
3: Spre rușinea mea am și unul acasă, dar nu-l folosesc.
0: N-ai folosit darts? Dacă știi tu că urmează să vii la noi la emisiune.
3: Da, mă antrenam.
0: Altfel vorbeam.
1: Aici la radio este o sectă. La darțului, da, să naște, da, să pun bazele.
0: Suntem darțiși de gradul 60 sau ceva, cel mai mult dăm 60, putem să dăm 60 pe tablă, se întâmplă rar, nu ne calificăm
2: deci
0: mereu.
2: Deci vin la emisiune, dar și joacă și aici cine vorbește?
0: Păi da, uite, am microfon acolo, uite, vorbește.
2: Ah, ei vorbesc, da, de acolo și se joacă mai departe.
0: Tot, e tehnologizată treaba.
1: Martorii lui darți.
0: Nelu, pentru că ești liderul trupei Iris Nelu Dumitrescu, o să te rog să începi tu ostilitățile. Fii atent, dar o să-ți explic mai întâi regulile jocului spre disperarea lui Ovidiu. O spun de fiecare dată. Se cheamă Întrebarea Înțepătoare. Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Ea are și semnalul. Uite așa sună semnalul, ca să vezi că noi am făcut treabă serioasă. Ia uzi. Fii atent aici.
4: Întrebarea Înțepătoare. 100
5: Powered by Federația Română de Darts.
0: Da, adică rubrica asta vine direct de la Federația Română de Darts, partenerii noștri, noii noștri parteneri, cu care vom face niște lucruri grozave și care ne-au dotat cu această tablă nouă de darts. Ne-au văzut că ne chinuiam cu aia.
2: Este foarte frumos.
0: Dar stai să vezi când arunci tu la ea. Nelu, întrebarea înțepătoare arată în felul următor. Avem trei, împărțim punctele de pe tablă în trei seturi. 1, 20, 20, 40, 40, 60. Fiecare set are un grad de înțepătură a întrebării care variază. Adică de la 15% dacă dai între 1 și 20, 20% dacă dai 20, 40 și 25% 40, 60. Dacă dai în centru, Nelu, tu s-ar putea să ai și țintă, că tu acolo am provocare. Nu știu. Să sun pe Costi, să-i zici ceva, să-l chemi încoace la radio în 5 minute. Abar n-am, nu știu ce am pregătit aici, dar aflăm. O să te rog să te duci către tabla de darts. Da, lași căștile aici. De auzit, o să ne auzim la microfonul altul, dar am să te rog să iei de lângă tabla de darts trei săgeți, din care una dintre ele, Nelu, să fie cea cu aripă galbenă, pentru că pe aceea o vei arunca ultima, este singura care ne interesează de fapt. Celelalte două sunt de calibrare, să nimerești tu cum ar veni, să vedem. Lasă-le pe toate.
1: Începe distracția.
0: Asta e. Ia, Nelu, pe care le vrei tu. Important e să fie și una galbenă.
1: Să nu te curentezi ușor.
0: Mai ia două săgeți de acolo.
1: Ia-le pe toate ca să...
0: să ai de unde arunca. Nelu, de unde este linia? Așa.
2: Da,
0: ne auzim. Gata, uite, ne auzim foarte bine. Primele două săgeți, alea colorate altfel decât galben.
2: Da.
0: Mă derutează faptul că tu ai într-o mână ai o singură săgeată și aia galbenă și aia ultima de aruncat și alelalte două... Câte una, pe rând, așa, câte una, așa. Hai să vedem dacă nimerești tabla. Da, dacă nimerești tabla, să vedem care e treaba cu tine, ce se mai întâmplă aici.
2: Ce mă pune?
0: Cum jucai tu când erai tânăr? Unde ai jucat darts ultima oară? Sau?
2: Nu știu, pe unde am găsit. Prin săl de spectacole și în cabine.
0: Nu chiar săl de spectacole, că am mai jucat și noi, dar și știm că nu săl de spectacole sunt tablele de darts. Dar mă rog, tu ai zis frumos că ne ascultă.
2: Da.
0: Evident că în cluburi, da, că săl de spectacole.
2: Da, cum mă fac de
0: ei,
1: de asta am venit, Nelu.
0: Ei, Nelu.
2: Hai să vedem.
0: Dar ce te faci dacă nu te faci? Ia uite, a început bine. 7, ai dat 7.
2: Hai să vedem.
0: Da. A doua.
2: Așa.
0: Stau.
2: Deci aici trebuie
0: acolo,
2: să
0: fie, acolo, da.
2: Nu mai în spate.
0: Nu. E foarte bine acolo de unde dai.
2: Aha.
0: Bun, ai întrebarea 0, cum ar veni. Și acum, asta e important.
1: Vezi că dacă strici tablou, plătim.
0: Ta-dam! 17. Te-ai dus bine. Te-ai dus foarte, foarte bine. Nelu, întrebarea 17 o să te ia prin surprindere. Dar e pe sinceritate. Fii atent, e întrebarea înțepătoare. Nelu. Triplu 7? Nelu.
2: Deci 3 ori 17.
0: Cât fac 3 ori 17, Nelu?
2: 51.
0: 50. Nelu, nici n-am pus vreodată întrebarea 51. Nici nu eram pregătit pentru întrebarea asta. Ai simțit vreodată? Ești la ultimul set de răutate. Nu știu dacă mai rămânem prieteni după. Domnul Silviu, suntem deja parteneri, că s-ar putea să nu mai vrea după.
1: Am eu grijă. Mă ocup.
0: Nelu, fii atent.
2: Ce o să spun?
0: Ai simțit vreodată că prin toate discuțiile pe care le-ai avut legate de numele Iris de-a lungul timpului, da? Ai obosit și ți-ai dorit să te oprești vreodată? Ai simțit vreodată că te consumă mult prea mult povestea asta care s-a învârtit în jurul numelui Iris?
2: Da, mi-a trecut prin cap așa. Dar orice om are un moment în viață când se dezechilibrează un pic, dar dacă reușești să îți păstrezi și să gândești, să mai aștepți un pic, să mai aștepți o noapte. La mine există faza asta. Cum fac ceva sau se întâmplă ceva și zic, mâine voi gândi altfel.
0: Pentru cine povestea asta?
2: De multe ori colegii mei mi-au spus te-a învățat cineva sau ce a spus cineva. Deci a fost o problemă în formație sau așa, și atunci a fost o ceartă, am vorbit, dar a doua zi am gândit așa și a zis unul dintre colegii mei, a zis, dar
0: cine te-a sfătuit? Cineva? Cine te-a sfătuit?
2: Da, și a zis, nu m-a sfătuit nimeni.
0: Eu deci pentru tine povestea asta cu noaptea, care e un sfetnic bun,
2: da,
0: e adevărată. E adevărată. Nelu, felicitări.
2: Mersi.
0: Și ai trecut până întrebarea asta grea. Mai suntem prieteni?
2: Da.
0: Vino înapoi la masă. Nu știam dacă plec sau stai aici, nu. Eram derutat. Glumesc, Nelu. Nu, e treaba lui Relu, nu mai e. Campionii pleacă de acolo. Relu, e rândul tău acum. Relu, dă-ți jos căștile, du-te, recuperează săgețile și încearcă primele două să fie de calibrare.
1: Numai mie de câte ori mi-a zis Nelu, apropo de întrebarea ta, băi, cine m-a pus să mă bag cu tine în proiectul ăsta, că dădea stresul în el? De ce? Că era mai simplu, noi mergeam, cântam și...
2: Dar știi că a schimbat, că după aia ție nu era. Eu nu știu să fii...
0: Pentru astăzi la emisiune?
2: Da, nu știam că va fi și căruța cu băiați.
0: Păi da.
2: Vezi, așa face mereu.
0: Ce om.
1: Să nu mă surprizelor.
0: Relu, primele două sunt de încercare, de calibrare, cum ne-a zis nou unul dintre invitați. Și tu tot la Casa de Cultură jucai la darts sau tu o să fii cinstit și o să-mi zici că...
6: În pub-uri,
0: așa, domnul meu, da, la casa.
1: Și ales Casa de Cultură, ok.
0: Bună
6: cultură.
0: Numai Neluțu, unde se ucea la acolo la expoziție, la vernisaj, mai aveau cu un darț.
2: Nu, dar aveau și ei un băruleț acolo.
0: 20, bravo.
1: Bine,
2: bine.
0: Relu știe 21 și acum clasica. El vrea să dea la 60, fii atent, că îl simt, că el ar vrea totuși. Ta-dam, 16. Întrebarea 16 sună în felul următor. Te uiți vreodată la telenovele, reality show-uri proaste sau emisiuni de scandal atunci când e singur? Te uiți vreodată la treaba asta, că nu te vede nimeni?
6: Nu, sincer, crede-mă, deci nu suport stilul ăsta de telenovelă.
0: Nu?
6: Nu.
0: Nici în reality show-uri?
6: Nu.
0: A început Insula Iubirii, acum e nebunie, mă.
6: Aoleu, never ever, așa ceva.
0: S-a întors ăsta.
6: Am niște...
0: Jaguarul? S-a întors Jaguarul.
6: Nu, am niște programe pe grilă pe care le-am dat ca la copii din ăla cu cod. Nu, pentru că nu suport, efectiv. Bine, mie îmi place foarte mult să citesc și de
0: obicei... Așa, atunci televizorul e opțional.
6: De obicei mă uit dacă sunt meciuri, logic, sau dacă pe vreunul din programele respective e vreun film cu Stephen King.
0: Cu ce echipă ții? La fotbal.
6: România sau internațional?
0: Hai să de România, ca să vedem dacă rămânem prieteni. Acum e rândul nostru să ne gândim dacă rămânem prieteni. Zi.
6: Deci, echipa mea de suflet a fost o echipă care, din păcate, nu mai există. Se numea Sportul Studențesc.
0: Rămânem. Cu Sportul Studențesc rămânem.
6: Acum sunt un pic așa, n-am o mare favorită din România, dar aia a fost echipa mea de suflet.
0: Relu, vino înapoi.
1: S-a reînființat Sportul Studențesc acum o lună, ne-a spus Ovidiu.
0: Te-au luat emoțiile, da?
1: Da, exact. Că și eu de eram tot cu sportul când era Hagi acolo.
0: Vreau să vă spun un lucru, că ți-aduce Silviu către... Pentru că azi Silviu joacă și rol de invitat. A treia componentă a lui Silviu astăzi este că e invitat și atunci trece prin toate întrebările și toate emoțiile invitaților. Vreau să vă spun despre invitații mei, despre Neluțu și despre Relu, că înainte de a intra în emisiune s-au angajat într-o discuție legată de rugby și de pasiunea lor pentru rugby. Cel puțin Relu e pe ele cu Africa, cum joacă acum Africa, cum s-a împărțit campionatul. Ceva rău de tot, în viața mea n-am știut asta. Domnul Silviu, v-am reținut bine numele, să vă explic regulile sau... Silviu a vrut, o să te pără, Silviu, pentru prima oară la radio. Silviu a vrut să inventeze un nou stil de joc la noi în radio. Pe bani. Lasă asta. Aici n-ar fi problema numărul 1. Problema numărul 1 era că el, primul pe care vrea să-l provoace, era pe campionul antitră, cum ar veni de la noi de la radio, fără să știe că l-ai campionul antitră. Noroc că n-a apucat să rostească cuvintele magice. Bă, hai să facem...
1: Așa m-am apucat și de povestea cu Iris.
0: A apucat să zică cuvintele magice. Hai să facem un joc pe bani. Pentru că altfel îl bătea Alex Crăciun, dar l-a ascultat cu urechea, am și spus, ultimele 2-3 salarii, îi le livram direct.
2: Așa cu Alex. Tare, Alex.
0: Campion.
1: A fost o discuție drăguță.
0: Campion.
1: Robert credea că jucăm pe 10 lei și a zis, nu frate, de la 100 încolo. Ce...
0: Da, la 100 încolo nu trebuia să stau mult până când Alex m-ar fi sunat să-i că salariul lui Silviu livrat mie luna asta, că am jucat după amiază, un pic, am jucat dublu sau nimic.
1: Nu mi-a trecut mai bine.
0: Domnul Silviu, primele două de calibrat, nu începeți cu aia să ne arătați că sunteți campion, că noi știm aici în sufletul nostru, dar totuși am vrea să vă vedem cum jucați. Cât ai dat?
1: Vă rog.
0: 10, ai dat 10, nu te entuziasma.
1: 30, nu 10, sunt în centru, e pe verde.
0: E pe verde? 20, ai dat 25.
2: Nu se vede.
0: 25,
2: nu
0: e vede. Bine.
2: Juriu nu este de acord.
1: Aproape am câștigat, jucat pe bani?
0: Asta cu aproape am câștigat este e ideea lui Cristi Bagean. 14 și asta, ultima. Cât? 7. Păi, dar ce am făcut, domnul Silviu?
1: Emoția.
0: Ce am făcut? Cristi Bagean, când am început să jucăm darts pentru a ieși pe mia oară în radio, când am reluat... stai la microfon că mă bate Ovidiu și uite-te și tu un pic la el cât e. Când am reluat povestea asta, Cristi era absolut convins că dacă dă în centru, câștigă. Nu mai conta ce dăm în rest, dăm în centru. I-am explicat, nici acum nu cred că ne crede pe cuvânt. El încă e convins că dacă dai în centru, lucrurile se termină și că rezultatul e... Domnul Silviu, cât ați dat? 7? Nu, lăsați. A doua ai dat-o? Galben, ai dat-o a doua?
1: Da.
0: A 14 atunci, rămâne 14. Vezi, mai?
1: Portă în casă.
0: Toți invitații prezenți vreodată la radio au respectat regulile. Silviu, care lucrează la radio și a auzit de nenumărate ori treaba asta, a reușit să dea a doua săgeată pe aia galbenă și nu ultima cum ar fi trebuit. Bravo! Bravo! Asta spune multe și despre noi. 14. Te-ai certat vreodată cu cineva în trafic și ai realizat apoi că tu erai de vină, dar n-ai mai recunoscut?
1: Am zburat două oglinzi într-o jumătate de oră.
0: Așa.
1: Una din mașini era un elev care tocmai dădea examenul.
0: L-ai ajutat mult. Așa.
1: Așa, și mi s-a tras pentru că ascultam Prodigy. Și, na, am recunoscut. Nu e că n-am recunoscut.
0: Ai recunoscut, nu?
1: Adică m-am certat un pic pe mine. Dar am zburat două oglinzi într-o jumătate de oră.
0: Ca nimic.
1: Ca nimic. Da.
0: Bravo.
1: Prodigy.
0: Vino înapoi, hai. Vino înapoi că... 7 cu 7, 14 ghinion. Cum ai 7 cu 7, 14?
7: Poartă-mi ca să sparge o oglindă.
0: Lasă, nu mai sparg. Da.
1: Mi-am dărâmat.
0: Nu le-a spa. Și în trafic nu se pune, Cristi, că acolo e, da, e și hazard. Știi cum e când jucam fotbal și când eram mici și jucam fotbal, era natura, știi? Când spargi oglinda afară, nu e la fel ca în casă. Dragilor, e limpede că interesul este foarte mare pentru evenimentul ăsta pe care îl punem pe picioare acum și care se construiește, la care lucrați, 23 septembrie, Quantic. Am văzut cât de repede a sunat telefonul anunțând ca faptul că avem o invitație dublă. Bucuria este că Neluțu și trupa Iris Nelu Dumitrescu au hotărât că în săptămâna premergătoare cântării vom mai avea concerte la radio, vă vom mai trimite la evenimentul ăsta. Dar acum aș vrea să facem din nou turul studioului, începând evident cu Nelu Dumitrescu. Deși tu ai această cumva amărăciune legată de recunoașterea importanței trupei Iris în peisajul românesc, când vine vorba despre oameni care aveau ceva de spus, nu a fanilor, pentru că fanii vă iubesc extraordinar de tare, lucru dovedit cumva și de telefonul de mai devreme, vreau să te întreb cum vezi tu amprenta pe care Iris Nelu Dumitrescu o pune acum pe muzica românească și planurile pe care cu siguranță le ai, pentru că uite, vă pregătiți de un nou album. Cum simți amprenta asta nouă, noul suflu pe care l-aduce trupa Iris Nelu Dumitrescu cu muzica românească?
2: Și aș zic că sunt foarte mulțumit, unul dintre fani ieșitu la albumul trecut, dacă nu mă înșel, ăsta ultimă pe care l-am avut,
1: mi-ai
2: spus că acea piesă te-a trecut la viață, ți-a readus încrederea în formațiile românești și uite, poate să existe o formație ca Iris să facă ceva ca lumea după atâția ani de zile.
0: Așa este.
2: Eu zic că am încredere în mine și am încredere în colegii că vom va ieși un lucru foarte bun, ca de obicei. Nu ne vom lăsa. Știu clar că la un moment dat, că așa se întâmplă la noi în țară, nu poate să te laude nimeni sau să spună, băi, au rămas. După ce noi mai fi, când nu mai există persoana respectivă, că eu așa l-am spus tot timpul, băi, aveți încă artiști în viață, da? Au o vârstă, normal. Erodezi, trec anii, nu mai poți, te duci. Atunci, mamă, încep toți. L-am cunoscut, l-am făcut, cei mai tari au fost. Și nu știu ce, cel mai tare, Toboșar. Bă, dar fă măcar pentru formație în timpul
0: activităților, da.
2: Bă, că și tu mă uit pe cuvânt de onoare, când vreau să mă opresc, nu mai zic. Mă uit chiar la știri. Da, unele știri, bă, sunt aberante, de dragul de a pune știrea de 20 de secunde.
1: Nu ești profet în țara ta.
2: O pune degeaba și am zis, bă, dar dacă în locul ăla de 20 de secunde punea, a lansat o formație, care o fi ea, Firace al Nebii, sau una tânără, una underground, o trupă tânără, am pus acolo 5 secundele și pune 20 secunde că s-a întâmplat nu știu unde, ceva, și a trecut pe acolo și a spus...
0: Care este doar un fapt divers, atât.
2: Da, nimic, da, băi, nimic, a fost, da. Asta trebuia neapărat să fie la ora 7. Prime-time. Chiar așa totul. Și noi artiștii ce facem? Actori cu tot ce vor ei. Să aibă acolo un minut pentru noi. Chiar dacă e particular. Pentru că și noi trăim în țara asta și ei au venit aici după ce am stat noi și am avut grijă de acest popor. Să aibă și ei un loc la concert să vină, să cântăm exact ca cei de afară până în 90. Noi cântăm exact ca cei de afară. Gândeam la fel, fără să îi vedem, fără, pentru că nu știu, așa a vrut Dumnezeu cineva. Dar zic că e păcat că nu mai ești să zic că, băi, da, într-adevăr au fost toți astea. Deci trebuie făcut în viață și trebuie să, mai ales cei din media, să pună mâna pe treabă și să aibă grijă de trupele românești. Să înceapă să dea pop, ce-o fi el?
0: Păi de asta facem noi aici, uite, vezi, de-aia se întâmplă emisiunea Sacrată în România, pentru că e special pentru trupele românești. Și dăm înainte de a fi cool să, fie, să se dea muzică românească la radio, am inventat emisiunea asta. Cum simți că influențează sau ce aduce în momentul ăsta trupa Iris Nelu Dumitrescu muzica, în muzica rock românească?
2: Eu zic că vorbeam și cu Relu, noi ne lăudăm, avem voie să ne lăudăm între noi. Am spus, băi, Relu, ceea ce am făcut noi, astea două albume și alte single-uri din 2012 am făcut la început într-o lună trei piese. Sunt fenomenal de frumoase. Există, nu sunt pe album. Și am mai făcut și două albume și am mai făcut iar încă două, trei single-uri lansate
0: și
2: între albume.
0: Și vă pregătiți acum de un super album.
2: Deci sunt piese extraordinare. Deci noi ne-am făcut treaba cu gust, cu bun gust. Nu ne-am bătut joc de nimic. Și eu zic că am făcut ceva cu care mă mândresc. Poate să stea alături de orice muzică făcută afară, în străinătate. Ca piese, ca refrene, ca strofe în preză și tot ce trebuie. Solo-uri cu
1: asta. E un standard al calității la, impus de Iris, dacă mă întrebi așa, de-a lungul timpului. Adică cântarea propriu-zisă trebuie să fie la un...
0: Da, la un anumit nivel.
1: Da,
2: avem o grămadă de formații tinere care cântă și sună de nebunești. Deci, degeaba zic eu că mamă, și noi sunăm în stilul nostru.
0: Nelu, cum e să fii cu băiatul tău pe aceeași scenă?
2: Ba, frumos. Bineînțeles, când
0: ai emoții, ai emoții pentru el în momentul în care...
2: Acum nu, acum dar la început, da.
0: Aveai.
2: Dar de obicei când vine, unde se duce el prima oară? Când după ce repetăm, are loc. Și vezi că stau de vorbă. Zic, bă, ce vorbiți, că noi am venit cu treaba aici la concert. Lasă-ne că avem de vorbit. Și el e nebunit după Relu. Pentru că ei doi stau la mixaje. Când mixăm acasă, Cristian,
0: atunci vorbesc aceeași limbă.
2: Ei doi
0: vorbesc aceeași
2: și
0: limbă.
2: Vorbesc aceeași limbă. Da, da. Relu
1: și
2: mai
1: nu
2: trebuie...
1: se ceartă.
2: Nu, eu n-am treabă. Sunt și eu acolo, mă bag și pe mine în seamă când vor ei, dar restul nu mă bag. Dar el cu Cristi sunt foarte... prieteni împreună și fac asta. Cristi e cel mai tare, am avut norocul
1: super
2: că a ieșit cum a ieșit. Mulțumesc Dumnezeu că nu am avut probleme. El s-a luat de muzică, nu l-am pus eu, el a crescut de la ori. 2 ani l-am cărat cu mine în spate la sala de repetiție, pe frig, pe ploaie, ai de cap, fără bani. Puteam să stăm acasă maximul o lună de zile. Dacă nu cântam, așa, eram pierduți.
0: Așa este, da.
2: Deci, l-am crescut sărăcuțul cum am putut. N-am mâncat fazan, n-am mâncat alea, oricum nu-i place. Dar vreau să zic...
0: că l-am încercat, mai târziu l-am încercat, dar n-am avut.
2: Lângă el. El a fost un rocker, a înțeles că suntem o trupă de rock și cei care cântă rock duce o cruce în spate. Asta e. Și publicul nostru sunt foarte puțini. Sunt oameni de rând, din familii, din oameni de rând, nu sunt niște bogătași și mamă să se joace. Vin la concert și vin și pun mâna pe tine și să vorbească cu tine. Și ei s-au simțit foarte bine când vin la concerte și asta. Asta cred eu acum, când vine în cap o grămadă de aia vorbesc. Dar cam asta e mare.
0: Relu, cum arată amprenta trupei Iris pe muzica românească în 2026?
6: Păi, cum să spun eu, cred că publicul ar trebui să răspundă practic la întrebarea asta.
0: Cum o simți, eu zic cum simți că faceți voi? Că, cum se vede de la voi?
6: Noi, cum să spun, noi o facem în primul rând profesional. Cum a spus și Silviu, la noi e un anumit standard. Adică nu facem rabat de lasă-mă că merge, că ce, și am mai văzut și la nu știu ce concert că a greșit și nu știu ce mare chitarist sau vocalist sau nu știu ce sau din astea. Nu, la noi e un anumit standard, facem totul să ne placă și facem având impulsul Lunelu și un pic avantgardist. Adică exact ce vorbeam mai devreme, de un pic schimbat sound-ul, mers un pic într-o altă zonă, mai poate mai dură, mai renunțăm un pic la balade, sau dacă sunt baladele, sunt mai medii, nu sunt chiar slow.
3: orchestrația, cum a spus, e un pic diferită, forma, o să vedeți că la albumul ăsta nou pe care îl pregătim, inclusiv ne-am dus într-o altă zonă de... Știi că e un standard, nu? Și că atunci când scrii o carte, da, are o prefață, o acțiune și o postfață, un epilog, da? E, am schimbat un pic aici, la... Rock e o introducere, o strofă, un refren, iar să revină cu strofa a doua, refren, un middle, unde e și un solo, un refren de finale. Aici am schimbat un pic, inclusiv din punctul ăsta de vedere.
1: Mai experimental.
0: E un album conceptual.
3: Da. Este un album, dar e un album conceptual, să nu vă gândiți acum că ne-am apucat noi de Pink Floyd sau eu știu mai ce. Este un album conceptual, în primul rând... al poveștii lui, pentru că are o poveste în spate, nu o să o divulgăm acum.
0: Așteptăm
3: momentul ăla. Nu o să divulgăm acum.
0: Asta îmi dă doar șansa să vă mai aduc o dată în studio când începe promovarea albumului.
3: Asta are albumul în spate. Are deja o poveste stabilită, că ne-ai întrebat de titlu și din cauza acestei povești trebuie să ne stabilim la un titlu normal. Catchy sau, dacă nu catchy, foarte profund sau și așa mai departe.
0: Și bine ancorat în povestea pe care vreau să o spun.
3: Exact, dar piesele sunt piese frumoase, sunt piese care se pot fredona, nu acum cântăm ceva care nu înțelege lumea. N-am dat-o într-un dadaism muzical în niciun caz.
0: Nu,
3: niciun caz.
0: O să ne bucurăm de piesele astea.
3: Exact. Și eu și ei sunt, o să recunoașteți Iris Nelu Dumitrescu.
0: Silviu,
1: cum înseamnă
0: pentru tine, știu, dar de mult, cum arată pentru tine și ce înseamnă pentru tine colaborarea asta cu Iris? Pentru că n-am apucat atunci, discuția ne-a dus mai departe, ne-ai spus ce a însemnat Iris pentru tine la precizie, asta este limpede. Dacă cineva își amintește 36 de ani mai târziu data la care a văzut pentru prima oară o trupă, e limpede că acolo e, de-aia spuneam, e îndrăgosteală de multă vreme.
1: A fost și primul concert rock, știi cum, nu se uită. Prima iubire o mai uiți, dar primul concert.
0: și acum o doamnă deja a suspinat așa, deci nu-ți mai aduce aminte de mine, Silviu. O să sune telefoanele după ce intri în direct, o să vezi. Cum e pentru tine? Cum a fost pentru tine colaborarea asta cu Iris Nelu Dumitrescu și cu Nelu Dumitrescu?
1: În primul rând este măgulitoare, în al doilea rând știi și tu foarte bine ce presupune actul de creație și povestea asta este și ca tocmai ca copilul meu, încercam să evit cacofonia și am încercat și eu să fiu la standardele formației și sunt convins că mi-a ieșit. Și mai mult decât atât, foarte mult speri albil de la Nelu. Mi-a mâncat zilele Dumitrescu. E omul, repet, cu cele mai mari nemulțumiri din showbiz-ul din sud-estul Europei.
2: Să te încurajezi și să-ți mulțumesc ce ai făcut, pentru că ai împins de la spate. Știi că, în general, artiștii din România le place să fie împinși de la spate, hai să facem ceva. Păi cum te să facem asta? Păi e greu, hai că ne vedem mâine la 8, e sigur? Și te ții de el și faci asta. Asta a făcut el, mai ales la acest proiect și la celălalt de acolo. Și
1: un an de zile de mici.
2: Da, mici, că n-ai mâncat mici, nu mai zic, numai eu singur am mâncat. Așa, vreau să prezint și eu pe un nostru manager.
0: Așa, te rog.
2: Gabriel Lavranciuc, este cunoscut aici, trăiește în Germania. Are în Germania vreo 3 formații ale lui.
0: Și, care și, fac și acum are și la noi.
2: Da.
0: Acum are și la
2: acum
0: noi, are Iris Nelu Dumitrescu.
2: Acum a vrut el, știu băieții mei, ei, Tibi a vorbit cu el la un... acum o lună, uh-huh, la un concert și mai zis Tibi, m-a rugat Nelu, ia vezi că poate. Și eu l-am sunat, stăm câte 2 ore de vorbă, știe ce trebuie, trebuie să-i prind, să-i spun cum merg treburile la noi, știe în mare parte, dar trebuie să-i mai dau să-l ajut cu alte concerte ce se întâmplă prin țară, în anumite perioade, el să sune și trebuie să-l pun pe YouTube la noi.
1: Facem și noi efemeride pe Wembley? Sau
2: da,
1: ce încerci să spui?
0: Mai din Germania, în München.
2: München, cum zic ei.
0: În Munich. Munich. Munich. În Munich mai întâi și după aceea Wembley. Ați avut o... N-aș vrea să încheiem emisiunea fără să vorbim puțin despre invitații care urcă alături de trupă. Ați pomenit pe, când eram pe pagina de Facebook, dar aș vrea pentru oamenii care sunt pe radio, prinși în trafic și care ne-au ascultat până în momentul ăsta și mă bucur tare mult, care sunt invitații? Despre cine știm sigur că or să urce pe scenă în ziua de 23 septembrie în Cuantic alături de trupa Iris? Nelu Dumitrescu.
1: Răspund eu, este chitaristul de blues Rareș Totu, este Ionuț Rușcior de la Publica, este Marina Gingirov, este Cristi Dumitrescu, este Eliza Manda, este Cezar Popescu de la Vița de Vie și colegul Cristi de la Domination, trupa Tribut Pantera.
0: Bun.
1: Miță de la Bere Gratis, Cristian Dimitrie la bas, care este fiul lui Pațurcă. Ce să vezi?
0: Care, apropo, zilele trecute ar trebui să-l sărbătorim, l-am fi sărbătorit pe Cristi Pațurcă.
1: Mezzosoprana Angelica Popescu și Andrei Balașa de la The Groovy Bastards.
2: Și actorul nostru, mai mereu trebuie să-ți spun.
1: Și prietenul și actorul nostru, Flaviu Crișan, care este și vocea astronautului. Și care, în afară de vocea astronautului, ieri o să mai aibă niște momente pe scenă.
2: Ne-a recitat Lorelu cu clapa frumos și cu domnul actor al nostru. Au lucrat la o introducere la anumită piesă.
3: Nu mai spune, a făcut,
2: nu,
3: atât
2: a spus și a făcut o introducere de nota 10 cu plus.
0: La ce oră să fim acolo?
2: La ora 20 începe concertul.
1: O să ne vedem acolo și cu Robert, o să ne vedem acolo și cu Ovidiu, o să ne vedem acolo probabil și cu colegul Kirk.
0: Mare gașcă din radio. Îi spuneam și lui Nelu înainte de emisiune, mare gașcă din radio vrea să vină să vadă efemeridele de data asta și o să ne bucurăm foarte mult să fim acolo. De-aia zic, de la ora 19, noi începem să fim acolo de la ora 19.
2: Da, se mai încălzim. Poate mânca,
0: să ne încălzim,
2: acolo,
0: exact, să ne încălzim.
2: Un suculeț, că n-avem voie cu alcool.
0: Nici nu e bine.
2: Nu e bine.
0: Nici nu recomandă nimeni așa ceva. Doamne.
1: De unde vii cu astea, că nu mai lucrăm?
2: Așa, ce vreau să spun?
0: Te rog.
2: Noi am glumit, dar să știți că am muncit la sală. Să stai de la ora 4-5 după amiaza pe aglomerația care este în București până seara la 8:30-9. Acum am reușit, norocul nostru că am mai făcut și stăm doar 2 zile pe săptămână facem. Facem miercurea și joia sau vinerea. Dar restul mai mergem și noi la sală. Și eu merg și studiez singur, Relu la fel la clasă și pune clapele, face și el. Deci este de muncă cu invitații, cu să-i convingi, să-i suni. Unul poate să vină, altul este în turneu și vine a doua zi și zic, Relule, hai să ne vedem noi doi, nu știu cum facem, să mai salvăm din situație, că altfel dacă vin toți odată, unul la 5 și un sfert, unul la 5:45, unul la 6, așa murim. Și tu trebuie să stai acolo cu ei, o căldură în sală la noi. Avem un ventilator al lui Relu, care nu face față și acolo am muncit, acolo am făcut albumele noastre.
1: Acolo e zeama loc creativă, Iris.
2: Ăla e un loc sacru acolo, pe cuvânt, sala noastră, care stăm din 2010 acolo.
0: Silviu, cu ce piesă încheiem? Din astea pe care le avem aici.
1: Nu mai știu ce avem.
0: Avem Noaptea și Semne. Cu Noaptea și Semne.
1: Semne este piesa... Tu alege, Nelu. Semne este piesa nouă și Noaptea este piesa veche.
2: Cum vrei.
0: Zim ceva despre Semne. Începem Semne. Ai zis Semne, nu?
2: Semne, așa
0: ai
2: zis. Dacă vrei tu. Dacă vrei o piesă lentă, frumoasă pentru Doamne și asta, punem...
0: Care povestea piesei este?
2: Semnele?
0: Are o poveste în spate? În general, piesele voastre au câte o poveste în spate, de-aia întreb.
2: Da, are. Când ni s-a cerut, a avut o rugăminte Costi, domnul cu tatuajele,
0: așa,
2: care suferi, te duci la el și suferi. Ne-a zis, uite, ar trebui...
1: Alt Costi decât vocalistul.
2: Vrem să construim, eu știu, un bust al lui Covaci la Timișoara sau pentru un spital pentru copii mici. Și am zis, domne, dacă începe, hai să începem cu despre Covaci. Și acolo spune în text că noi credem că suntem nemuritori, dar ne ducem. E un text extraordinar. Are transmite la oameni care știu să asculte un text ca lumea. Și eu zic că Eliza Manda a făcut un text extraordinar. L-am mai pus o dată, nu știu, la tine.
1: Da, sau... cântat, a mai cântat la noi.
2: A mai cântat și cineva, o doamnă, a spus foarte frumos textul. Spune de toate.
0: Asta se aude în momentele următoare, la final de Sacrat în România, în care am avut marea bucurie ca Neluțu și Relu să fie în studio, să povestească despre Iris Nelu Dumitrescu, 51 de ani în Quantic, 23 septembrie, ora 19, se deschid porțile, ora 20, se aude primul riff de chitară și, evident, toba, și se vede și filmulețul. Zi.
1: Mai vreau să spun că duminică seara...
0: Ta de aproape că e emisiunea ta de acum înainte, zi.
1: Duminică seara, începe Muzici la Răpunere, iar duminica viitoare, Nelu va fi, cel puțin Nelu va fi din nou aici, vedem cine mai vine din formația Iris.
2: Domnul, spuneți asta, pentru că noi piesa asta a fost folosită pe un album.
1: E o compilație care se numește The Ink sau...
2: Cred că tu știi.
1: Da, nu știu, nu le știu.
2: Mai bine ca mine.
1: Da, e o compilație care s-a făcut cu mai multe piese și drepturile de autor se duc pentru spital, pentru copii sau pentru statuia lui Covaci.
0: Perfect, cu și mai mare bucurie sau de piesa asta la radio. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi.
3: Noi vă mulțumim.
0: Și că ați jucat darts. S-a jucat darts și azi la radio.
1: Da, cel mai bine.
0: Aproape cel mai bine. Așa, cel mai bine. O să scoatem și banii, o să scoatem portofelele pe mate, să vedem ce se întâmplă după aia. Nu o să vă vină să credeți, dar Silviu Munteanu o să fie alături de voi imediat.
2: Ele se chirc.
0: De aici înainte, 2 ore și jumătate. Mulțumesc tare mult, Irina, că a fost alături de mine. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook, iar Cristi Bajac ne-a lăsat să ne auzim până la urmă, ceea ce mi se pare chiar senzațional. Gata, piesa Semne, Iris, Nelu Dumitrescu, se aude la 7 până la proxima reauzire, tocmai luni. Toate cele bune!

0: prietenii mei, totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: 103 cu 4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună din nou, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună până în jurul orei 19. Ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la un side project care a însemnat doar un singur album al lui Rob Halford, împreună cu John Fife, chitaristul actual la Motley Crue, pe vremuri la Marilyn Manson și David Lee Roth. Tu se numește, cum spuneam, acest proiect. Ascultăm Deep in the Ground.
1: Fixul lui Silviu.

0: Poate că e, poate că nu e, rămâne să aflăm. Vama veche am avut și VST. Este momentul pentru românesca mea din această oră, care vine de la Corina Sucarov, proiectul ei. Și o să avem Cemetery of Broken Hearts și ne reauzim și ora următoare.
1: Românesca lui Silvio.

0: Foo Fighters, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, mai petrecem împreună cu aproximație două ceasuri, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o piesă din 1973 de la Dr. John, Right Place, Wrong Time, dar cântată de celălalt proiect al lui Phil Anselmo de la Pantera, care se numește Down, Right Place, Wrong Time, dansuri la toată lumea.
1: Fixul lui Silviu.
2: Where you at Saturday night? Who that? Where you at and all that? Yeah, you right. We got some cool cats tonight down from New Orleans. They gonna take you on a trip, baby. Ow! This is down.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Pixies, There is a Moon On. Avem 16 minute peste ora 17, 32 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații astăzi, umiditatea în atmosferă este de 33%, vântul bate cu 11 km la oră și mai zice la timpul probabil că mâine vom avea parte de ploaie, de fapt cam tot weekendul, cu o maximă de 28 de grade și o minimă de 16 mâine sâmbătă, iar duminică o să avem o maximă de doar 19 grade și o minimă de 13. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine din 1972, din probabil unul din cele mai izbutite și importante albume de când s-a inventat rock and roll-ul. Este vorba despre discul lui David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Este piesa care încheie acest album și care se numește Rock and Roll Suicide, David Bowie.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 11 septembrie la anul 1565. Atunci a luat sfârșit asediul Maltei început de otomani la 18 mai. Aceștia doreau ocuparea arhipelagului și alungarea cavalerilor ordinului Sfântul Ioan de Ierusalim, instalați aici din anul 1530, după ce fusese izgoniți de otomani în anul 1522 din insula Rodos. Cu toată superioritatea lor numerică, turcii nu au putut înfrânge rezistența cavalerilor ioaniți, fiind obligați să se retragă cu mari pierderi. 11 septembrie în anul 1709 a avut loc bătălia de la Malplaquet, partea războiului succesiunii spaniole. S-au aflat față în față armata franceză condusă de mareșalul Villars și armata Marii Coaliții aflată sub conducerea ducelui de Marlborough și a prințului Eugen de Savoia. A fost una dintre cele mai crunte bătălii ale secolului. Francezii au lăsat pe câmpul de luptă peste 12.000 de morți, în timp ce aliații au pierdut 20.000 de oameni. Datorită prețului prea mare plătit de către învingători, a fost considerată o victorie a la Pirus. La 11 septembrie, în anul 1867, după îndelungi dezbateri, Societatea Academică a adoptat proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu, bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic și caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele și consoanele, ce reprezintă sunetele modificate după necesități fonetice față de cele de origine. Bonusul zilei de 11 septembrie vine din anul 2001. Atentatele de la 11 septembrie au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite ale Americii. În dimineața acelei zile, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. Teroriștii au preluat controlul avioanelor, prăbușind 2 dintre ele în turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Teroriștii au prăbușit un al 3-lea avion în clădirea Pentagonului în Arlington, Virginia, lângă Washington, D.C. Al 4-lea avion s-a prăbușit pe o câmpie lângă Shanksville, în zona rurală a statului Pennsylvania. În total, în urma atacurilor, au murit 2.993 de oameni. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face?

0: cocktail Molotov la toată lumea de la sarmalele rece. Avem mai puțin de 25 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 18. Scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi 11 septembrie, dar în 1962 la Abbey Road Studios în Londra, The Beatles înregistrează primele single-uri ale trupei Love Me Do și P.S. I Love You, iar în 1974 albumul Help, tot de la The Beatles, ajunge number one la vânzări în Statele Unite ale Americii și ocupă această poziție numai puțin de 9 săptămâni. Și în 1965 în New York se naște Richard Melville Hall, pe care îl știm pe de numele de Moby pe scenă, mai nou mare activist și vegetarian sau vegan, mă rog, se poate și mai rău.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Sâmbătă seara facem conexiuni.
1: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ce gluzi e tu?
2: Haide!
0: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
1: Muzici la răpunere.
0: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
1: Din periferie în mainstream.
0: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
1: Câteodată cu invitații.
0: Mereu cu nuanțe.
2: Bravo, bravo, bravo.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Facem radio.

0: Korn și Last Legal Drug. Să vedem ce evenimente muzicale avem în acest weekend prin București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 11 septembrie, la Quantic se întâmplă ceva de împărțit, care este ultimul, mă rog, cel mai recent single care se lansează astăzi la Quantic, cum spuneam, de către Luna Amară, Maria Răducanu cântă la Teatrul de Artă, Not My Cup of Tea plus Supi plus Heavy Joy, ceva metale la Encore, proiectul muzical sigur că da, la The Pub Universității, Voltaj la Hard Rock Cafe, iar la Berăria H avem seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Mâine, sâmbătă, 13 septembrie, Alina Grișan în band la Hard Rock Cafe, Zoom cântă la Teatrul Elisabeta, trupa Zoom, și tot mâine la Quantic avem, ce-mi place să le spun așa, Trio Mandili, trei fete cu cuiete din Georgia, confecționate din bucurie pură. Ar mai fi și ziua de duminică cu Exhibit la Quantic, acel Exhibit, Florin Ristei la Naiv, cântrec pentru Viorel, la Gilda Music Lounge, Mariana Risipitu și Taraf la Berăria H. Tot la Berăria H avem Costel Biju și orchestra și recomandarea mea ar fi duminică Gus Gus, este ceva trip-hop din Reykjavik, din Islanda și se întâmplă la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Românească. Lui Silviu.
0: Cât despre românesca mea din această oră, vine de la Partizan, ascultăm deplasarea obiectelor. Silviu Munteanu este numele meu, ne vom reauzi și ora următoare.
2: Hei, hei, hei, hei! Cicala cama cala, cicala cala cala, cicama cala cata, cicama cala cata, cicama cala cata.

Ce?

0: început de septembrie. Ați recunoscut Red Hot Chili Peppers, 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem la Destreseara. Silviu Munteanu este numele meu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este povestea celor trei purceluși cântată prin anii 90 de către Green Jelly, Three Little Pigs.
1: Fixul lui Silviu.

0: editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
0: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
2: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
0: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan.
3: Adio jocul.
0: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Dimpreună cu Elise Ride, Until the End. Am avut 18 minute, sunt peste ora 18, 31 de grade, zice la timpul probabil că sunt la această oră peste București. Astăzi 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 35%, bate și vântul cică cu 11 km la oră și ne așteaptă un weekend cu ploi. Mâine vom avea o maximă de 28 de grade și o minimă de 16 și ceva mai răcoare va fi duminică, când zice că de asemenea se prea poate să plouă, o maximă de doar 19 grade și o minimă de 13. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă din 1959 de la trupa americanească The Platters, să ascultăm Smoke Gets in Your Eyes.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Ar fi mai bine să nu traducem versurile acestei piese. Ozzy Osbourne cu Tony Iommi, Degradation Blues. Am avut să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 11 septembrie 1987, muzicianul reggae, care a fost el parte la un moment dat și în The Wailers, Peter Tosh, este împușcat mortal în casa sa din Kingston, Jamaica, de către hoți. Și tot pe 11 septembrie, acel 11 septembrie 2001, PJ Harvey, Polly Jean Harvey, tocmai primea premiul Mercury pentru altfel excelentul album al ei, Stories from the City, Stories from the Sea, în haosul creat în acea zi în New York de către atacul terorist prin dărâmarea turnurilor World Trade Center.
1: Povești cu Distors. Facem radio. Cum se face?

0: saxofonul și cum reușește el câteodată să salveze piese. Sam Fender, am avut Wild Grey Ocean, mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 19, iar piesa melancolică a zilei este cu sitar și vine de la Transglobal Underground. Ascultăm Secrets in Distance Dream.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru.

0: propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Șunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50+1, peste două ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
0: Vânt în pupa, omenire.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Vorbe cu personalitate.
5: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la 7. Destre seara la 7.

0: Cu testosteron și stamina Phoenix am avut Negru Vodă. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. De săptămâna viitoare o să ne reauzim din nou ca de obicei la ceasuri de seară de la 7 la 10 și aș vrea să ne reauzim neapărat duminică seară. Trecem și noi la grila de toamnă și reîncepem minunatul program Muzici la Răpunere, care se va întâmpla în direct, care va avea din când în când și invitați cu care ne vom pune tot soiul de muzici, altele decât cele care se aud în playlistul obișnuit al Radio 7. Din prea plinul inimii mele, o seară liniștită, o noapte liniștită, un weekend pe măsură să avem. Iar românească mea de final vine de la niște băieți, avem La Fereastra Ta. Pa!
1: Românească lui Silvio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio.

0: tonight.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
1: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. It's simple. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere, cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la Sevan.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.